102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: Horyzont. Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Европейски лидери, висши представители на НАТО и Украина се събират днес в Букурещ за среща на върха на формата B9, който обединява 9 държави от източния фланг на Алианса, в това число и България. В фокуса на разговорите ще бъде регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната. Подробностите от специалния пратеник на Българското национално радио в Букурещ Лъчезар Валев.
1: Срещата в президентския дворец Котручени в Букурещ ще бъде председателствана от държавния глава на Румъния Никош Ордан и полския му колега Карл Навроцки. В разговорите ще участват генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на Украина Володимир Зеленски, премиерът на Дания, както и президентите на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия, както и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия. От американска страна в срещата се включва заместник държавния секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Пол Динано. България ще е представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Срещата на върха в румънската столица се провежда на фона.

0: Кьотския протокол от страна на Съединените щати не служи на интереса на международната общност. Говорител на министерството каза по повод визитата на Тръмп, че Пекин е склонен да работи с Съединените щати, основавайки се на принципите на равенството и взаимно уважение за преодоляване на различията и осигуряване на стабилност в света. Преди отпътуването си за Китай, Тръмп омалуважи различията си с Си Цзинпин относно конфликта в Иран и сянката, която той хвърля върху световните петролни пазари. А на въпрос дали Си Цзинпин трябва да се намеси в конфликта, Тръмп отговори:
1: Не мисля, че се нуждаем от каквато и да било помощ за Иран, честно казано. Те са победени и или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имам отлични отношения с президента Си Цзинпин и мисля, че ще останат такива. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, честно казано, защото държим Иран под пълен контрол.
0: Ден преди визитата на Тръмп в Пекин, китайският външен министър Ван И и пакистанският му колега Исхак Дар обсъдиха опитите на Исламабад да посредничи за прекратяване на войната в Иран. За новините Лилия Герчева.
2: Има признаци, че британският премьер Кир Стармър стабилизира позицията си, след като все още никой депутат не е решил да оспорва лидерството му, въпреки че във вторник имаше подадени оставки на министри от кабинета. Освен това, 110 депутати от лейбористката партия подписаха декларация, с която се противопоставят на надпреварата за лидер. От Лондон, Веселин Паунов.
3: По последни данни, един от основните претенденти за наследник на Кир Стармър, министърът на здравеопазването Уест Литинг, все още не е получил необходимата подкрепа от 81 депутати, за да може официално да подаде кандидатурата си за лидер, съгласно партийните правила. Общо 81 депутати обявиха, че иска Стармър да се оттегли, но очевидно не всички от тях подкрепят здравния министър. Стармър и Литинг ще се срещнат днес на Даунинг Стрийт да обсъдят положението в правителството. Поддръжници на Литинг са сред министрите и частите парламентарни секретари, които вчера подадоха оставки. Освен изказали се лоялни на премиера министри в негова подкрепа, 110 депутати подписаха декларация, че сега не е времето за надпревара за лидерство. В декларацията се посочва още, че лошите резултати на изборите за лейбъристите показва, че им предстои трудна работа, за да си върнат доверието на електората, а това може да стане, като всички работят заедно. В изявление късно с нощи вице-премьерът Дейвид Лами каза, че Стармър има пълната му подкрепа. Трябва да поставим страната над партията, каза Лами и допълни, че единственият човек, който може да се възползва от разцепление в лейбъристката партия, е Найджел Фараж, така че не е нужно да му бъде доставено това удоволствие. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Сега за времето Ралена Димитрова.
4: През нощта все още на места в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в северо-източните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Ще умерен и с него ще започне да нахува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще е ветровито, в северна България и горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Доброто на 13 май, рано сутринта, малко след новините в 4 часа ви посрещаме. Това е предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно.

с любимите ви шлагерни песни поставяме началото на днешното издание на предаването по първи петли в средата на седмицата. Сухание на рози, акация и свежест точно сега, когато житата наливат. Пред нас са и празниците на младостта, на абитуренските балове, и затова вие ни подсещате във вашите писма. След малко това, което са ни подготвили колегите от актуални предавания, Живка Танчева, Даниела Добрева, Иванка Петкова и Яница Марова, ще имате възможност да чуете. Ще обиколим заедно в страната, пък и за хубави майски празници ще стане дума след новините в 5 часа. Августина Петкова е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Към нас се присъединява с песен и Любен Кузманов.

0: prvi petli.
1: И много ваши музикални желания ще изпълняваме, но във втората част на предаването ни. С внушително шествие Пловдив почете делото на първоучителите, светите брати Кирил и Методий. Стотици ученици, бивши и настоящи преподаватели и граждани се включиха в традиционното шествие на хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив в началото на седмицата, на 11 май, когато бе църковния празник на светите братия и патронен празник на училището. Шествието поведе фанфарен оркестър от основно училище Христо Смирнински в град Раковски. А репортажа е на Иванка Петкова.
2: Стотици развълнувани ученици и преподаватели се събраха тази сутрин пред сградата на хуманитарната гимназия, за да почетат патронния празник на училището и да учат

0: участват в традиционното шествие. Двама абитуриенти, Михаил Кожухаров и Константин Стоманиев, носиха иконата на светите братя, а Румяна Ангелизова от 11-ти клас бе в знаменната група. Ето какво споделиха учениците.
1: Изпитваме голяма радост, че имаме честа да сме тук да посветим деня си на този хубав светъл празник.
0: Как го усещате вие като възпитаници на хуманитарната? Какво е за вас този ден?
1: Чест, гордост. Нашето училище е първоисточник на празнуването на днескашния ден, когато преди много време, 1851 година, по инициатива на нашия първи учител и директор Найден Геров, започва отбелязването на днескашния ден.
2: Днеска е много хубав празник. Всяка година трябва да честваме празника на сите братя. Това е много важен ден за нас, тъй като дава началото на нашата азбука, на нашата патрони на училището. И е много важен и хубав ден да празнуваме. И трябва да го празнуваме всяка година, да го честваме, тъй като ако го забравим, ще забравим самите нас.
0: Вие носите иконата на светите братя. Как усещате тази тежест?
2: Ми вълнуваща, но и с голяма отговорност, тъй като трябва да съхраним тяхната памет и гордост.
3: Ами този ден за нашето училище е изключително важен и всички усещаме вълнение с всяка следваща година, тъй като провеждаме най-различни мероприятия и 11 май принципно е старта на нашите събития и като цяло на празнуването на майските празници, свързани с просветата.
0: Важен ли е този ден на светите братя Кирил и Методий за нас, съвременните българи? Как мислите?
3: Аз лично наблюдавам тенденция, че с годините отново се възвръща неговата важност за нашето поколение, тъй като се запознаваме все повече с историята и може би отчасти се дължи на това, че нашето поколение порастваме.
0: Днес на този ден, какво според теб е най-важното, което трябва да знаем?
3: Най-важното, което трябва да знаем е откъде сме тръгнали на първо място и че трябва със цената на всичко да съхраняваме този български дух и традициите.
0: Директорът на хуманитарната гимназия Емил Начев обясни, че се очаква на 15 септември проточилият се ремонт на сградата, която е паметник на културата, да приключи и учениците да се завърнат в класните си стаи.
4: Доколкото знам, аз финансови проблеми няма, пари са осигурени. Разговарял съм с ръководителя на фирмата, те казват, че и дори боята всичко е закупено. Просто въпрос на организация. Според мен наложи се да се препроектира специално ОВК системата, отоплението. И това забави нещата, заедно с прословутите гради. Да. Но в интерес на истината, че става прекрасно, става по най-добрия начин, прави се както трябва и се надявам, че издържи поне толкова, колкото до сега. Тоест 136 години. Големия проблем при нас е, че съвместяваме сградата с основно училище княз Александър I и надявам се община Пловдив да изпълни обещаните ангажименти, които пое за изграждането на нова сграда на основното училище.
5: А може би да увеличите приема, защото много деца се ориентират към вашето училище.
4: Радости сме, че наистина последните 3 или 4 години сме едно от най-желаните училища в Пловдив, наистина най-много кандидати и освен като количество твърда, че с качество се отличава гимназията. Последната година бехме на трето място в Пловдив, което е достатъчен успех. Децата, които идват тук, са с изключително висок бал. Просто сме щастливи всички колеги, че работим с такива деца.
0: Коя е най-желаната специалност в хуманитарната гимназия?
4: Най-желаната като бройка е специалността с хуманитарен профил, с интензивно изучаване на английски език, но с най-висок бал влиза децата в природни науки с английски.
0: След церемонията, на която слово произнесе директорът Емил Начев, бяха наградени с грамоти и книги трима отличени ученици. След това потегли традиционното шествие на хуманитарната гимназия, начало с иконата на светите братя, носена от ученици. За първи път шествието поведе фанфарният оркестър на основно училище Христо Смирнински от град Раковски с химна «Върви народе възродени». Една от най-малките участнички в оркестъра е Лора Манавска.
6: В началото е малко трудно. Трябват месеци подготовки, да не кажа години. Но при мен станаха много бързо нещата. Трябваха ми само 2 месеца, за да вляза в оркестъра.
0: Браво! Сега за първи път ли ще участваш пред публика?
6: Не.
0: Как се чувстваш?
6: Не чувствам се тържествено, защото трябва да се представим добре, да покажем какво можем с инструментите и да представим какво са направили Кирил и Методий за нас, а и не само великите българи.
0: А ръководителят на фанфарния оркестър Божидар Стрехин сподели.
7: Това е фанфарния оркестър на основно училище Христо Смирнински в нашия град.
0: Как се създава такъв оркестър? И то да се представи на 11 май в Пловдив?
7: Ами,

0: С много любов, с много труд, с много търпение. Защото ако няма търпение към децата и те към мен, естествено, няма да се случат нещата. Началото беше преди около 3 години, когато закупихме около 6 инструмента и с течение на времето постоянно обогатявахме оркестъра с още инструменти. В момента са 15 инструмента и 5 ударни. Около 20 деца имам в момента. Най-малкото е 3-ти клас, най-големите са 7-ми клас.
1: Десетки пловдивчани и гости на града аплодираха шествието по главната улица, радваха се и снимаха участниците. Шествието прекоси малката главна и се отправи по улица Съборна, където пред барелефа на Кирил и Методий бяха поднесени венци и цветя. Именно от това място на 11 май 1851 година в Пловдив за първи път се чества празникът на светите братя Кирил и Методий у нас.

Песните, които чухте, бяха в изпълнение на Цветан Банев и Цветелина Баш Кихайова. Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното повишение на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Представители на 79 мотоклуба и групи у нас обявиха, че на 15 май тази седмица ще излязат на протест в различни градове на страната. Данел

0: и нямаме възможност да караме през цялата година. Да речем грубо 6 месеца, когато е топлия сезон.
1: Разговаряли ли сте с застрахователите по този повод? Имало ли е някакъв диалог?
0: Разговаряли са наши колеги от София. Те са разговаряли с тях. До момента не са стигнало до никакъв резултат. Предполагам, че след тези наши действия, които ще предприемем в петък, да ни обърнат малко внимание и да се случат нещата.
1: Казвате, че вместо 10-15%

0: кръвна артерия на града, в който живее.
1: Тук в Пловдив?
0: Ние в Пловдив, че ще затворим южната тангента. Това е от колелото на Асеновградско шосе, около връстния път, от колелото на Асеновградско шосе до колелото на Пазарджишко шосе.
1: За колко време?
0: Един час. От 18 до 19 часа. Това ще го направим. Цяла България ще затворим за един час.
1: Колко са мотоклубовете тук в Пловдив и колко протестиращи очаквате?
0: Мотоклубовете в Пловдив са 5. Ние не очакваме само мотоклубовете да се включат. Ще се включат и свободни мотористи също много.
1: Очаквате ли таксиметрови шофьори и превозвачи да дойдат също?
0: Те ще бъдат информирани, ако желаят. Са добре дошли.
1: И настоявате за това да не се увеличават застраховките?
0: Абсолютно да. Или ако се увеличават, поне да кажат каква е причината за това увеличение, чак такова голямо.
1: До сега не са ви казали каква е тази причина?
0: Не.
1: Преди време на таксиметровите шофьори бяха казали, че са рискови водачи и заради това се вдигат цените.
0: Нас също наводят рискови водачи, но ние какво сме по-рискови от всеки един шофьор, който е на пътя?

Тази песен с много настроение ни изпяни Колина Чекрадъкова. А вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив днес. Жителите на Пазарлишкото село Огняново отново излезнаха на протест срещу

0: Свободи, все пак те са над системата. В България фирмите са над системата.
1: Може да се убиете вътре в кметството, да видите как се е разцепило кметството. Моята къща е на, кажи рече, около 100 метра от главния път и тя започна да се цепи. А откакто допуснаха камионите да минават от тази страна, вече става страшно.
2: Няма да спрем и ще продължим с
1: протестите. Няма да спрем и накрая, ако трябва, ще се бием. Ще има репресии и така.
3: Съжаление, с мирни протести нисто не се
1: решава. Така мирно да седат полицаите, да гледат как се минават камионите и ние да си стоим по тротуарите. И...
2: Няма как да стоим.
4: Готови сте и на крайни
1: мерки. Видяхте зеления камион, гондолата, мина си покрай милиционерите с телефон в ръка.
3: Да. Полицайите. Това също го забелязах. Добре.
1: По-модерно полицай. Трябва да стане убийство като в Белащица, за да пуснат нов път.
3: Ама защо трябва след трагедия да се
1: случи? Точно това. Винаги става след трагедия.
4: Господин Василев, пореден протест. Сутринта по Хоризонт вие казахте, че имате обнадеждени разговори с кариерата.
5: Точно така. Те застават зад нас относно това да изнесем този трафик от нашето населено място.
4: Но това са техните камиони.
5: Това не са техни камиони. Значи има концесионни фирми, които единствено превозват материала, който е от кариерата.
4: Нека така, да че, го уточним
5: да,
4: този въпрос.
5: Трафика няма общо с кариерата. Това искам да кажа. Да, то е от тях, но фирмите, които прекарват материала, който е от кариерата, няма общо, не е собственост на кариерата, така да кажа.
4: Така, кариерата, нейната дейност е само да добива инертни материали, а концесионери ги превозват, така ли?
5: Точно така, да.
4: Кои са тези концесионери?
5: Повече от 5 фирми са със сигурност, които превозват и прекарват материала.
4: Кога да очакваме?
5: Отново ви каним в събота в 9 часа, този път ще бъде на центъра, така че да отново да изразим нашата позиция.
4: Това бе организаторът на протеста Калоян Василев. Както се вижда, жителите на Огняново са категорични, че този път няма да се откажат, тъй като е застрашен животът, имотът и поминъкът им.

0: да седим в стария град на млади питни вина, вкусни гурме изкушения.
1: В продължение на 3 дни до неделя винопроизводители, кулинари и ценители на добрия вкус се събират на едно място в Стария град. 12-то дефиле отбелязва близо 20% ръст спрямо миналогодишното издание, обясни председателят на управителния съвет на съвета по туризъм в Пловдив Любозар Фратев.
2: Тази година с 20% са повече участниците, от 63 миналата година, сега са 73, 55 винарски изби, останалите до 73-18 са производители на храни. Имаме нови места, те наречените дестинации. Има специална зона за отдих, лаунч, зона с мека мебел, където хората могат да пият вино и да направят една пауза преди да продължат, защото действително маршрутите са много и тежки. Традиционно 5% от приходите са студентите, които са проявили, които ни помагат като доброволци. И естествено с жетони, богата програма, тия 3 дена. Въобще Пловдив става столица на вкуса за 3 дни.
1: Тази година Вино и Гурме е част от Джиро Италия.
2: По-скоро Джиро Италия е част от Вино и Гурме, защото като разбраха, че го правим и дадоха на България такъв бонус. Загряват сега още от Несебър, Бургас, да дойдат в Пловдив в пълна сила и да пият по едно хубаво българско вино.
1: Изложителите предлагат на посетителите над 500 вина и гурме продукти за дегустация. За първи път фестивалът има и дигитален пътеводител на винения и гурме любител. Той е достъпен на 3 езика – български, английски и италиански, каза още Фратев.
2: Всичко е дигитализирано. Насочва ги към къщите, в коя къща, в кой двор, коя изба е настанена, кой производител на храна. Дава им възможност да гласуват, да направят свой избор за най-доброто вино, за най-доброто съчетание на вино и храна, освен професионалното жури, което е. И по този начин пък могат да гласуват и да участват в анкетата. Освен това имаме и призови от един спонсор. Така че очакват да много и приятни изненади.
1: Оттам могат да намерят и места за настаняване.
2: Всички членове на съвета по туризъм са в този пътеводител, така и също и ресторантите, където могат да хапят. След фестивала има и вечери на виното. Няколко ресторанта в Пловдив с вина от винопроизводителите подготвят специални вечери, специална храна, подходяща за тези вина.
1: Посетителите бяха приветствани от кмета на Пловдив Костадин Димитров.
3: Пловдив се очерта като една от важните дестинации в културата, свързана с винопроизводството. Факт е, че празничния уикенд ще е част от цялата програма на Джиро ди Италия. Обиколката ще мине и през нашия град и се радвам, че ще тръгнем заедно от площад Централен, след това и с откриване на велосезона, ще имаме и концерт на античния театър, ще имаме и шествие и аз ще се радвам всички вие да покажете едно добро гостоприемство, което започва от ден днешен. На добър час!
1: При откриването на фестивала заместник областния управител Димитър Сгуров подчерта, че винопроизводството е част от идентичността на Пловдив и региона, който продължава да се утвърждава като водеща дестинация за качествено вино, модерна гастрономия и незабравими изживявания.
4: Дефиле Вино и Гурме е празник на вкусовете, творческото вдъхновение и партньорството между традицията и иновацията. Събира на едно място производители, професионалисти и гости от страната и чужбина, превръщайки Стария град в центъра на култура, изкуство и сетивно удоволствие. Убеден съм, че и тази година Дефиле Вино и Гурме ще предложи нови открития, ще създаде нови приятелства и ще остави ярки спомени от всички посетители.
1: Още с откриването посетители започнаха да се стичат по уличките на Стария град и да дегустират вина и изтънчени мезета в старинните къщи и музеи.
5: Защо идвате на Дефиле Вино и Гурме?
6: Да видим новите реколти от вината със сигурност и понеже все пак атмосферата тук е страхотна и събитието е много добре организирано.
5: Харесва ви?
6: Всеки път, да.
5: Купувате ли си вино като идвате тук или само дегустирате?
6: Купуваме вино задължително. Да, включително обикновено сме с приятели от София, които също, нали, си купуват и голямо улеснение от миналия път е вече възможността, нали, да се доставят директно по домовете, нали, за купените вина.
7: Атмосферата на Стария град, съчетано с тази архитектура, с виното, с храната, която също се предлага и възможността с приятели, ако времето е хубаво, да изкараме един страхотен ден на страхотно място.
5: Тази година по вода тръгва.
7: Ами да, той, това е и по вода, и с колоездачна обиколка, въобще нещата са много интересни, така че дай Боже, следващите дни да е времето по-хубаво.
1: Защо идвате на този
8: фестивал? От любопитство, аз съм за първи път.
1: И как е?
8: Еми, за сега ми е интересно.

0: съм.
1: Да, всичко видят... е добро. След като събира хора и носи икономически растеж на града, всичко е добро.
2: Еми, защото ние сме представители на Съюза на професионалните винолюбители в България. Тоя съюз е от трима човека. Ето от вас, ние сме професионални винолюбители и много обичаме да пием вино и да срещаме хора тук по Калдърама, срещаме хора с зачервени бузи и се прегръщаме и после питаме откъде се познаваме с тия хора.
3: Това ли ви привлича на този фестивал?
2: Да, атмосферата, духа. И хубавите вина.
3: Какъв ви е девиза? Имали сте девиз?
2: Какъв кеф, каква красивост?
4: Организатори на дефилето са Сдружение Съвет по туризъм и Община Пловдив.

0: Това бе гласа на Надежда Кисьова с документален запис. Тази събота на 16 май пловдивчани се обединяват за почистване на Сехат Тепе, което се намира в близост до студията, откъдето излъчваме сега. Инициативата е напълно доброволна и обединява граждани, желаещи да допринесат с личен труд и време за по-чиста градска среда. Повече от Яница Марова сега.
1: По време на акцията за почистване на Сахат Тепе, освен събирането на бокуци и растителни отпадъци, ще бъде подрязана и растителността, а стълбовете боядисани. Организаторите са осигурили чували, ръкавици, инструменти, ножици, щипки и вода за участниците. Планирано е и музикално оформление за по-добро настроение. Сборният пункт за почистване на Сахат Тепе тази събота е пред сградата на певческото дружество Ангел Букурещлиев от 10:30. То е разположено в подножието на холма. Организаторите подчертават, че района на Сахат Тепе има нужда от системна поддръжка. Добавят още, че през последните години те и други доброволци многократно са почиствали стълбищата и склоновете, събирайки значителни количества отпадъци. Илиян Тиганев, организатор и диригент на певческото дружество Ангел Букурещлиев, каза:
2: Община Пловдив не може да смогне за цял град и ние каквото можем допринасяме. Нашия град има нужда да се поизчисти. Трябва сами да правим това, което града ни иска. Да диша, да е чист.
1: Адвокат Дяко Дяков, също организатор на почистването на Сахат Тепе, добави:
3: Искаме да дадем и личен пример на всички пловдивчани. Разбира се, чисто физически е добре да дойдат повече хора, тъй като площта на Сахат Тепе е много голяма.
1: По време на акцията на Сахат Тепе ще бъдат посадени и различни билки.
2: Ваш колега Михаил Косев ще покаже различни билки, за какво помагат тези билки, как помагат те на човек.

0: Horyzont. Пет часа, емисия новини. Предложение за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в Закона за защита на конкуренцията ще започне днешният пленарен ден. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: В дневния ред на Народното събрание първа точка за сряда е предложението на парламентарната група Прогресивна България, първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Законопроектът предвижда по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставки и разширени правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Паралелно с това, парламентарните групи внасят и серия от предложения за временни комисии. От Движение за права и свободи настояват за проверка на дейността и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии, както и на свързани лица и организации. В обхвата на проверката попада и предполагането.

0: С решение на държавният глава кабинетът ще предложи да издаде указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав и за назначаване на военнослужещ за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност в армията ни. За новините Цветелина Стоянова.
1: В Голямо село отново назрява протест заради замърсяванията от ТЕЦ Бобов дол. В сряда сутринта в центъра на селото, което отстои на 700 метра от централата, ще има среща с ръководството на дружеството, на която ще има представители на Greenpeace България, на местното сдружение за разметаница и други. Това каза за Българското национално радио кметът на Голямо село Васил Васев, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: От Greenpeace публикуваха свой доклад за замърсяването с серен диоксид в района на централата. Установени са критични несъответствия с данните на автоматичната станция, инсталирана в Голямо село от ТЕЦ Бобов дол преди година. Стойностите от независимото измерване са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които местните граждани следят за информация за замърсяването от въглищната централа. От 11 май със своя измервателна станция, разположена на 300 метра от комините, замервания за серен диоксид, фини прахови частици и озон, прави и местното сдружение за разметаница, каза за БНР екоактивистката Даниела Тонева.
3: Освен да затваря тая централа, докато не се оправи, то няма какво друго да кажем. След 10 милиона глоби, след наложени санкции, след проверки по 40-50 сигнала на месец срещу замърсяването и РИОСВ единствено вижда неорганизирани емисии. Пък не видяха, че не работят сероочистки.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Жители на Лом се събират на мирен протест днес пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
4: Инициативата за мирния протест е на жител на Лом Боян Белчев, който в социалните мрежи призовава това да се случи днес в 11 часа през градата на общината, цитирам, където да изразим своето недоволство от обвинения кмет официално от прокуратурата в град Лом. Вчера от апелативна прокуратура София съобщиха, че в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите е привлечен Цветан Петров, кмет на Лом. За новините Любо Андреев.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 7 минути и залязо в 20 часа и 40 минути. Продължителност на деня 14 часа и 33 минути. Луната в София залязва в 16 часа и 46 минути. Фаза на луната 3 дни след последна четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София, измерена през 1978 година, 1 градуса, най-високата през 1908 година, 33 градуса. Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Да, тук е Радио Пловдив и това е предаването по първи петли точно днес, сряда, средата на седмицата, 13-я ден на месец май. Да ви е хубав деня, ви казваме с тази широколъшка ръченица на виевските музиканти.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032.

Слухание на рози, акация и свежест, точно сега, когато житата наливат. Пред нас са и празниците на младостта и абитуренските балове, за което и вие ни напомняте. Благодарим ви за писмата, които получихме тук в Радио Пловдив. Ще ги разлистим след малко. Ще ви отведем в родопското село Забърдо, където откриха бюст паметник на родопския певец Румен Родопски, защо точно там. В град Гълъбово засвириха мелодиите на известния гдолар Янко Петров. Ще имаме телефонна връзка с професор доктор Тодор Киров, член на журито на този фестивал. Да, ще изпълним и желанието на наш слушател от Сливен, който има... пише ни, че има голямо желание да чуе изпълнение на Рамадан Лолов или на неговия брат Гошо Лолов. Разбирам, че и за празници ще стане дума. Очакваме връзка и с град Костандово, община Ракитово, където се подготвят за национален фолклорен фестивал 15, 16 и 17 май. И покана за село Катуница, Пловдивско, Браниполе, граф Игнатиево, Калековец и село Зетиво, община Черпан. Но спирам до тук, за да ви кажа, че Августина Петкова е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Добро утро!

0: И на фона на чудесното веселиново хоро на оркестърен ансамбъл на Един Киров от Русе, сега посрещаме и първите гости. Добро утро, заповядайте!
1: Добро утро, господин Чапански, Станимир Гюнимачев. Искам да ви поздравя за старите шлагери, които пуснахте, и да напомня, че на 13 юни в Хасково ще се проведе поредното издание с песните на Аспарух Лешников, а също така и да допълня сега на 15, 16 и 17 май Хип на Тракия пее танцува, така че който има възможност, нека да посети тези събития. Искам да поздравя по повод днешния рожден ден един от редовните слушатели на По първи петли. Това е доктор Петър Бодуров от град Бургас, като му желая здраве, щастие и винаги да бъде такъв предоловив българин. Всичко добро!
0: Всичко добро, да ви е хубав ден, и още един гост ни очаква от някъде. Откъде обаче, здравейте! Вие сте, слушаме ви.
2: Ало?
0: Защото има и писанца, които трябва да разлистим. Казах, че някои от вас са ни писали. Вие сте, слушаме ви.
2: Добро утро, господин Чапански.
0: Добро утро.
2: Обаждам се от далечния русенски край, село Копривец. Ние сме семейство Йорданови. Днеска нашата сватя Пенка Иванова има рожден ден. Пожелавам ми много здраве и дълъг живот. И знаете ли какво чувам в момента? Една куковица. Ние живеем с една борова до една борова гора, сме на края на селото. И една куковица кука в момента. Прекрасно нещо. Да.
0: И ние ги долавяме тук в подножието на
2: Купето. Има,
0: да. В Пловдив.
2: Да.
0: Да, ми хубав ден.
2: Кука, търси си местенци, къде да се снесе.
0: И към тази куковича песен изпращаме тази песен на Янка Иванова. Ситен дъждец навали.

0: Докато слушахме тази песен на Янка Иванова, аз вече разлиствам писмата и препрочитам някои от поздравите, които сте изпратили. Ако предпочитате и по този начин да изпращате, може би и по-сигурно, вашите поздрави, за да стигнат до нас. Адреса е Пловдив, 4000, улица Дундуков, номер 2, радио Пловдив, за предаването по първи петли. Сега ще ги разлистим, но преди това вашите обаждания на телефоните ни в студиото 60 58 60 и 632 400 кода 032. Има ли някой там? Здравейте! Вие сте? Валерий Георгиев от София ни пише, че желая да чуе песен на Маргарита Димитрова. Сега, нали, за поп-певица или за народна певица не стана точно ясно, пък и за коя песен, но няма пояснение. Ще се опитаме да открием някакво такова изпълнение в следващите наши предавания. Августинка, имаме ли слушател на линията? Да, имаме. Кой е там? Здравейте!
1: Здравейте, добро утро, господин Чапански. Обажда се Петър Печев от Скобелево-Хасковско. Искам да поздравя вас и вашия екип за хубавото предаване и да поздравя някои поздрави да отправя към дядо Таню от село Голямо Асеново Димитровятско, дядо Косе от квартал Дебър Първомай и Станчо Карнетището от село Крум с една хубава народна песен на Вълчо Иванов.
0: Ще има хубави песни, обещаваме. Е, този път Янка, не Янка Иванова запя, Недялка Павлова след малко ще запее, но ето едно от писъмцата, пише ви Петър Данев на 76 години от село Бояджик, Ямболска област. Всяка сряда, както хилядите ваши слушатели, очаквам с нетърпение едно от любимите ни предавания по първи петли от 4 до 6 часа. И моля ви да поздравите на 15 май е роден нашия син Радослав Данев. Той навършва 50 години и отличен син и повече от 25 години живее успешно и се труди в Лондон. Ако може да го поздравите с една хубава песен и да му напомните, че е обещал да се върне в Пловдив с 5-членното си семейство. Ето това е написал Петър Данев от село Бояджик, Ямболско. И още едно писъмце разлиствам, докато вие се обаждате. Обичам да ми шумне лището хартия и на него да буквонавържа следващото желание. Така започва писмото си Иван Алексиев от Враца, улица Паниган.

0: номер 3. Оттам той ни пише. На точната дата, на днешната дата 13 май, честити рождения ден на Тодор Стоянов от село Очин дол, махала реката Врачанска планина, който навършва елементарните, така е написал нашия слушател, достолепните 92 години, да е жив и здрав. На същата дата е рожденичка вашата колежка от Радио Стара Загора, Кристина Русева, водеща на това предаване от Радио Стара Загора, една физически, душевна и професионална хубавица. И на двамата пожелавам да ги съпътства най-важното и велико богатство, здравето и късмета. Поздрав от човека от Врачанската планина. Към хубавите пожелания за Кристина Русева се присъединяваме и ние от студиото в Пловдив. Да е жива, здрава и хубав, хубав празник днес. Това са писмата, които получихме, а има и още едно от Сливен, което ще разлистя след малко, но слушател не очаква на линията. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Искам да... Значи сега слушах радио Пловдив, точно получих радио Пловдив, де?
0: Първо кажете откъде се обаждате.
1: Обаждам се от град Перущица.
0: Така.
1: И от 15-16 години моята баба много харесваше това радио, но съм го слушал от... Аз съм на 49 години, значи около 40 години съм го слушал.
0: Така.
1: И искам един поздрав да направя на всички мои познати, роднини, които послушат с на песента на Недялка Керемова, която е ще да.
0: Ние сме заредили една друга Недялка, Недялка Павлова от село Градина. А вие какво правите в този ранен час? Защо сте се събудили?
1: Аз съм станала, какво да ви кажа, аз малко имам проблеми с ставите и ставам, не мога да
0: спочвам. Ставате рано, пускате
1: се. И се сетих за вас, че съм чувала много давни колеги шпанци.
0: Ами, те случайните неща са винаги хубави.
1: Няма нищо случайно, да?
0: Няма случайно. Всичко хубаво на Перущица. Всичко хубаво. А ние ще ви поканим и на празника в село Катуница. Тази седмица там на стадиона ще има и надпяване, и надиграване на 15-16 май. Красимир Юруков ви кани, а след малко ще бъдем и в град Костандово, община Ракитово, преди това песен на Недялка.

0: 33-то издание на фолклорния конкурс е вече в историята. От самото начало на това събитие е професор доктор Тодор Киров, който и тази година бе в журито. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Приятно ми е да се чуем и да узнаем как премина в Гълъбово тази година конкурса, пък и уважиха ли Янко Петров доста изпълнители тази година?
1: Тази година така доста масово участие имаше. Искам да отбележа първо, че вече това е национален фолклорен фестивал на името на Янко Петров. Значи събора за гадулария основа 1986 година с мое участие тогава. Обаче от, може би, 10 или 15 години насам вече фолклорен фестивал с включени и танцови състави, певци, индивидуални и певчески групи. Така че тая година имаше, може би, над 200-210 участника общо с танци, с песни и гадулари.
0: А и 40 години от самото начало на този
1: точно
0: конкурс.
1: Сега се навършва 40 години. Да, през май месец 86-та година с покойните Пео Пеев, председател на читалището в град Гълъбово, и композитора Петър Льондев, и аз преподавател от Академията от Пловдив, тогава беше ВМП и Висше музико-педагогически институт, основахме този събор на гадуларите.
0: И ако направим един паралел между тогава и сега, 40 години са се изнизали, каква е разликата? Със сигурност тогава са били повече гадуларите на тази сцена.
1: Откровенно казано, тогава инициативата на местното управление и по инициатива на ПЕВ, нали, Янко Петров е име от този регион, са замислили да направят, защото е имало много последователи на Янко, да направят като местен такъв преглед на гадуларите. И тогава имаше, бих казал, едно 50-60 човека, така средна възраст, изпълнители на гадулка. То беше през година тогава фестивал, събора. По моя инициатива, не скромно звучи, но по моя инициатива го направихме ежегоден. За това се получава сега 40 години, обаче 33-ти фестивал. И стана ежегоден и включихме и музикалните училища. Професионалисти Котел, Широка Лъка, Плевен и музикални школи. И до сега, нали, се съществува този събор, сега вече фестивал, но за съжаление тези възрастните последователи на Янко Петров вече ги няма. И по-млади вече по-малко от този регион се явяват, повече от вече от други части на България идват и от музикалните училища.
0: В интерес на истината, конкурси като този за гадулари в страната почти няма, нали? Това е единствения,
1: да,
0: за гадулари.
1: За гадулари, момент, да? Вече, може ли да кажа, да съобщя? От 5-6 години вече по инициатива на кмета на село Спасово, община Чирпан, господин Димо Нецов. Той е голям ентусиаст и той проучва известни личности от самото село, направил на центъра мемориален комплекс, и измежду тези известни личности е дядо Вичо Бончев, много известен, популярен певец, гадолар. И от 5-6 години вече правим събор. Тази година ще бъде на 13 юни гадоларски събор на името на дядо Вичо Бончев с известния гадолар Димитър Лавчев с пижурита.
0: Да, чудесно. Ето, че споменаваме и дядо Вичо, един голям талант от близкото минало. Всъщност, можем ли да кажем кой спечели голямата награда?
1: Така, значи има една много, как да кажа, способна, музикална, ентусиазирана изпълнителка на гадулка, която е завършила град Котел, в момента в град Трявна. Тя води цялата самодейност, и с хорови се занимава, и с гадулари и така нататък. Николина Николова, мисля, че се казваше, много точна, много с така придържа се към стария фолклор. Тя се отличи от всички гадулари и на нея дадохме приза, Николина от град Трявна.

0: Ало, доброго утро, Странче планина. Обаждам се от родното село на Янка Рубкина, село Богданово. Мария Шивачева се казва, нейна приятелка. На 16 май се навършва 40 дни от нейната смърт. Тя е най-известната личност в нашето село и селото ни е потънало в скръб и жалост. Всички тъгуват за нея и всички се спомнят за нея и за това кмета на 30 май има в селото събор и кмета ни Лечо Стоянов го провежда и той осигурил всички странджански певци Лазар Налбантов, Костадин Михайлов, Стойко Василев, Златка Ставрева, Ваня Дженезова, Милка Андреева. Всички ще присъстват и искат да слагат плоча, ще слагат с името на Янка Рубкина, с надпис и снимка.
1: Къде ще бъде поставена тази плоча?
0: Еми, предполагам, че на съвета ще бъде поставена. Няма значение къде, защото тя заслужава и нещо много повече. Тя си отдаде живота за културата на България и въобще за нашата държава, живота си и здравето си.
1: И фолклорен венец Божура в Средец също, да, ще отдаде почет към Янка Рубкина.
0: Да, до сега се пееха на Божура песните на Комня Стоянова. Тази година ще се пеят песните на Янка Рубкина. Искам нещо да кажа, което съм написала за Янка Рубкина, понеже тя ми беше много скъпа. Аз се грижах за нейната къща почти 30 години и не мога просто да я прижаля. Сърцето на Янка Рубкина спря, българският славя и за космоса отлетя. Душата ни скърби наранена, за нея тъгува цялата вселена. По радиото в нейните песни, по телевизията с клипове чудесни, макар и вече на небесата, ще остане завинаги в сърцата. Всичко живо, звяр и природа, за своята певица от народа, винаги ще я тачат и милеят, на Божура за нея песни ще пеят. Остави ни своето наследство, много народни песни и вълшебство. До последно бе неуморима, тя е незабравима. Нека спи спокойно, вечния си сън. Поклон за Янка.
1: Благодаря за това, което ни казахте. Мария Шивачева от село Богданово, община Средец.

Песен за дъжд, пеперуда в изпълнение на Янка Рубкина. Чухме след това обаждане от нейното родно село Богданово. Ето, за празници се подготвят и в граф Игнатиево на Спасов ден следващата седмица, както и в село Браниполе, Пловдивско, и в Калековец два дни, 24 и 25 май, както и в село Зетиво, община Черпан. Празнични дни на българския фолклор ще има там. И в Брезово се подготвят за фестивала на ароматите и празника на розите, който ще е в края на месец май. Нашия слушател Стоян Милчев от Сливен ни пише, че има голямо желание да чуе изпълнение на Рамадан Лолов или неговия брат Гошо Лолов. Тези велики музиканти, от които са си учили много други, не са звучали по радиото от години, пише нашия слушател. Ще съм благодарен, ако откриете и излъчите нещо от тях. Господин Милчев от Сливен ни пише. Рамадан Лолов е роден 1904 година, напуска този свят 1967 година, и сега ви предлагаме този запис на повече от 60 години.

0: Сръбски много често звучат по вашия роден край, в община Баните.
1: Да, аз лично ги пея и вчера в Баните съм пяла неговата песен «Моме, моме, малка, моме, излез, моме, отвори ми». Много се вълнувам и ми е драго, че съм дошла да видя всичките си роднини.
0: Събирани отново Румен Радобски, събират ли неговите песни отново тук?
1: Да, събирани отново, да. И ще го помним до края на дните си. Аз лично много го уважавах. Идвали са на времето, когато имаме изпращане в къщи на моя брат са свирили те Камен и неговия брат Борката, който свиреше на кларинет, но сега само Камен остана и неговите деца.
0: А вие там в Загражден, какво? Участвате в певческата група ли?
1: Не, аз сама си ходя и си пея, участвах до сега към читалището и сега съм поканена в Пловдив парк Лаута, на Раповския манастир, днес тук съм дошла и участвам навсякъде, където ме поканят. Жива, здрава съм.
0: И песента е с вас.
1: Да, вкъщи, като, пример, като си доях кравата, като изпея Руфинкината песен и кравата стои, сълзите и вървят, и аз доя по 12 литра мляко.
0: Така е, жива, да. И здрава да си.
1: Благодаря много и на вас всичко хубаво пожелавам.
0: Камен Молов, брата на Румен Радобски, вълнувате ли се днес да сте в Забърдо? Здравейте!
2: Здравейте! Особено се вълнувам, защото това събитие, което става тук, това нещо го правят рядко за народни певци. А Румен Радобски, брат ми, е всъщност един много известен и много уникален певец на Родопите. Той измисли също и песен за самото село. И сме много благодарни от името на цялата рода, на приятели, на фенове на Румен Радобски. Искам да изкажа нашите големи благодарности за идеята и най-вече за осъществената идея на кмета Валю Чепоков, за това, че направи бюст-паметник в центъра пред читалището на село Забърдо.

0: 29-то издание на този фестивал се задава след броени дни 15, 16 и 17 май. Красивия месец май посреща много гости в Костандово. Така ли я питаме Пламен Киселов, един от двигателите на този фестивал от Народно читалище Просвета. Здравейте!
1: Здравейте! Разбира се, за 39-та година подред Костандово ще посрещне фолклорни състави, читалищни колективи от почти Южна България. Това са Кюстендилска, Софийска, Благоевградска, Пазарджишка най-вече, Смолянска, Хасковска. Това са областите, които ще представляват на фестивала в Костандово. Имаме над 1100 участника в трите фестивални дни. Интересното от тази година е, че всички танцови състави от региона ще се представят след 18 часа в събота на центъра на Костандово.
0: Кои са те? Кои са те?
1: Те са от Ракито, Дорко, Велинград. Има там три клуба, които ще дойдат от Пазарджик и след своите индивидуални изпълнения ще хвърля фестивална, така че могат да си похапнат йовнешки паржоли, които са характерни тук за региона, което е, нали, така по-интересното. Ще има много състави от всички фолклорни области почти, така че ще бъде интересно.
0: Интересно е, че на вашия фестивал може да се види много различен интересен фолклор, както от Пазарджишкия край, така и от Пиренския край, така и от Родопите, разбира се. Предишни години от Странджа имало, от Бургаския край също.
1: Да, да, да, откъде ли не?
0: Откъде ли не? С какво ги привличате, господин Киселов?
1: Не, може би с добрата организация, която имаме. Нямаме такса за участие, даваме храна на участниците, грамоти, плакети. Костандовци са гостоприемни хора, така че има и голям пазар, има и много скари, така че хората остават доволни винаги, когато дойдат в Костандов.
0: А и този фестивал е един от дълголетните в страната. Имате си вече традиция, познавате завързани приятелства с много от групите също.
1: Да, да, така е.
0: Така че и вие заповядайте, уважаеми слушатели. Благодаря за тази връзка с читалището от Костандово и Пламен Киселов от там. До чуване.
1: До чуване.

Тази песен на Шинка Чотрева с садовската група изпратихме за Цонка и Георги Ташеви от Ямбул. Те утре, 14 май, празнуват 38 години щастлив семейен живот. Янка Златева от село Бояджик ни се обади специално да ги поздрави. Те сега са на екскурзия в Испания и сигурно слушат някъде предаването ни. Навън вече се развиделява и сигурно в този час ще откриете свежестта на майското утро, премесено с песента на птиците. Един хубав слънчев ден ви пожелаваме от студиото на Радио Пловдив. Августина Петкова бе на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. До чуване, до следващата сряда.

Природния газ за юни да бъде 35 евро за мегават час, без включени такси за достъп, пренос, акциз и ДДС. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране, която трябва да го разгледа и одобри. За сравнение, действащата цена за май е 35 евро за мегават час, което означава, че предложението за юни предвижда понижение от около 1%. В следващите дни КЕВР ще проведе обществено обсъждане на ценовото заявление.

0: Окончателното решение за цената на природния газ се очаква да бъде взето на закрито заседание в края на май. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивните валежи и градушки в страната. За това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро допълнително от социалното ведомство. Научна конференция, посветена на априлското въстание, ще се проведе на 14 и 15 май в Разлог. Поводът е 150 години от априлската епопея, годишнина, която отбелязваме с различни прояви през 2026 година. За Радио Благоевград слушаме историкът Георги Тренчев.
1: Тя е с много съорганизатори. Започваме от Македонския научен институт, Фундация Васил Левски, Общобългарски комитет Васил Левски, Община Разлог, Исторически музей Разлог. Целта беше да може да се изнесат част от честванията за тази забележителна годишнина за българския народ, не само в най-активните места, където се провежда априлското въстание, а и там, където е имало подготовка и особено специалност в югозападните български земи, които също се включват в този общонароден порив за освобождение на България.
0: Историкът Георги Тренчев. 316 младежи завършват средното си образование тази година в община Дупница, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Тържествата са насрочени за 23 май. В 16 часа на площад Свобода ще дефилират 50-те абитуриенти от гимназията по облекло. Половин час след тях балните си

0: да предоставим платформа, която да срещне утвърдени международни артисти, както и водещи български творци, като по време на тази среща в центъра така да бъдат поставени все пак и културната памет и идентичността на града. Голям фестивал ще бъде, ще го развием в рамките на една седмица в две части. Градска програма, която започва на 8 юни и музикални фестивални вечери, които са на 12 и 13 юни на нашата основна сцена пред сградата Народно читалище и опера на площад Македония.
1: По време на фестивала на сцената ще се качат български и международни изпълнители, съобщи музикантът Никола.

0: Програмата ще започне още в 17 часа с музейни работилници за деца и ученици. Прогнозата за времето. Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде ветровито, облачността ще бъде променлива. След обед над южните райони ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: С пожелание за хубаво начало на деня започва сутрешния блок на Радио Благоевград днес на 13 май. Към пожеланията се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

този час е 10 градуса. Днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще бъде променлива, често значителна. След обед над южните райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки, а максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Над планините облачността ще бъде променлива. След обед на Триуродобската област, Странджа и Сакар ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Над 1800 метра валежите ще бъдат от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните на височина 1200 метра ще бъдат около 10 градуса, а на 2000 метра около 2 градуса.

0: Очаквайте.
1: Тази сряда в посоките на деня очаквайте. Първите дни на кабинета Радев. Новото управление тръгва с обещание за по-силна държава. Има ли кабинетът реален политически и обществен ресурс да изпълни очакванията? Коментар по темата на политолога професор Тодор Галунов и още. Що е то справедливи цени? Прогресивна България обяви пакет от мерки срещу високите цени, повече контрол, по-силни регулатори и наблюдение на търговските надценки. По темата разговаряме с икономиста доцент Григор Сарийски. Искания към новата власт от синдикат образование настояват за по-високи учители. Заплати, отпадане на външните оценявания след 4 и 10 клас, както и промени в учебното съдържание. Мотивите с председателя на синдиката Юлиан Петров. Това е още в сряда от 7 до 11 с мен Давид Кълпачки.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света в месеца на българската просвета?

0: Света и култура, БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквам се.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Утро с радио Благоевград.
1: 6 часа и 24 минути е в предаването, следва редовната ни рубрика «Вяра, надежда, любов», представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина «Премести се от тук там» и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Архиепископ Теогност казва следното. В Апокалипсиса откриваме пророческите думи. Хората ще издъхват в очакване на предстоящите бедствия поради липса на любов и вяра. Свети Йоан Богослов казва, който се бои, не е съвършен в любовта, защото любовта пропълва.

Възбужда всеки страх. Човек живее в страх да не загуби здравето си, да не загуби работата си, да не загуби близките си, да не загуби живота си. Страхът като ръжда го разяжда и го унищожава. За да се освободите от страха, трябва да имате вяра. Не само да вярвате в Бог, защото и бесовете вярват и треперят. Страх Божий е когато човек се предава на Бога и освен Него вече от нищо не се бои, защото знае, че нищо не се случва без Божията воля. Трябва да укрепите вярата си и освен от Бога от нищо друго да не се страхувате в този живот. Защото Бог е с нас и ако Бог е с нас, какво значение има кой е против нас? Стойте във вярата и не се страхувайте от нищо, освен от Бога, защото Той е с нас и силата на кръста и всички свети и още много повече от тези въображаеми врагове, които всъщност ги няма. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: моят позитивен старт на деня.
1: 6 часа и 30 минути. Сега в предаването предлагам една любопитна информация за днешния 13 май. Днес е Международен ден на хумуса. Отбелязва се от 2012 година. На този ден хората се насърчават да слагат на трапезата си хумус, да организират или участват в събития, които популяризират богатата на полезни вещества храна, чиято основна съставка е нахут. Хумусът е популярно ястие в Близкия изток, съдържа манган, фолиева киселина, омега-3, желязо, мед и аминокиселини.

0: Радио Благоевград.
1: А сега следва трафик и информация за пътуващите през днешния ден. До 14 май движението по главния път между Симитли и Кресна трябва да се осъществява с повишено внимание заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Ремонтът ще се извършва в участъка от 373 до 400 км през светлата част на денонощието, а от агенцията апелират водачите да шофират със съобразена скорост, да спазват стриктно поставената временна пътна сигнализация и указанията на служителите, регулиращи движението в района на ремонтните дейности. Лек път с Радио Благоевград.

Скрием шапката с автор Фата Гурмана. От 19 часа в зала Пейло Яворов ще се проведе постановката «Баща ми се казва Мария». Такива са културните събития днес и утре в Благоевград.

0: Клубът е в канализационни шахти край детска градина в горнооряховския квартал Калтинец. Американският президент Доналд Тръмп започва посещение в Китай. Европейски лидери и представители на НАТО и Украина ще обсъждат регионалното сътрудничество в сигурността и отбраната на среща на формата B9 в Букурещ. Останете с подробностите. Днешният пленарен ден в Народното събрание ще започне с предложение за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в Закона за защита на конкуренцията. Още информация от репортера ни Даниел Инков.
1: В дневния ред на Народното събрание първа точка за сряда е предложението на парламентарната група Прогресивна България, първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Законопроектът предвижда по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставки и разширени правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Правилно с това, парламентарните групи внасят и серия от предложения за временни комисии. От Движение за права и свободи настояват за проверка на дейността и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии, както и на свързани лица и организации. В обхвата на проверката попада и предполагаемата нерегламентирана дейност край бившата хижа Петрохан. От Демократична България искат създаване на временна комисия за разследване на обстоятелствата около групите, свързани с Петю Еврото и Мартин Божанов, по случай на предполагаемо влияние в съдебната система и правоохранителните органи. В дневен ред за сряда се включва и изслушване на вътрешният министър Иван Демерджиев по искане на продължаване промяната. Поводът е разследването на инцидента от 6 май в Габрово, при който непълнолетно лице е било наръгано с нож. Народните представители настояват за информация относно действията на МВР и евентуален натиск върху разследването. От Възраждане са внесли искане за изслушване на министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов във връзка с публикация в британско издание. Според изнесената информация, американски летящи цистерни, базирани на летище Васил Левски, София, са участвали в операции по презареждане на самолети, ангажирани в военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. В седмичния дневен ред на депутатите е и първото четене на трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. За новините, Даниел Инков.
0: На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Една от точките в предварително обявения дневен ред предвижда кадрови промени. Очаква се смяна на областните управители, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Всяко правителство освобождава областните управители и назначава нови. Освен това, кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да отрази актуалната структура на правителството. Броят вицепремиери, министри и министерства. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнеса и синдикатите. Предсрочно кабинетът ще освободи и заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Точката внася министър-председателят Румен Радев. С решение на държавният глава кабинетът ще предложи да издаде указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав и за назначаване

0: обвинение кмет официално от прокуратурата в град Лом. Вчера от апелативна прокуратура София съобщиха, че в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите е привлечен Цветан Петров, кмет на Лом. За новините Любо Андреев.
1: В Кюстендилското Големо село отново назрява протест заради замърсяванията от ТЕЦ Бобов дол. Тази сутрин се очаква да се проведе среща с ръководството на дружеството, съобщи кметът на селото Васил Васев. Ще

0: Участват представители на Greenpeace България и на местно сдружение. Селото се намира на 700 метра от централата, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: От Greenpeace публикуваха свой доклад за замърсяването с серен диоксид в района на централата. Установени са критични несъответствия с данните на автоматичната станция, инсталирана в голямо село от ТЕЦ Бобов дол преди година. Стойностите от независимото измерване са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които местните следят за информация за замърсяването от въглищната централа. От 11 май със своя измервателна станция, разположена на 300 метра от комините, замервания за серен диоксид, фини прахови частици и озон, прави и местното сдружение за разметаница, каза за БНР екоактивистката Даниела Тонева.
2: Освен да затваря тая централа, докато не се оправи, след глоби, след наложени санкции, след проверки по 40-50 сигнала на месец срещу замърсяването и РИОСВ единствено вижда неорганизирани емисии. Пък не видяха, че не работят сероочистките.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Във Велико Търново продължава разследването за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в горнооряховския квартал Калтинец, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартал Калтинец са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривове. Досъдебното производство е образовано за управление на отпадъци не по установения ред или за тяхното изхвърляне в големи количества на неразрешени за това места. Извършени са претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, иззети са проби, включително от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. За разследваното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба. За новините, Здравка Маслянкова.
0: България подкрепя инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормуския проток, съобщават от Министерството на отбраната.

0: продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си на Турмузкия проток, поиска обезщетение за разрушенията по време на войната и край на военноморската блокада на Съединените щати. Израел е в повишена готовност в случай на провал на преговорите и се опасява, че Доналд Тръмп може да постигне споразумение с Иран, без да разгледа някои от ключовите въпроси, които станаха повод за войната. Това съобщи CNN, като се позова на няколко израелски източници. Те допълват, че споразумение, което остава ядрената програма на Техеран частично непокътната, като същевременно заобикаля въпроси като арсенала от балистични ракети и подкрепата за регионални съюзници, би принудило Израел да гледа на войната като недовършена. Преди да отпътува за Китай, Тръмп омаловажи разногласията си с китайския президент Си Цзинпин относно конфликта в Иран и заяви, че ще проведе дълъг разговор с китайския си колега. На въпрос дали Си трябва да се намеси в конфликта, Тръмп отговори. Не мисля, че се нуждаем от каквато и да е било помощ за Иран. Те са победени или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имам отлични отношения с президента Си и мисля, че ще останат такива. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, заяви Тръмп. Китайското външно министерство отбеляза в изявление, че американската блокада на Ормузкия
1: споразумение между Москва и Киев. Така президентът на Съединените щати повтори казаното от Путин в края на миналата седмица. Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Русия да получи украинската област Донбас. Европейски лидери, висши представители на НАТО и Украина се събират днес в Букуреш за среща на формата B9. То обединява 9 държави от източния фланг на Алианса, включително България. В фокуса е регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, предава специалният ни пратеник Лъчезар Валев.
2: Срещата в президентския дворец Котручени в Букурещ ще бъде председателствана от държавния глава на Румъния Никош Ордан и полския му колега Карл Навроцки. В разговорите ще участват генералният секретар на НАТО Марк Рюта, президентът на Украина Володимир Зеленски, премиерът на Дания, както и президентите на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия, както и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия. От американска страна в срещата се включва заместник държавния секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Пол Динано. България ще е представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Срещата на върха в румънската столица се провежда на фона на продължаващите опасения по отношение на руската война срещу Украина, както и разширяването на усилията за укрепване на източния фланг на НАТО и трансатлантическата координация. Форматът Букурешка деветка бе създаден през 2015 година по инициатива на Румъния и Полша, за да координира интересите за сигурност на източните държави от НАТО след незаконното анексиране на Крим от Русия. От миналата година срещите от този формат се присъединяват и скандинавските страни. За новините от Букурещ, Лъчезар Валев.
1: Във Великобритания има признаци, че премиерът Кир Стармър стабилизира позицията си, след като все още никой депутат не е решил да оспорва лидерството му. Той изглежда остава на поста си, въпреки че във вторник имаше подадени оставки на министри от кабинета. Освен това, 110 депутати от Лейбъристката партия подписаха декларация, с която се противопоставят на надпреварата за лидер. Още информация от кореспондента ни Веселин Паунов.
3: По последни данни, един от основните претенденти за наследник на Кир Стармър, министърът на здравеопазването Уес Ритинг, все още не е получил необходимата подкрепа от 81 депутати, за да може официално да подаде кандидатурата си за лидер, съгласно партийните правила. Общо 81 депутати обявиха, че иска Стармър да се оттегли, но очевидно не всички от тях подкрепят здравния министър. Стармър и Ритинг ще се срещнат днес на Даунинг Стрийт да обсъдят положението в правителството. Поддръжници на Ритинг са сред министрите и частните парламентарни секретари, които вчера подадоха оставки. Освен изказали се лоялни на премиера министри в негова подкрепа, 110 депутати подписаха декларация, че сега не е времето за надпревара за лидерство. В декларацията се посочва още, че лошите...
1: Определението Северно-Македонски, употребено пред медии от българския външен министър Велислава Петрова, съобщават медиите в Скопие. В социалните мрежи първият дипломат на Северна Македония Тимчо Муцунски изрази недоволството си. Според него българският министър е накърнила идентичността на македонците и е проявила незачитане на достоинството на един народ. Изложба, посветена на мистер Сенко, ще бъде открита днес при НДК с стари плакати на илюзиониста. Те са собственост на журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери, информира репортерът Светлана.

0: Светослава Кузманова.
1: Изложбата се провежда с подкрепата на Столична община и може да бъде видяна до 27 май. Само два дни след откриването на 15 май по кината тръгва лентата «Семката» – филм за мистер Сенко на режисьора Станислав Тодоров Роги. Сценарист е Михаил Вешим, който преди година издаде биография на илюзиониста.
2: Живота му е в две части. Една част в царска България и една част в социалистическа България. И докато в царска България това бедно момче, което ходило до трети клас на училище, останало сирак, успява да стане един много заможен човек с таланта си, с труда си. След 9 септември на богатите и успелите не се гледа с много добро око и на него не се гледа с много добро око. Държавна сигурност 15 години го следи и доноси.
1: Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и народната си Враца, признат по цял свят за велик фокусник. За новините Светослава Кузманова.
0: Спорт с Антон Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Вратарят на Абърдин и националния отбор по футбол Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе в мачовете на клубния си тим до края на сезона в първенството на Шотландия. Новината бе потвърдена от менеджера Стивън Робинсън. Така Митов ще пропусне и контролите на националите през юни с Черна гора и Молдова. Операцията е планирана, като Митов я е отложил с 2 месеца, за да помогне на отбора да си подсигури оставане в елита. Мисията бе изпълнена преди няколко дни и снощи българинът не игра при загубата на Абърдин с 0-2 от Сейнт Миран. Отборът на Черно море победи Локомотив Пловдив с 2-0 във Варна, а Арда надигра Ботев с 2-1 в Пловдив в мачове от 34-я кръг на втората четворка в Първа футболна лига. Черно море излезе на 5-то място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Днес ще се играят 2 мача от първата четворка. От 17 часа и 45 минути ЦСКА 1948 и от 20.15 Лудогорец Левски. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт. Преди това от 15 часа и 15 минути Славия домакин на Добруджа в мач от последната група. Атлетико Мадрид запази шансове за третото място в първенството на Испания след победа с 2-1 като гост на Осасуна в 36-я кръг. Отборът на треньора Диего Симеоне е четвърти с 66 точки, а в тройката с шампионът Барселона с 91, Реал Мадрид с 77 и Вильярреал с 69 точки. Други резултати от снощи. Селта Леванте 2-3 и Бетис Елче 2-1. С този успех Бетис вече има 57 точки и не може да бъде изместен от петото място, а така си гарантира участие в Шампионската лига за първи път от 21 години. Саутхемптън е вторият финалист в плейоф за влизане в Висшата лига на Англия по футбол, като победи с 2-1 Мидълсбро след продължение.

0: около издашната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианецът Джулио Чиконе.
1: За времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Значителна облачността над по-голямата част от страната към този час. Вятърът в повечето райони вече се ориентира от северозапад и се усили. В Оряхово поривите ме достигат до 24 метра за секунда, в Монтана и Свищов 17, а в Кнежа 15 метра в секунда. Температурите към този час от 4 градуса в Драгоман до 15 в Силистра, Сандански и Пловдив. В София температурата сега е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 941 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива, често значителна, а след обяд на южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Заради очаквания силен вятър за днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента при изхода на София и първите 5 км към автомагистрала Тракия в посока Бургас днес и утре от 7 до 16.30, предупреждават от пътната агенция. С повишено внимание скорост до 80 км в час трябва да се движат и преминаващите в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас, заради обезопасяване на участък от аварийна лента при 346 км. Ограничено е движението в аварийната лента на автомагистрала Струма в участък от 12 до 10 км в посока София. Затворена за движение ще е външната активна лента на магистралата между 16 и 18 км в посока столицата между 10 и 16 часа. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пленарният ден в Народното събрание ще започне с предложение за създаване на няколко парламентарни комисии.

0: 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Успехът е въпрос на избор.
2: Ако сте амбициозни,
1: талантливи
2: и жадни за нови знания,
1: Югозападният университет Неофи Трилски ви очаква.
2: Предлагаме ви
1: висококачествено образование,
2: голям избор на специалности,
1: отлична материална база,
2: стипендии,
1: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
2: Научете повече на sww.bg.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: музикално информационен блок в ефира на Радио Благоевград. Време е до 11, в което коментираме актуални теми. Говорим за любопитни неща, разбира се, слушаме хубава музика. Едно прекрасно и свежо майско утро е навън, ако все още не сте излезли, направете това, за да се уверите в думите ми. 13-я ден от 5-я месец е днес. Екипът, който ще реализира това издание на Посоките на деня, звукорежисьор на предаването Павел Петлички. Музиката ще бъде избор на Мила Иванова, аз съм Давид Калпачки. След песен ще разберете и какво ще може да чуете днес.
1: Посоките на деня.

България обяви пакет от мерки срещу високите цени, повече контрол, по-силни регулатори, наблюдение на търговските наценки. Икономическата логика за тези мерки ще търсим с икономиста от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките, доцент Григор Сарийски. Искания към новата власт от синдикат образование настояват за по-високи учителски заплати, отпадане на външните оценявания след 4 и 10 клас, промени в учебното съдържание и край на реформите на парче. Разговор с председател на синдиката Юлиан Петров също ще чуете в предаването малко след 9. Също в днешната ни среща сме заложили интервю на Елизабет Александрова с Антонио Стоянов, старши учител по български език и литература в основно училище Свети Иван Рилски Перник. Той получи наградата на Синдиката на българските учители в направление възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници. Семена вместо писма. Звучи интересно и е така наистина. Младежките центрове в Благоевград, Перник и разбира се други градове в цялата страна се включиха в инициативата Цветна поща, която насърчава хората да засаждат, съхраняват и споделят семена на различни цветя и растителни култури. Ще разговаряме по темата с Цветелина Илиева, която е организатор на тази идея. Накратко това, уважаеми слушатели, много хубава музика също ви очаква на вълните на радиото на Югозапада. Има и телефони за връзка с нас и ги знаете, но аз ще ви ги напомня. 883-315 и 883-316, кодът е 073. Можете да се обаждате, да коментирате чутото в ефир, да задавате въпроси или да подавате сигнали за нередности. Приятно слушане!

0: слушатели, аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Посоките на деня.
7: Всяка сряда в първите минути на предаването излъчваме рубриката Евронет Плюс. Ето и анонса за тази седмичния епизод. Няма причина за тревога за недостиг на лекарства и храни в Европейския съюз заради затварянето на Ормуския проток. Това заяви за Българското национално радио Цветомир Николов, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. Към настоящия момент не се очаква пряка и значителна връзка между увеличението на цените на горивата и крайните цени на лекарствата, уверяват в позиция до БНР от Министерството на здравеопазването. Още за това какви са механизмите в Европейския съюз за преодоляване на потенциални сътресения в лекарствения и хранителния сектор, ще чуем в материала по темата работи и Мария Петрова.
6: Евернет Плюс.
8: Милано.
9: Загреб.
10: Брюсел.
11: София. Рига.
6: Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
12: Да опознаем Европа по-добре.
6: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
13: Края на април, два месеца след началото на войната, включваща Иран, Ливан, Съединените щати и Израел и довела до затварянето на Ормуския проток, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прогнозира, че въздействието на конфликта ще е дългосрочно, но Европа трябва да извлече своите уроци от него.
14: Последствията от тази криза може да имат отражение месеци или дори години напред в бъдещето. Това е втората енергийна криза в рамките на 4 години и уроците трябва да бъдат ясни. Нашата прекомерна зависимост от вносни изкопаеми горива ни прави уязвими. Само за 60 дни от конфликта сметката ни за изкопаеми горива, които внасяме, се увеличи с над 27 милиарда евро, без нито една допълнителна молекула енергия. Пътят напред е ясен. Трябва да намалим своята прекалена зависимост от вносни изкопаеми горива и да засилим нашите наличности с произведена на наша почва достъпна и чиста енергия. От възобновяема до ядрена енергия с пълно зачитане на технологичния неутралитет.
13: Каза Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент и представи серия от мерки за постигането на по-голяма енергийна стабилност и независимост.
14: Предлагаме по-силна координация не само за попълване на националните запаси с природен газ, но също така и на запасите с гориво, особено с самолетно гориво и дизел, където има затягане на пазарите. Можем да бъдем много по-ефективни, ако координираме пускането на петролни резерви и гарантираме, че рафинериите могат да увеличат производството в целия Европейски съюз. Заедно имаме огромна пазарна сила и индустриална мощ. Нека ги използваме, за да служат на всички европейци.
13: Призова председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Цените на енергията обаче не са единствената сфера, за която Европейският съюз работи, така че да бъдат избегнати сътресения, след като експерти сигнализираха, че проблеми с веригите за доставки нарушават пътя на различни ключови продукти. Още през март професор Вутер де Вулф от колежа по менеджмент в Антверпен предупреди пред агенция Reuters, че при затваряне на големи авиационни хъбове, като летищата в Дубай и Доха, има риск за над една пета от световните доставки по въздух, които са основният метод за транспорт на животоспасяващи лекарства

0: и ваксини. Опасността се крие в прекъсване на така наречените коридори за студени доставки с контрол на температурата, които се изискват за чувствителни медикаменти. С продължаването на конфликта през април икономисти от Организацията на ООН по прехрана и земеделие обявиха, че затрудненията с доставките през Ормузкия проток водят до страхове за глобална криза с храните, заради прекъсвания в потока не само на горива, но и на торове. На този фон към момента в Европа няма риск от проблеми с храните, обяснява анализаторът от Център за изследване на демокрацията Цветомир Николов.
1: По отношение на храните няма риск от общ физически недостиг, но е възможно такъв да настъпи, тъй като мащаба на проблема е предимно в натиска върху веригата на добавена стойност, т.е. торове, фуражи, семена, ветеринарни продукти, транспорт и така нататък. Ефектът е най-силен там, където производството е чувствително към разходи и срокове, като това са животновъдство, млечен сектор, рибарство и така нататък. Като казвайки всичките тези неща, Европейския съюз няма пряк директен риск за конкретни продукти, които идват от този регион, но ефектът е породен от просто структурни дефицити, които вече съществуват от няколко години във връзка с многото кризи, през които мина Европейския съюз, и ефекта върху веригите на добавена стойност, съответно производство в рамките на самия съюз.
0: Според експерта, европейският земеделски сектор е добре предпазен.
1: Селскостопанската политика в Европейския съюз е една от най-развитите общи политики, която така е развила най-много механизми за подкрепа, подготовка преди кризи и осъществяване на възможности за разрешаване на проблемите, като например сегашната европейска реакция вече се движи през съществуващи механизми. Основният е европейския механизъм за готовност и реакция при кризи в продоволствена сигурност. Той събира държави членки, институции, участници от агрохлебарство, където прекъсването на дейност не се възстановява бързо, и допълнителен действащ инструмент, разбира се, политиката за торовете, входящите ресурси, защото именно те превръщат външния шок в риск за следващ производствен цикъл. Като вътрешния пазар на ЕС става основния буст, свободно движение на храни, фуражи и суровини, което позволява регионалните дефицити да се компенсират от други части на съюза. Една 13-та от бюджета на Европейския съюз отива за селскостопанска политика и субсидии, което е колосално по своя мащаб, около над трилион евро на година.
0: Посочи Николов, а що се отнася до сектора на лекарствата, уточни.
1: Кризата около Ормузкия проток не е началото на проблемите за лекарствения сектор. Всъщност структурните проблеми са доста преди това. Проблема конкретно не е самостоятелния маршрут за доставки, а всъщност е допълнителни натиск върху вече уязвима система, каквато е системата на здравеопазването и на храните в Европейския съюз. Конкретно за лекарствата проблема е концентриран при критични лекарства с ниска заменяемост, ограничен брой производители, ниски търговски маржове, като антибиотици, анестетици, лекарства за интензивна медицина и така нататък. При тях риска не е само липса на конкретна търговска мярка, а прекъсване на терапевтични процеси, болници и амбулаторни грижи. Като сегашния мащаб на проблема се определя от факта, че нямаме хроничен недостиг, както заявих. Между 2022 и 2024 държавите членки са докладвали критичен недостиг на десетки лекарства, а недостигът е особено чувствителен при генериците. Причината е, че много генерични продукти изглеждат заменими на пазарно равнище, но реално използват сходни източници на активни вещества, произведени производствени площадки или доставчици, като всяко прекъсване на този процес води до съответно проблеми. Ние това го наблюдаваме защото след COVID-кризата, когато започнаха първите прекъсвания на доставките.
0: Обясни Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Именно за да стабилизира и да направи по-независим европейският фармацевтичен сектор, миналата година Европейската комисия предложи акта за критично важните лекарствени продукти. Заместник-председателят на Европейската комисия за чист, справедлив и конкурентен преход Тереса Рибера обясни.
2: Тази инициатива представлява значителна стъпка напред, за да се гарантира, че тези ключови лекарства ще продължат да бъдат налични, финансово достъпни и на разположение за всички европейци, които зависят от тях.
0: Заяви през март миналата година еврокомисар Тереса Рибера. И докато законодателната инициатива се придвижва, Европейският съюз продължава да използва списък

0: Въпреки това, повишаването на транспортните и производствените разходи в глобален мащаб може индиректно да окажат натиск върху цените в дългосрочен план, добавят от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. В случая, членството ни в Европейския съюз и общият пазар играят положителна роля за решаване на потенциални проблеми, обяснява анализаторът Цветомир Николов.
1: Най-важното, което трябва да знае, което е основната функция, която много хора не си дават сметка колко е важно, е всъщност, че Европейския съюз като един голям пазар, което е ключово, защото въпреки, че ние вътре помежду си държавите членки се конкурираме и съответно търговските субекти в рамките на които оперират също се конкурират, Европейския съюз функционира като единен пазар и съответно той смуква всички дефицити и се опитва да ги компенсира с внос отвън, като съответно огромната финансова ликвидност на нашия пазар позволява да осигурим и малкото дефицитни продукти, които са необходими на време.
0: Каза Николов и подчерта.
1: Няма причина за тревога. Нали, когато казваме, че би могло да има недостиг, че има систематичен недостиг, той е разрешим, просто се разчита на внос. Тоест Европейския съюз не ги разрешава недостига, просто на висока цена и с внос. Този проблем се адресира, че не толкова, че ние реално ще имаме физически дефицит, който ще се отрази на крайните потребители или пациенти, а колкото, че има нужда от изграждане на вътрешен капацитет за производство или съответно компенсиране на тези дефицити, така че сме една идея по-автономни и това да се случва на една идея по-ниска цена.
0: Заяви анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов. За Евранет Плюс, Мария Петрова.
2: Евранет Плюс по Българското национално радио.
3: Радио Благоевград.

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Правителството се събира на първо редовно заседание в Министерския съвет. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Очаква се да стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в конституционния орган при диалог с бизнеса и синдикатите. В дневния ред е заложена и точка за освобождаване на заместник-председател на ДАНС. Кабинетът ще промени устройствения правилник за работа на Министерския съвет и неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства. Очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждането на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличение на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на център регистър за проследимост на доставките. Научна конференция, посветена на априлското въстание, ще се проведе днес и утре в Разлог. Поводът е 150 години от априлската епопея, годишна на която отбелязваме с различни прояви през 2026 година. За Радио Благоевград слушаме историкът Георги Тренчев.
1: Тя е с много съорганизатори. Започваме от Македонския научен институт, Фундация Васил Левски, Общобългарски комитет Васил Левски, Община Разлог, Исторически музей Разлог. Целта беше да може да се изнесат част от честванията за тази забележита годишнина за българския народ, не само в най-активните места, където се провежда априлското въстание, а и там, където е имало подготовка и особено специалност в югозападните български земи, които също се включват в този общонароден порив за освобождение на България.
0: Историкът Георги Тренчев. 316 младежи завършват средното си образование тази година в община Дупница, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Тържествата са насрочени за 23 май. 16 часа на площад Свобода ще дефилират 50-те абитуриенти от гимназията по облекло. Половин час след тях балните си туалети ще покажат възпитаниците на бившия тютюнев техникум. Те са 43-ма. Зрелостниците от средно езиково училище Свети Паиси Хилендарски са 50, а от гимназия Христо Ботев 108. Те ще дефилират по червения килим на площада от 17 часа. За баловете си всички 12-класници са избрали Банско,

0: изключение на завършващите бившия механотехникум. Те ще празнуват края на средното си образование в Дупнишкия парк Крила. 18-те абитуриенти от гимназията по транспорт няма да дефилират в деня на бала си. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Историческият музей в Петрич ще се включи с богата програма в инициативата Европейска нощ на музеите, която тази година ще се проведе на 16 май. Кулминацията на вечерта ще бъде представянето на най-новите археологически находки от Хераклея Синтика и среща с ръководителя на археологическите проучвания. Програмата ще започне още в 17 часа с музейни работи.

0: срок срещу отказа на лицензионната комисия и добавиха, че безспорните задължения на клуба са под 353 000 евро, като увериха, че тези задължения ще бъдат уредени в кратък срок. Ерика Карабелева се окичи със сребърен медал в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайкондо в Мюнхен, Германия. Карабелева отстъпи в финала срещу поставената под номер 1 настояща световна шампионка Мерведин Чел, Турция, с 0 на 2 части. Българката достигна до финала, след като се наложи убедително с 2 на 0 на полуфиналите над Джоди Макю, Великобритания. Водача с схемата и миналогодишен финалист Яник Синер, Италия, се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в италианската столица Рим. Синер се наложи над сънародника си Андреа Пелегрино в матч, продължил час и 30 минути. Вторият поставен Александър Зверев, Германия, отстъпи пред 18-я в схемата италианец за 2 часа и 26 минути игра и отпадна от турнира. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде ветровито. Облачността ще бъде променлива. След обед над южните райони ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Трафик информация. До 14 май движението по главния път между Симитли и Кресна трябва да се осъществява с повишено внимание заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Ремонтът ще се извършва в участъка от 373 до 400 км през светлата част на денонощието. Края на емисията едно съобщение. Днес между 9 и 17 часа, поради планирана техническа профилактика на предавателя, излъчващ на частота 90,9 МГц ултракъси вълни, за района на Якоруда са възможни прекъсвания на сигнала. По време на профилактика

0: култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Чуйте деня.
3: От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Актуални ще бъдат разговорите в този част на предаването, уважаеми слушатели, така концентрирани в различни аспекти около първите дни на кабинета Радев, новото управление, което тръгва с обещания за по-силна държава, съдебна реформа и овладяване на цените, след малко политолога професор Тодор Галунов, а сега към един конкретен детайл от това, което обявих, именно темата за високите цени, държавния контрол, намесата на институциите в пазара. Влизат тези теми с така демонстрирана решителност, нова сила в дневния ред на парламента. Управляващите от Прогресивна България предлагат серия от мерки срещу поскъпването, от разширяване на списъка с нелоялни търговски практики и въвеждане на понятието прекомерно висока цена, до по-големи правомощия на Комисията за

0: защита на конкуренцията, по-сериозни санкции за търговците. Обсъждат се още регистър за проследяване на стоките по цялата верига от производител до магазин, публичен портал за така наречените справедливи цени, както и засилен контрол върху големите търговски вериги. За всичко това ще говорим с икономиста доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания. Доцент Сарийски, здравейте и добро утро.
1: Здравейте.
0: Тези мерки ще доведат ли до реално понижение на цените или крият риск от по-сериозна държавна намеса в икономиката? Нека това да е първият въвеждащ въпрос.
1: Ами, двете са верни, защото не може да имате справедливи цени и справедлив пазар, ако нямате държавна намеса. Мисля, че при вас има повод да го спомена, но само си представете някаква друга сфера на човешката дейност, като да речем шофирането по улиците, и ако там нямате контрол, в какво би се превърнало това нещо? Онези, които ще имат най-господстващо положение на пътя, ще бъдат евентуално хората, които ще могат да карат бронетранспортьори транспортери и танкове. Същото нещо имате и при търговията. Ако се придържаме към призивите за това да дерегулираме пазара, да няма намеса на държавни институции и така нататък, се получава картината, която виждаме в момента. Именно 3 или 4 големи участници във всеки един сектор и точно те диктуват условията на пазара. В този смисъл предложенията в двата законопроекта, нали, в закона за защита на потребителите и на конкуренцията, са някакъв шанс най-после след 35 години преход към пазарна икономика и ние да можем да видим какво представлява свободния пазар.
0: А от друга страна, вие казахте, че и двете неща, които заложих във въпроса си, са верни, именно държавната намеса като не толкова позитивен акт, а по-скоро като намеса с цел да контролира пазара.
1: Значи, намесата с цел да контролира пазара, дали е добра или е лоша, зависи

0: на условията, които са създадени от тази мерка, трябва да бъде въведена в един постоянен закон. Именно това е варианта, който се предлага. Като други варианти, разбира се, за определенето на справедливите цени, това са разходи плюс, т.е. дали към разходите, ако добавите нормална търговска наценка, ще получите крайната цена, или имате дисонанс между това, което влагате в производството или не. Разбира се, нали, в закона, дори във вида, в който се предлага, пак могат да бъдат потърсени някакви вратички, като, например, там се говори за разходи, които са свързани с производство и доставката на продукта на крайния потребител, но вътре в тези разходи не се конкретизира какво може да влезе и какво не, като почти навсякъде имате графа и други разходи. То е образно казано, ако вие сте голям търговец и може да назначите някое лице, което е близко до вас, на консултантски договор, или ползвате услуга, която той предоставя, да речем някаква зелена марка за въглеродни емисии или каквото се седите, т.е. нещо, което не носи конкретен материален ефект, но за което вие може да платите свръхвисока цена, по този начин вие можете изкуствено да надуете разходите си и по този начин пак да докажете, че вдигането на крайната цена е обоснован. Между другото, това ще поставя в неравностойно положение малкият търговец, който няма да може да прилага такива мерки, и големите търговци, при които ерозията на данъчната основа е, така да се каже, дежурна практика. В този смисъл има къде още да се поработи и да се вкарат допълнителни хипотези в предложението за законопроект, или може би в наредбите, които ще бъдат разписани в рамките на 6 месеца.
1: И в нашия ефир, доцент Сарийски, сте казвал в анализите си, че дълго време цените у нас са така натискани, задържани. Сега това, което виждаме с този ценови шок, словосъчетанието галопираща и галопиращи цени, възможно ли е да виждаме ефекта на отложения проблем?
0: Най-вероятно причината е тази. Значи аз имам повод да го спомена, че обикновено в една икономика общия индекс на цените, или така наречения дефлатор на брутния вътрешен продукт, и индекса на потребителските цени би трябвало да върват ръка за ръка. Защото общия индекс е, той се влияе и от това, което се вкарва като суровина или полуфабрикат на входа на предприятието, а потребителските цени, това са цените на нещата, които слагате всеки ден на масата си, образно казано. И ако имате изпреварващо увеличение на общия индекс, това би означавало, че търговецът се лишава от част от печалбата си, като не пренася поскъпването към крайните стоки за потребителите. А през 24-та и 25-та година видяхме именно такова нещо, т.е. някъде около два пъти по-малко увеличение на потребителските цени, отколкото на дефлатора. Значи това може да се част от обектите, конкретно кои цени събира, при положение, че потребителят по този начин ще може да упражни контрол върху дейността на статистиката, нещо, което до сега беше невъзможно. По този начин, нали, ще се избегне от такива изкривявания, за които говорим в момента, и ще се разсеят всякакви съмнения.
1: Няколко думи за така наречените картели. Защо до сега Комисията за защита на конкуренцията не успява да докаже такива?
0: Ами защото там нещата бяха малко кампанийни. Тоест комисията работеше, как да го кажем, когато поиска и ако поиска по някакъв въпрос. Повдигаше се въпрос за това, че има, да речем, условия за създаване на господстващо положение между един субект или свързани субекти в някой сектор, на пазара на горива, на търговия на дребно, производство на хляб и така нататък. Но някак цялото нещо приключваше с кампанията и повече този въпрос не се повдигаше. Позитивна промяна, която се въвежда в закона за защита на конкуренцията, е определянето на такива ключови сектори, за които комисията ще бъде длъжна да публикува периодично своя анализ. Тоест от тук нататък комисията няма да може да се крие за това, че тя не е била сезирана или че не е имало основания да предполага наличието на господстващо положение, а тя ще бъде длъжна редовно да публикува своите анализи, нещо, което според мен е стъпка в правилната посока. На следващо място имаше доста, как да го кажем, витиевати формулировки в това какво е господстващо положение и какво е злоупотреба. Нещо, което сегашният законопроект, нали, така да го кажем, успява да се справи с голяма част от предизвикателствата, защото там се въвежда понятието за съвместно господстващо положение, нещо, което до сега отсъстваше в закона. И освен това се въвеждат различни хипотези за нелоялните търговски практики, които търговците с господстващо положение могат да упражняват върху техните доставчици или потребители. Проблема, мисля, че и вие сте го коментирали, за наличието на такива прекупвачи, които имат господстващо положение в даден регион, и те могат буквално да извиват ръцете на производителите и буквално да решават кой има право да оцелее и кой не, а един пазар, на който имате по-малко производители, съответно създават условия за повишаването на цените. Това е, което виждаме в момента.
1: Актуална тема, особено за Югозападна България, Петри Сандански, производители на плодове за зеленчуци, да.
0: Именно. Затова казвам, нали, че ако закона бъде прият в този вид, това ще бъде най-малко стъпка в правилната посока, като, разбира се, има някои забележки, да речем някои

0: санкциите са определени като конкретни суми, а не като пропорционално оборотите, които реализира един търговски обект или виновните лица, да речем, техните декларирани доходи, което именно създава условия за неравнопоставеност между малките и големите обекти. Има доста параграфи, в които е разписано и други, които могат да бъдат свързани с дейността, което отваря широка вратичка за злоупотреби, или някои неща се прехвърлят към крайната наредба, за която няма предварително разписани изисквания, и тя съответно може да изкриви смисъла на закона, но независимо от това, пак казва, закона проект се стъпка в правилната посока.
1: Добре, тези законови предложения вече са в пленарна зала. Вчера минаха комисии, днес първо четене, поне по програма на парламента това е заложено. Могат ли това, което най-вероятно интересува слушателите най-силно, могат ли тези мерки да свалят цените? Кога, какъв ще бъде ефекта, или имат някакъв психологически, може би политически ефект?
0: Значи, ако говорим за сваляне на цените, може би най-точният отговор е и да, и не. Защото в случая става въпрос за необосновано повишаване на цените. Или с други думи, ние в момента имаме една база, която е вече с повишени цени, и от тук нататък може да се предотврати бъдещото голямо поскъпване, така да го кажем, но не и цените да бъдат върнати обратно към някакви нормални нива. На второ място, в момента навлизаме в един период, в който ще бъдем все по-зависими от развитието на кризата в Ормузкия проток. Mm-hmm. С вас сме го коментирали, че обикновено преноса на тези ефекти върху цените става, нали, първо на борсите на основни суровини, след това на преработени суровини, полуфабрикати, изделия с ниска степен на добавена стойност, и чак накрая пристига до крайния потребител, като това е процес, който отнема няколко месеца, понякога може би около година. Именно поради тази причина ефектите на това, което започна през месец февруари, те първо ще се проявяват, и оттам нататък ще бъде трудно да се овладява, така да се каже, темпа на цените, но това, което ще знае потребителя, най-малкото, че той има един, как да го кажем, справедлив пазар, на който той не е субекта или добитъка, на който му се подхвърлят някакви неща на лента, които той иска или не иска, ще трябва да консумира, а той вече ще разполага с информация, включително и за това какъв е пътя, който е изминала една стока от момента, в който е излязла от производителя, до момента, в който стига до магазина, и всеки от търговците по веригата какви наценки е начислил, така че той ще може да бъде осведомен, като комисията ще бъде длъжна да се сезира в случаите, в които имате прекалено големи наценки. Затова, нали, според мен, това, което е гарантирано като ефект, е най-малкото забавянето на индекса на цените, защото сега видяхме, нали, увеличения, които бяха някъде около 6% и 1 на годишна база. Любопитен факт е, между другото, че именно страните, които последни влязаха в еврозоната, България и Хърватия, имат най-високи индекси на цените, защото тези ефекти от румънския проток и така нататък, те влияят върху, нали, високите мита, те влияят върху всички страни от еврозоната, но еврозоната има 3% среден индекс на хармонизираните цени, а България и Хърватия имат два пъти по-висок индекс, така че до тук бяхме с приказките, че еврозоната нямало да повлияе върху вдигането на цените. Има достатъчно инфлационно напрежение, така че тези закони са безкрайно необходими, за да може то да бъде вкарано поне в някакви разумни рамки.
1: Последен въпрос, доцент Сарийски, отново в контекста на това, че новото управление дойде с огромни обществени надежди, чисто в финансово-икономически план. Има ли финансов ресурс, за който да оправдае тези високи очаквания в контекста, разбира се, и на предстоящия проектобюджет?
0: Ами, финансовия ресурс е доста така по-глозган, защото ако погледнем данните до месец март, нали, всъщност постелката, върху която идва новото управление, ще видим доста притеснителни тенденции. Примерно за първото 3 месече данъчните приходи се увеличават с малко над 15%, а разходите на бюджета се увеличават с 26,5%. Сам разбирате, че при такива изпреварващи темпове на разходите е много трудно да успеете да вкарате дефицита в ред. Именно и тази причина за първо 3 месеца отчетахме рекорд за последните 20 години като бюджетен дефицит. На следващо място, от тук нататък печалбите на търговците и доходите на хората вероятно ще започнат да стагнират заради всички тези проблеми, за които си говорихме в глобалната макроекономическа среда, и това силно ще рефлектира върху събираемостта от данъчните приходи.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При радио

0: модела проба-грешка. Сега, наистина започнаха активно. Вижда се, че опозицията в този момент реално няма като алтернатива. Тя няма и как да бъде реална алтернатива, тъй като самата опозиция се състои от хора, които вече бяха в управлението. Те вече бяха и каквото и да кажат като критик, няма как да дадат аргумента, че ние ще правим нещата по-добре, ако бяха на власт, тъй като те имаха доскоро възможност да го направят.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Сега, какви са опасностите от всичко това? Опасността да се залитне в идеята, че държавата, вижте ли, веднага трябва да качи доходите. Нали, това може би е най-желаното от хората. От
1: това е, да, общественото очакване, номер едно, ред със съдебната реформа.
0: Аз съм малко скептик за бързо качване на доходите, тъй като икономиката е инертна система. Тя не се оправи от днеска за утре, нито за други ден. Така че, ако качването на доходите стане с един външен заем, или поне стабилизацията на доходите на бюджета, това ще е безотговорно към новите поколения, т.е. ще се правят заеми, които ще плащат други. Тези, които сега са, да ви кажем, условно по-млади. Така че това проблеми и това няма да е патент нито на прогресивна България, нито е патент на партиите, които преди управляваха. Това просто е модел за да оправдаеш собствените слабости, върнаш рада върху тези, които вече ги няма на власт. Така се печели допълнително време. Сега дали ще има 100 дни? Вижте, в теорията тези 100 дни са класически, като срок, в който кабинетът, парламента няма да бъде критикуван. Мисля, че тук може и да няма 100 дни, защото хората, пак казвам, са нетърпеливи. В крайна сметка, обаче, когато се стварил толкова власт, когато всъщност законодателната и изпълнителната власт са се слели на практика, трябва да се действа бързо, защото в България има модел, при който двете власти вече са се слели. Тоест парламента произвежда изпълнителната власт, речта Министерски съвет, и от ситуацията, която виждам, мен ми струва, че парламент няма как да контролира Министерския съвет. Просто причина, че той се състои от депутати, които са от управляващия формат. Това е една симбиоза между двете власти, за добро или за лошо. Ще имаме една крехка опозиция, още повече, ако така броим точките на власт, сегашният модел в общи линии притежава и президентската власт.
1: Крехка разделена опозиция, обаче така дава заявки, че гласът ти ще се чува с оглед на непрестанните критики от страна на Демократична България. Продължаваме промяната и към кадровите назначения, и в последствие по други, по други теми от последните дни.
0: Тя няма друг избор, освен да бъде шумна, аз бих казал в момента дори креслива, тя ще иска вот на недоверие след известно време, когато се натрупат проблемите.
1: Mm-hmm.
0: Въобще в този модел парламентарната опозиция има само един вариант за действие. Да вдига шум, да критикува всичко, макар и най-малката неточност, и да подготвя обществото за бъдеще, макар че сме говорим за по-далечни политически промени. Тя няма никакъв шанс да събори кабинет по парламентарен път. Въобще този кабинет има своите шансове да изкара дълго време и той трудно ще се разцепи поради разцепване на мнозинството. Такъв тип управление може да бъде свалено само с добре познатите не вече протести, най-вече жълтопаветни, като определен период време, но сега сме в самото начало и по-скоро говорим за някакъв шанс.
1: Mm-hmm.
0: За управление. Виждам, че започва отново с сякаш акцента май пак е в съдебната реформа. Аз мисля, че град за гражданите тази реформа е една от най-неразбираемите. Те толкова години служат тази съдебна реформа, а хората искат ефикасно правосъдие. Аз бих казал, искат дори евтино правосъдие, което видимо няма как да получат. Но съдебната реформа ще се състои от няколко компонента. Видимо, и тук на първо място ще излязат обаче не толкова принципи, колкото кадровите решения. За цените вече казахме.
1: Да.
0: Мисля, че така коментираните промени във външната политика няма да се получат, тъй като България, доколкото виждам, ще продължи да провежда познатия политически курс с някои нюанси. Виждаме, че днес ще се завърши така чисто кадрово моделът на промяна на голяма част от субект на властта в евентуалната смяна на 28 областни управители.
1: Заложено.

0: това в дневния ред на първото заседание на Министерски съвет.
1: Веднага искам да кажа, че това е напълно логичен ход, защото тук ще има много критики. Областните управители са чисто политически назначения. Те са
0: част... Всяка власт си ги сменя.
1: Да, и това аз би казал, че дори е задължително. Както областните управители, така и техни заместници, които са част от политиката на кабинет, те са част от висшата политическа държавна администрация, така че те провеждат политиката на партията по места, те не са органи на местната власт. Те са регионални органи на управление. Така че този кадрови кадрил ще продължи още известно време. Виждаме, че ще се комплектова в тази вид на замминистри, може би агенции. Така че партията ще трябва да решава проблема в движение. Още повече това, което виждаме, сякаш ще... Ние говорим за партия малко условно. В момента в България има едноличен тип управление. Властта е концентрирана изцяло в бившия президент, настоящ премиер, и може би около няколко човека близко до него.
0: За това се говори за радевизация. От много анализатори чуваме това определение.
1: Ами, вече имаме премиерски тип република, която ние добре познаваме от няколко предишни управления. Премиерските република, и аз бих казал, че тези, които мечтаха пък за президентска република начало с президента Радев, сега ще получат премиерска република с власт по-голяма от тази, която той би имал като президент. Сега това е малко опасно за демокрацията, тъй като не знам дали ще превърне в поредния тип управление, в което лидерът на партията и премиер може би не си познава част от депутатите. А те гласуват като, примерно, ще гласуват като една рота войници. Това ще го има. В парламента ще бъде принцип партия срещу партия, но когато едната партия е по-силна, тя ще е ролята на така ударен партиен юмрук. Другите партии в общи линии ще имат един относителен парламентарен комфорт, в смисъл на това, че те няма да носят никаква отговорност, каквото и да стане в държавата. Този партиен делит винаги е добре, който е в парламента, и винаги е лошо за ниските етажи на партията, които е извън структурите на властта. Следващата голяма промяна в България няма да бъдат президентски избори, те са важни, но по-скоро ще бъдат местните избори, година и половина, да. Президентската власт, тя визира фактически президента и вице-президента. Може би там ще бъде битката. В момента ми струва, че партии, които са опозиция, ще се готвят по-скоро за частичен реванш в края на октомври, в който те ще се опитат да показват, че смазващото мнозинство на Радев вече не е толкова голямо. За тях ще бъде дори успеха, дори да загубите изборите през есента, от така наречената опозиция, да покаже, че тази разлика вече се е намалила.
0: Че вълната е отслабва, да.
1: Вълната е отслабва. А вижте, тя няма как да не ослабне вълната. Всяка формация, която се включи в управлението, то е като по учебник, винаги предизвик по управление недоволство. Вече има недоволство. Има недоволство дори вътре в партията на ниски нива. Защото кадровите решения винаги водят и до недоволни. Това са партийни дети от втори ред, които не са получили никаква позиция. Това са хора, които се надявали, че ще стане друго. Въобще в изборите за Радев и това, което става сега, ще видим, че много хора са очаквали едно, получават друго, защото самите граждани много рядко четат дългите предизборни програми.
0: Да.
1: И в тази връзка всеки е фагал нещо от себе си в гласуването. Той просто е гласувал за някаква политическа промяна и за събаряне на някакъв добре познат стар модел. В случая много се говори за антикорупционен модел. Мисля, че ще продължим да говорим в близките дни, седмици и месеци за корупция. Защото когато в държавата нещата като цяло не вървят бързо, когато не се оправят бързо, винаги трябва да има някой виновен. А кой ще е виновен? Корупционният модел и неговите носители. Така че тази тема ще продължи да шества в българско политическо пространство. И тук ще слушаме всякакви неща, къде е верни, къде е не чак толкова верни.
0: Финал.
1: Така че това ще бъде основен разговор от тук нататък.
0: Благодаря ви за този коментар. За аудиторията на Радио Благоевград чухте, уважаеми слушатели, политолога професор Тодор Галунов. Посоките на деня.

9 часа, новините. За този час е обявено началото на заседанието на Народното събрание, на което се очаква да се разгледат предложения за създаване на няколко парламентарни комисии и за промени в Закона за защита на конкуренцията. Измененията предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики и повече прозрачност по веригата на доставки. Очаква се също изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Внесено е искане за изслушване и на премиера Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов. А в Министерския съвет ще се проведе първото редовно заседание на новото правителство с премиер Румен Радев. Сред очакваните решения

0: е за смяна на областните управители. Внесено е и предложение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на ДАНС. Жители на Лом организират мирен протест пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Вчера той беше привлечен като обвиняем от прокуратурата в разследване за купуване на гласове. Протест и в Големо село срещу замърсяванията от близката ТЕЦ Бобов дол. Около 100 души се събраха в центъра на селото. Местните хора искат централата да спре работа, докато не изпълни всички норми и екологични изисквания за чистота на въздуха. В района, по данни на Greenpeace България, са регистрирани между 9 и 18 пъти по-високи стойности спрямо отчетените от автоматичната измервателна станция. За Българското национално радио кметът на селото Васил Васев каза, че проблемите ще се обсъждат на среща тази сутрин с ръководството на дружеството. Участват представители, освен на Greenpeace, и на Сдружение за разметаница, които също следят качеството на въздуха. Иран е запазил около 2/3 от ракетния си потенциал и по-голямата част от подземните си военни съоръжения, въпреки ударите на Съединените щати и Израел. Това твърди в публикация New York Times, като се позовава на източници от американското разузнаване. По-рано Техеран обвини Вашингтон, че умишлено саботира преговорите за прекратяване на войната, след като президентът Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор на неговите 14 точки за споразумение. Войната ще е тема и на разговорите на Тръмп в Китай, където започва неговото посещение. Още информация от Весела Владкова.
1: Според оценки на американското разузнаване, Иран има оперативен достъп до 30 от общо 33-те ракетни обекта по протежението на Румунския проток. Разузнаването смята, че иранските военни може да използват мобилни пускови установки, за да преместват ракети между обекти или дори да ги изстрелват директно от подземни комплекси. Близо 90% от подземните хранилища и пусковите комплекси остават частично или напълно използваеми, пише New York Times. Вчера Пентагонът отчете, че до този момент войната на Съединените щати в Иран е струвала 29 милиарда долара. В същото време нарастват опасенията, че крехкото примирие, което е в сила от април, може да се провали. Израел е в повишена готовност в случай на провал на преговорите и се опасява, че Доналд Тръмп може да постигне споразумение с Иран, без да разгледа някои от ключовите въпроси, които предизвикаха войната. Споразумение, което оставя ядрената програма на Техеран частично непокътната, както и за обикалянето на въпроси като арсенала от балистични ракети и подкрепата за регионални съюзници, би принудило Израел да гледа на войната като недовършена, посочиха израелски източници пред CNN. Преди да отпътува за Китай, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да е тема на разговорите му с китайския лидер Си Цзинпин. Не мисля, че се нуждаем от каквато и да било помощ за Иран. Те са победени и или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, защото държим Иран под пълен контрол, заяви Тръмп. Китайското външно министерство отбеляза в изявление, че американската блокада на Ормузкия проток не служи на интерес

0: сигурност на източните държави от НАТО след незаконното анексиране на Крим от Русия. От миналата година в срещите от този формат се присъединяват и скандинавските страни. За новините от Букурещ, Лъчезар Вълев.
1: В Гърция протестират държавните служители и авиодиспетчерите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Всички държавни учреждения остават затворени днес. Служителите се включиха в националната стачка по призив на синдикатите. Протестиращите искат връщане на 13-та и 14-та заплата в държавния сектор. Според синдикатите, месечните възнаграждения трябва да бъдат увеличени, за да могат служителите да издържат семействата си. Исканията са за увеличаване на необлагаемата годишна сума в зависимост от броя на децата в семейството, както и за прекратяване на системата за сключване на временни трудови договори. Днес протестират и авиодиспетчерите, които съобщиха, че в последните 24 часа е имало многократно прекъсване на комуникацията с пилотите на самолетите от летището в Атина. Причината е в устарялата комуникационна техника, недостатъчно специалисти и претоварване на въздушното пространство над гръцката столица. Капацитета на летището е надхвърлен и това води до закъснени и отменени полети, но и до риск, твърдят от гражданската авиация. От Гърция, Катя Пеева.
1: Продължаваме със спорт и Антон Йорданов.
3: Първенството на Първа футболна лига продължава днес с три мача. В първата четворка от 17 часа и 45 минути играят ЦСКА и ЦСКА 1948, а от 20:15 Лудогорец и домакин на Левски. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт. Преди това от 15:15 Славия приема Добруджа в мач от последната група. Черно море победи Локомотив Пловдив с 2-0 във Варна, а Арда надигра в Пловдив Ботев с 2-1 в 34-я кръг на втората четворка. Черно море излезе на пето място в класирането на две точки пред Локомотив. Днес предстоят и мачове от футболните първенства на Англия, Испания и Франция. Снощи Атлетико Мадрид победи с 2-1 като гост Осасуна в 36-я кръг на шампионата в Испания и е четвърти с 66 точки. В тройката са Барселона с 91, Реал Мадрид с 77 и Вилярреал с 69 точки. Други резултати. Селта Леванте 2-3, Бетис Елче 2-1. С този успех Бетис вече има 57 точки и не може да бъде изместен от петото място, а така си гарантира участие в Шампионската лига за първи път от 21 години. Григор Димитров ще играе срещу американеца Мартин Дам на тенис турнира от веригата Чаленджер в Бордо, Франция, с награден фонд над 272 000 евро. Българинът получи уайлдкарт, след като е в серия от 5 поредни загуби и пропадна до 170-то място в ранглистата. Мачове днес имат и други наши тенисисти. Александър Василев, Джордж Лазаров и Валерия Гърневска в Куршумлийска баня, Сърбия, Илиана Радулова в ВИК, Испания, както и Денислава Глушкова в Загреб, Хърватия. С българско участие продължават Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в хърватския град Осиек и Шампионатът на Европа по олимпийско таекондо в Мюнхен, Германия. Колоездачите в обиколката на Италия ще изминат петия средно-планински етап. 203 км от Прая Амаре до Потенца. Еквадорецът Джонатан Нарвайс спечели четвъртия етап, 138 км от Катанзаро до Козенца, а лидер в генералното класиране е италянецът Джулио Чиконе.
1: За времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 4 градуса в Драгоман, до 17 градуса в Бургас и Ахтопол и от минус 3 градуса на връх Мусала до минус 1 градус на връх Мургаш. В София температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 940 хектопаскала, все още е по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад и северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна, след обяд над южните райони купеста и купесто-дъждовна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Остават условията и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента при изхода на София и първите 5 км към автомобилите.

0: магистрала Тракия в посока Бургас днес и утре от 7 до 16.30. Ограничено е движението в аварийната лента на автомагистрала Струма в участъка от 12 до 10 км в посока София. Затворена за движение ще е и външната активна лента на магистралата между 16 и 18 км в посока столицата между 10 и 16 часа. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 9:18, уважаеми слушатели, навлизаме в третия час на сутрешното ни предаване в ефира на радиото на Югозапада. Добре дошли отново, аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването, Павел Петлички, а музикален редактор днес е Мила Иванова. Само след секунди ще се свържем с председателя на синдикат образование Юлиан Петров, за да поговорим за исканията на синдикалната организация към новата власт. Изпратиха писмо до образователния министър с така искания.
2: Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на voroshilov.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
0: Посоките на деня.
1: Водещо в всички разговори до момента, уважаеми слушатели, е фактът, че в България има нова политическа ситуация, ново правителство, ново парламентарно мнозинство. Говорихме за икономическите аспекти и очаквания към новата власт. Цялостно, разбира се, политологичен анализ имахте възможността да чуете. Сега към още един конкретен детайл в първите дни на новата власт. От синдикат образование към КТ Подкрепа изпратиха писмо до министърът на образованието професор Георги Вълчев. Отново поставят на масата теми, които от години предизвикват спорове, свързани с учителските заплати, дисциплината в училище, външното оценяване, неговата ефективност, ролята на родителите и авторитетът на преподавателя. Голяма част от тези идеи не са нови, именно през нас, медиите и в наши предавания. Те са достояние на обществения дебат. През последните години последователно от синдиката настояват за връщане на оценката за поведение, повече правомощия за учителите, ограничаване на телефоните в клас, може да си спомните и това. Защо синдикатът постави отново тези искания още в началото на мандата на новото управление? Доктор Юлиан Петров, председател на синдикат образование. Здравейте!
5: Здравейте!
1: Какви са причините за това писмо сега, без така някакъв толеранс? Това не е ултиматум, не е нещо спешно в контекста на поставяне на писмото, но все пак изпращате вашите искания до образование.

0: коментирам на някой от тях, няма как да ни почнем с бюджета, защото управляващите казаха, че до месец ще имаме бюджет, а то мисля, че почти две седмици вече изтекаха и много скоро вероятно ще дойде и бюджета на Република България за 2026 година. И тук е много важно да видим частта за образование. Разбира се, ние сме така обърнали внимание на учителските заплати, но в бюджета далеч не са само учителските заплати, а всичко друго, от което зависи резултата на учителя. И финансирането, което за да бъде приоритетно, трябва да е поне 6%, и то без европейските средства. Нека да видим в каква посока ще се движи. Не очаквам или не си мечтая, че ще бъде 6, но нека да бъде малко повече от миналата година. Тоест, това е един текст, дори който го има и в закона за предучилищно и училищно образование, но в годините и това го нарушаваха политиците и управляващите. И всъщност учителя, как да го задържим, заплатата на учителя, какъв размер да бъде, за да може да привлече, да задържи младите, да привлече всички учители в училище, защото много учители на всички възрасти напускат системата, и то добри учители, идват други, разбира се, но работодателя и директора няма инструменти, на първо място финансови, с които да задържи учителите. И тъй, че нека да припомня, искаме по подобие на висшето образование да помислим и да погледнем към 150% над средна брутна работна заплата за страната. Нека да кажа, че в момента тия 125%, които ги пише и в колективния трудов договор, има ги и в програмите на няколко партии, не са факт, а по-скоро ние клоним към средна брутна работна заплата за страната, нещо, което не е окей. Нека и да не се сравняваме с другите браншове. Ние направихме едно леко сравнение с висшето образование. Мисля, че образованието в цяло би трябвало да се отдели от другите браншове, за да може обществото да получи това, което очаква. Но пък български учител получава най-различни очаквания от българското общество. Това сме го написали и в нашата позиция, ако я погледнем детайли. От една страна министъра, регионалните управления, цялата тази администрация или бюрокрация на Министерство на образованието изисква от учителя да изпълнява закона, да изпълнява всички наредби. Тук отваряме една скоба, малко комично да кажа, че 2016 година ние бяхме много уморени от един правилник за прилагане на закона и казахме нека да го няма. Окей, законотворците махнаха правилника, но пък сложиха много наброй наредби, които са 10 пъти. Добре, ама защо, Боже мой, някой мисли, че има учител, който не иска да даде всичко от себе си и неговите ученици да са успешни. Това всички учители го искат, но условията са безкрайно различни във всяко едно училище, във всяка една класна стая, всеки един български град. Тъй, че за учителя му е трудно, той е между чекове на ковалнята, да изпълни всички тия неща, които различни хора очакват по различен начин от него. И за да го задържим, ние трябва да си представим, че той е човек и макар, че дава всичко от себе си, трябва на него да му остане нещо.
1: Все неща, за които с вас говорим от години, доктор Петров, за това го казах и в анонса си и го подчертах. И това за учителя, за тази либерализация в училище, в образованието.
0: Две неща, които държа да кажа, които пак са част от тая либерализация, тя по-скоро ни вреди, защото няма успешно образование на света, което да е либерално. Колкото е по-консервативно едно образование, разбира се, в рамките на едни граници, то е по-успешно. Виждаме източните образования, но няма как да им заприличаме, защото много сме далече от тях, но пък трябва да променим. Защото ние поглеждаме учители и казваме, това трябва да направиш за по-добро образование, дори когато заговорим за заплати, ще бъде също. Но какво има под повърхността? Един учебен материал, учебно съдържание, учебни планове, които пренатвар

0: които са го научили да живее много добре в общност, но в крайна сметка, срещайки се с тия останалите ученици, той веднага намалява темпото, защото няма как да се държи класа по-бързо. Това е оценката за възпитание или за дисциплина, или за поведение, нещо, което искаме да го кажем. Разбира се, това няма да свърши цялата работа. Тоест, спазването на училищния правилник е нещо, което е много важно. Аз затова в началото казах, че Министерството на образованието преди и разбира се и българския парламент, нори много един голям закон. Нашия закон е рекордно голям. След това Министерството го надгради с още поне 30 на наредби, повече са, но 30 са, да кажем, по-важните, които учителя би трябвало да ги знае наизуст. И всъщност по този начин той безкрайно затрудни учителя и го привърна в специалист. Учителя е педагог, учител, баскал, но в никакъв случай не трябва да бъде специалист, какъвто е сега. Трябва да го освободим от някои специалности, които не са учителските, и да го върнем на учениците. Нека да пише, нека да планира, но съобразно своя предмет и своята работа с учениците, а не вид обща подкрепа, вид работа на полицая, вид работа на социалния работник, вид работа на лекаря, който трябва да бъде там, или заволекаря, и така нататък, и така нататък. Много от нещата ги върши учителя, а той пригари. Той не може да издържи. И затова и не остава. Много от учителите не остават. Или пък изпадат в апатия, което е пък в резултат на бърнаут ефекта и така. Нека да запазим учителя. Но да си върна малко и на програмите. Нека да погледнем и в началото. Предучилищната възраст в българското образование е задължителна. Всъщност започнахме един много сериозен разговор с предните управляващи, дано да продължим с този разговор. Mm-hmm. Това е нещо много важно, което трябва да се случи. Така, няма чак толкова много да му обърна внимание, но това е нещо много важно. Тоест, това задължение трябва да намерим начин то да действа. Защото той е задължение за едни деца с родители, които са съпричастни за немалко деца. То не е задължително и в първи клас идват различни нива на социал езикови умения, които до четвърти клас гарантират една много по-бавна скорост на целия клас. Нека задължението предучилищно образование и групи наистина е да е задължение само написано на книга. И оттам наслед и в първи клас, нека преминаването да не е автоматично. Нека да се изследват съвсем адекватно, разбира се, езиковите умения, социалните умения. Ако едно дете не се е научило да работи в тая общност, нека да повтори, за да може да се научи. Защото по този начин целият клас до четвърти клас върви с тая скорост и да четвърти клас се появява едно никому не нужно външно оценяване, което води до брутален стрес за някои от родителите, за някои от учениците, за другия не хай, защото то дори не е задължително. Най-много ни се интересува от външното оценяване, обаче Министерство на образованието, което държи да остане, но пък на база и на резултатите някои ученици, някои училища не се справили добре. Нищо не се променя на база на това. Не се променя материала, не се променя нещо, което да помогне на учителите да стигнат тия добри резултати или да обладеят този минимум от знания. Но въпреки това то си остава и това е ненужен стрес. Дори и частни уроци за някои от родителите, които искат да се справят, генерират частни уроци по този начин, а всъщност това създава социални неравенства в крайна сметка.
1: Да, да.
0: Четвърти и десети клас трябва част по-скоро да отпаднат и да преосмислим и другите външни оценявания и матурите. Разбира се, това е един огромен разговор. Сега аз ги казвам като акценти.
1: Да, маркираме ги.
0: Сме говорили много, много сме ги изследвали какво трябва да се случи, но то в момента нищо не се случва. Дори и Министерство на образованието наскоро заявиха, че учебният план ще се сменя чак 29-30 година, което мисля, че е малко късно. Можем още от тая година да започнем с необходимите промени и най-вече да облекчим българския ученик, да не го товарим толкова много и да му дадем той сам да открие своето призвание, своята иновация.
1: Предстои да видим дали ще има политическа воля за реални промени в образованието или то отново ще остане в периферията на така наречените големи държавни разговори. Благодаря ви за това, което споделихте за нашите слушатели. Доктор Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование.
0: Здравейте, здраве!
2: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: Club. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Посоките на деня.
6: В следващите минути на предаването, уважаеми слушатели, ще чуете Антонио Стоянов, старши учител по български език и литература в основно училище Свети Иван Рилски Перник. Той получи наградата на Синдиката на българските учители в направление възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници. С него разговаря Елизабет Александрова.
7: Как приехте тази награда, това признание? Какво означава лично за вас?
8: Ами като всяка награда е повод човек, нали, да си направи, да си даде сметка, че някой е забелязал труда му. И разбира се, признание за и оценка за онова, което някой е видял и забелязал в работата на учителя. Така бих оценил наградата. Човек, когато практикува, работи, занимава се с ученици, знаете ли, трябва му да застане пред аудиторията, ако така мога да я определя, да погледне 25 чифта очи, да разбере, че срещу него стоят децата, бъдещето на държавата, които му имат доверието, имат уважението, имат респекта. И когато след часа и последваща проверка разбереш, че това, което си казал, споделил, учил, научил, опитал да предадеш като знания, има обратната връзка, значи учителя е успял, според мен. Това е

0: Разбрах, че всъщност разговорите ми с децата, близостта, разбира се, дистанцията, доколкото трябва да бъде между учител и ученик, я задържаме все още, но това, което едни млади деца, едни млади хора могат да дадат на всеки един от нас, е незаменимо. Непринудеността, непосредствеността, искреността в очите, това е безценно. Няма как да се сравни да се открие в другите очи на възрастните. Така че мисля това да е достатъчен като отговор. Да?
1: Вие на кои класове преподавате по български език и литература?
0: По български език и литература през тази учебна година, различно е все пак, извеждаме нашето училище основно, пети клас, две паралелки, една паралелка, седми клас.
1: Успяхте ли да научите и петокласниците, и седмокласниците да четат книги, да четат литература? И коя е книгата, която бихте искали всеки един ученик да е прочел? Поне веднъж.
0: Малко трудно, нали, така, като ми задавате пряко въпроса, но понеже на мен ми е една от любимите книжки, които са и достъпни за все пак и като разбиране, и като светоглед за децата и ми прави впечатление, когато я преподаваме, това е Малкият принц. А иначе децата имат вече нови интереси, за тях нали, малко им идва скучновата литературата, която е задължителна, но пък активно участваме в националните кампании Деня на четенето, подхода на книгите, на които правим организирани, импровизирани библиотеки, в които всяко дете донася своята любима книга, за да я размени за една седмица, да търси нов дом в негово приятелче, така че такива инициативи провокират четенето на учениците. Мисля, че са добра форма за по-нататъчно така, интерес към книгата.
1: Сега не мога да не ви попитам, предстои националното външно оценяване по български език и литература след 7-ми клас. Това е един от важните изпити за учениците. Според вас, защо този изпит създава толкова голямо напрежение у децата, у родителите? Кои са трудностите, които срещат учениците в 7-ми клас, явявайки се на национално външно оценяване? Какво бихте ги посъветвали?
0: Тази година имам само една паралелка, която ще полага изпита по формата. Трудностите идват главно

0: има така на едно от челните места в област Перник е по успех на национално външно оценяване, дано се умеем и тази година да изведем седмокласници, които да се представят подобаващо на изпита.
1: Да, вашите съвети към тях?
0: Да бъдат спокойни, да бъдат уверени в знанията си, да не бързат, защото имат достатъчно време и разполагат и със сигурност ще успеят. И да безслушат, разбира се, в часовете, защото се опитвам да дам максимум от това, което мога и знам, че е полезно за тях. Промени в формата няма, остава както миналата година, така че няма място за притеснение от гледна точка на това какво трябва да бъдат подготвени за изпита и за явяването.
1: Казахте, че е хубаво да ви слушат по време на часа и да разбират това, което им говорите. А вие слушахте ли вашите учители? Какъв ученик беше Антонио Стоянов?
0: Връщайки се назад във времето, нали, бледи са ми вече спомените, но в първи клас за мен беше огромно притеснение. Учителя беше по-висок от мен, учителя беше мъж, което още повече, нали, спомням си го като ден днешен, нали, огромното им притеснение как ще се справя. Но ето явно съдба, път, който съм си избрал и сега съм отпред пред вече бялата дъска, нямаме черни дъски, както от моето време, и се старая да дам това, което мога да дам, и считам, че мога да бъда полезен на моите възпитаници.
1: Пожелавам ви още много професионални успехи, вдъхновение и ученици, които да носят любовта към словото и към българската литература, български език.
0: Благодаря, поздравявам всички колеги от цялата страна. Нека всеки да има радостта и очарованието от това, с което е избрал да се занимава.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Новата парламентарна седмица започна с клетва на деветима депутати от Прогресивна България. Те заемат местата на министрите в кабинета на Румен Радев. Правителството ще освободи областните управители и на тяхно място ще назначи нови. Това е една от точките в предварително обявения дневен ред на първото редовно заседание на кабинета Радев. Предсрочно кабинетът днес ще освободи и заместник-председателят на ДАНС Деньо Денев. На негово място ще застане Станчо Станев. Според политолога професор Тодор Галунов, смяната на областните управители е логичен ход.
1: Искам да кажа, че това е напълно логичен ход, защото тук ще има много критики. Областните управители са чисто политически назначения. Аз бих казал, че дори е задължително. Както областните управители, така и тесни заместници, тъй като са част от политиката на кабинет, те са част от висшата политическа държавна администрация, така че те провеждат политиката на партията по места, те не са органи на местната власт. Те са регионални органи на управление.
0: Политологът професор Тодор Галунов. Депутатите гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо...
2: Ако законът бъде приет в този вид, това ще бъде най-малко стъпка в правилната посока, като разбира се има някои забележки. Да речем, някои от санкциите са определени като конкретни суми, а не като пропорционално оборотите, които реализира един търговски обект или виновните лица, да речем, техните декларирани доходи, което именно създава условия за неравнопоставеност между малките и големите обекти. Има доста параграфи, в които е разписано и други, които могат да бъдат свързани с дейността, което отваря широка вратичка за злоупотреби, или някои неща се прехвърлят към крайната наредба, за която няма предварително разписани изисквания и тя съответно може да изкриви смисъла на закона, но независимо от това, пак казва закона, проектът се стъпка в правилната посока.
0: Григор Сарийски от Института за икономически изследвания. Недоволство на жителите на Голямо село, които от години страдат от системно замърсяване на въздуха заради ТЕЦ Бобов дол. Официалните данни за миналата година на двете станции, които мерят нивата на серен диоксид в селото, показаха замърсяване над допустимите стойности. Доклад на Greenpeace.

Изпосочва, че замърсяването е в пъти по-високо. Преди дни от Greenpeace публикуваха доклад, в който посочва, че са направили независимо изследване, което е установило, че замърсяването с серен диоксид е от 6 до 18 пъти по-високо от официалните данни, които са публикувани и които хората следят, за да знаят как да реагират заради мръсния въздух. Дали да излизат, дали да не излизат. Тази сутрин жителите на Големо се събраха на символичен протест. От света. В Румъния днес предстои среща на Букурещската деветорка с фокус върху повишението на сигурността на източния фланг. Към разговорите ще се присъединят генералният секретар на НАТО Марк Рюте, украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на няколко европейски държави извън формата B9, а също и американски официални лица. България ще бъде представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Очаква се страните от B9 да подпишат съвместна декларация за увеличаване на отбранителните ни способности. На фокус

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 10:09 минути и в този час тече церемонията по откриването на STEM център в 11-то основно училище Христо Ботев в Благоевград. Малко по-късно в предаването ще включим пряко репортера Ива Сизова, за да разберем подробностите. Един от акцентите, който ви очаква в оставащото време до 11, уважаеми слушатели. Добре дошли в последния час на предаването Посоките на деня. Аз съм Давид Калпачки, Николай Вачев и Павел Петлички са звукорежисьори, а музикален редактор днес е Мила Иван. Нова, хубава музика ви очаква, това е гарантирано, и още интересни акценти, ако останете с нас. Приятно слушане!

0: центрове и да се здобиете с такива, за да си ги засадите в своите градини, дворове, терасни, сакси и прочие. Но този разговор ще проведем, защото темата е важна, при благоприятни за нашия събеседник, организатора Цветелина Илиева, условия и време. Сега ще пуснем един материал, който е на колегите от Националното радио, от програма Хоризонт. Поставя се един ключов въпрос, как да спрем за миг забързания ритъм на ежедневието и да подарим на децата си най-ценното, което в случая, съгласете се, е нашето внимание и време. Отговорът очаква жители от цялата страна, в София, в Южния парк, където ще се проведе 17-то издание на семейният празник Фамилатлон. Тази година се поставя фокус върху играта като най-истинския начин за свързване между родители и деца. Знаем, столицата съвсем близо тук до Благоевград и до останалите градове в региона. Организатори са от Асоциация Родители и са приготвили ден изпълнен с движение, наука, екология и спорт. Разговорът е на Ирина Недева с Яна Алексиева, психолог, която е част от организаторския екип. Чуйте повече за 17-то издание на Фамилатлон.
1: Наистина за нас като организация това е най-вълнуващото ни събитие, защото ни среща както с наши любими партньори, така най-вече с семейства, деца и винаги се получава един сплотен и хубав ден. Със сигурност виждаме както промени, така и неща, които всъщност винаги са били важни за това, че семейството и родителите търсят понякога наистина в забързаното си ежедневие и намират време да бъдат с децата си. Но това, което ние със сигурност през цялата ни работа на организацията виждаме, е, че за да го намират това време, трябва да имат и възможностите, условията и дори създадени събития, подобно на нашето, за да могат да посветят един съботен ден, да кажат, че няма да правят други ежедневни, рутинни неща, всъщност ще го прекарат с нас, ще могат да се забавляват.
2: Кажете малко повече, какво предвиждате сега конкретно за 16 май, за тази събота?
1: Да, всяка година това, което основно не се е променило в годините, е, че предизвикваме родителите, защото децата лесно се включат да играят. В това те също се включат в активности. Над 40 организации са наши партньори и всяка една от тези, т.е. на голямата поляна, ще има много шатри, ще има много участници, ще имаме наука, роботи, екология, природа, ще си говорим за безопасен интернет, ще си говорим за важни теми, като превенцията на женското здраве, дори включили сме различни каузи и теми, защото за нас е важно и всъщност семейството обхваща множество теми. Ще има състезания, ще има щафетни игри, ще имаме велопоход за най-малките между 2 и 6 годишни, който ще започне в 11 часа, така че който ни слуша и има желание да се включи с детето си, с тротинетка, с колело или с каквото предпочете, може да дойде

0: търсене на съкровища, точно за да могат накрая дори да получат няколко идеи за още добро прекарано време. Чувството за вина го изпитваме всички, аз също като родител. Това е голяма тема за нас като екип, защото не е приятно и не е здравословно родителите постоянно да сме с това чувство за вина, което за съжаление много често в ежедневието ни се вменява. Не означава да не бъдем осъзнати и грижещи се, но чувството за вина много често пречи дори на всичко това. Така че ми се иска по-скоро в този ден да оставим вината настрани и да намерим време малко за децата си. Аз вярвам, че хората намират време. Не е нужно всеки ден да играем с децата си. Нужно е да говорим с тях, да общуваме. А ако си играем, да играем на неща, които са ни приятни и на нас като възрастни. И да се сетим, че и ние сме деца и че и ние можем да играем.
1: Сега вие като психолог можете да кажете накратко какво губят децата, когато общуването вкъщи минава през инструкции, екрани, разписания и какво губят самите родители от това, че не си играят с децата?
0: Да, благодаря за въпроса. Ами, за съжаление, то, което виждаме е, че когато някак загубим автентичността си в това да общуваме, да се смеем и да не се тревожим, въпреки че абсолютно разбирам и като професионалист, и като родител тревогите, и аз ги изпитвам, но когато загубим всичката тази емоция в това децата ни да могат да споделят откровено, да се смеят с нас, това носи на тях тревожност и напрежение много често. Особено в определени етапи от израстването им. Мога сега, естествено, веднага да дам пример с предстоящите всички външни оценявания от четвърти, през седми, през десети клас. Много често и много ясно се вижда тогава колко това напрежение, което понякога не знам дали си задаваме въпроса, струва ли се всичкото това напрежение, което причиняваме на себе си и децата ни в дългосрочен план. Това понякога оказва ефект на напрежение вкъщи. Никой от нас не иска да има деца, които не споделят, които не разказват и които наистина някак не следват мечтите си. По-скоро всички искаме това. Въпросът е да го правим и реално. Така че когато забравим да правим и другото, понякога дори да се насладим, че детето ни се прибира с песен или ни разказва дори някоя второция, която е видяла в интернет, е добре да го изслушаме и да поговорим с него и да наистина да отделим време. Да чуем и децата ни от какво се вълнуват. Те често са нашите учители и тези, които ни предизвикват да се забавляваме и да се смеем или научаваме и нещо ново. Тази година сме направили така един сектор, който е за по-големите, за тинейджерите, за да могат и те да дойдат. И защо не някой тинейджер да поиграе с баща си, примерно, на някоя настолна игра или пък да направят нещо различно.
1: Не е само спортен акцент, доколкото разбирам. Вероятно имате предвид това, че играта, свободната игра трябва да излиза извън тези параметри, с които все повече обзето обществото ни, буквално обсесивно обзето, състезанието, конкуренцията, на всяка цена да си първи, да си втори.
0: Абсолютно. Да, играта е нещо, което можем да видим в всяко дете и за съжаление ние го загубваме. Ние първо им го загубваме и отнемаме на тях често, защото дори в училище и в детските градини, за съжаление, понякога чуваме, че се прави разграничение. Кога само и кога се играе. А всъщност можем да видим всички деца да ги загледаме, дори тинейджерите, че всъщност когато имат време за и въобще се включват дори в учебен процес, който е през преживяване, през игра, през нещо да направят, което е по-любопитно, те го правят с висока мотивация и желание. И за това всъщност слагаме, ние винаги сме слагали фокус играта, но тази година решихме да го изведем като много ясно послание, защото играта е, както казахте вие в началото, и за свързване между нас, възрастни деца, и между самите деца, и между нас възрастните, но освен свързване и учене. В огромен процент всъщност играта е и учене, и то и не е само когато ти прочетеш урока, примерно по история. Във всичко друго също се случва.
1: А Яна, какво показва статистиката? Колко семейства се включват? Расте ли броя им или намалява?
0: По-скоро бих казала, че расте или въпреки ние никога не сме се оплаквали от посещения. Напротив, много се радвам благодарение на това, че имаме възможност да го популяризираме. Всяка година имаме много семейства, които идват. Сега дори си позволявам и пред вас да кажа, че се стискаме палци и гледаме прогнозите. За сега оптимистично се променят, въпреки че може и да има някое преваляване, но пък казваме на родителите, служете по един дъждобран и чедър, защото наистина имаме

0: нужда от въздух.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговор на колегата Ирина Недева от програма Хоризонт с Яна Алексиева от Асоциация Родители, които за поредна 17-та година организират семейното събитие Приключение Фамилатлон 16 май в столицата ще се проведе то. Ако ви е заинтригувал, можете да заведете децата си и да прекарате един хубав ден в българската красива столица. Сега ще послушаме музика, след което отиваме в Благоевградското 11-то основно училище.

0: Кои са лицата на българската култура през 2000?
1: Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта си.

0: Вие сте с посоките на деня, уважаеми слушатели. В цялото предаване днес, освен на актуалните обществено-политически теми, присъства и темата за образованието. По традиция, всяка сряда преди обяд в по-радио Благоевград говорим по теми, свързани с образователния процес и всички други проистичащи акценти от това. Официална церемония по откриването на STEM център в 11-то основно училище Христо Ботев в Благоевград се състоя днес или пък може би още продължава. За всичко това сега ще разберем и включваме репортерът Ива Сизова. Ива, здравей, добър ден!
1: Добър ден! Преди минути в 11-то основно училище Христо Ботев в Благоевград откриха училищен STEM център и високотехнологични оборудвани свързани класни стаи, финансиран по националния план за възстановяване и устойчивост. Кметът на община Благоевград Методи Байкушев, началникът на регионално управление на образованието Ивайло Златанов, директорът на училището Равка Ризова прерязаха лентата на модерния STEM център. Роботи от ново поколение посрещнаха гостите в един от кабинетите. Това е една инвестиция в знанието, подчертавайки стратегическата роля на модерните учебни пространства за развитието на ключови умения у учениците, критично мислене, креативност, научно изследване и технологична грамотност. Инвестицията в знанието е най-смислената инвестиция, която можем да направим като училище и общество. STEM центърът ще даде възможност на нашите ученици да учат чрез опит, да творят, да изследват и да развиват уменията, които ще бъдат ключови за тяхното бъдеще, подели директорът на училището Равка Ризова. Ще бъде осигурена физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане за STEM пространство в училищното образование, с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение. Изграждането на училищна STEM среда има за цел да повиши интереса на учениците, да подобри техните постижения в областта на науките и технологиите. През STEM центъра учениците ще имат възможността да се обучават среда и по методи близки до реалния живот. Обособени са пространство за учене от съвременен характер след изграждането на учебна среда от ново поколение в 11-то основно училище Христо Ботев. Благоевград, младите хора ще придобият нужните знания.

знания и умения, за да се реализират успешно професиите на бъдещето. Гостите продължават да разглеждат модерно оборудваните кабинети. Репортер за предаването Ива Сизова.

Предаването Посоките на деня приключва в този момент, но денят тепърва предстои, уважаеми слушатели, предстоят и хубавите интересни предавания в ефира на Радио Благоевград и още от любимата ви музика по радиото на Югозапада. Екипът, който се разделя с вас, с звукорежисьорите Красимир Пигов и Павел Петлички. Музиката днес бе избор на Мила Иванова. Аз съм Давид Калпачки. Хубав и успешен ден и до скоро!

0: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Премиерът Румен Радев поиска мерки срещу критичното състояние на редица сектори в държавата. Сред тях са икономиката, околната среда и водите и земеделието. Мерките се очакват да бъдат взети срещу продължаващото намаление на покупателната способност на българските граждани и горските пожари и безводието. Това стана ясно в началото на Министерския съвет. Работата ще продължи утре с контролни органи, министри, като се поканят и синдикални и браншови организации.
1: Те първа започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването, и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието, а също така ще помоля и министъра на вътрешните работи да даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността.

0: и войната по пътищата.
1: Премиерът Румен Радев. Специализирана полицейска операция по метода широко обхватен контрол стартира от днес в Кюстендилска област. Контролът на пътното движение ще бъде съобразен с спецификите на пътната обстановка и цели намаляване на пътно-транспортния травматизъм, спазване на правилата от страна на водачите и на пешеходците, намаляване на предпоставките за пътни произшествия. Ще се извършват проверки за техническата изправност на моторните превозни средства с ремаркета и полу ремаркета, обезопасяването на превозните средства и на превозваните от тях товари. Започна инженерно-геоложки проучвания във връзка с предстоящото изграждане на нов пътен възел в Перник. Модерното съоръжение ще бъде в района на квартал Мошино и ще свързва обходния път за София през Малобучино с републиканския път София-Кюстендил. Елена Тамакярска с подробностите.
2: Фирмата проектант на обект извършва инженерно-геоложки проучвания чрез сондажни ядки, които ще покажат геоложкия състав и състоянието на терена в зоната на бъдещото съоръжение. Ядките се правят на дълбочина между 2 и 25 метра. Пробите ще бъдат вземани от улица Младен Стоянов, обходната улица и района на улица Владайско въстание. С новото пътно...
3: Години. Те твърдят, че заради системното замърсяване на въздуха рязко се увеличават и заболяванията на местните хора. Дишаме сажди, отрова. Във въздуха мирише на сероводород. Децата ни се разболяват, скандираха недоволните. Протестиращите реагираха остро на присъствието на хора от централата на протеста. Стигна се дори и до физически сблъсък.
4: Няма такива неща, няма работа тук, те са лоши. Особено госпожата ни лъжи тук 5 години, няма да говоря. Да станат и да си заминават. Заедно с станцията. Извахте ли мили на пътна среща?
5: Да.
4: И какво?
5: Винаги сме уважили, когато сте ни поканили.
4: Какво ви значи уважението? Че ни тровите. Диалога свърши при вас. Диалог имаше. Дойдехме като хора, обещахте, няма, ще се постараем да... Какво направихте? Тройно повече! Тройно!
6: Всеки изминат ден правите ремонти, всеки изминат ден по-лошо и по-лошо и по-лошо става. Не го ли виждате?
3: Официалните данни на автоматичната станция, която мери нивата на серен диоксид в селото, показват замърсяване над допустимите стойности назад в годините, казаха днес от Greenpeace, които също присъстваха на протеста. Според публикуван наскоро доклад на организацията обаче, замърсяването е в пъти по-високо от официалните резултати. Ние не знаем при какви условия правено това изследване и кой е анализирал пробата, каза екологът на централата Елка Зарева. По думите и става въпрос за два несравними метода за изследване на атмосферния въздух. Финансовият директор на ТЕЦ Бобов дол Даниел Бойчев каза, че ремонтът на централата трябва да приключи през септември, с което ще бъде сложен край на подобно замърсяване. Местните хора обаче настояват ТЕЦът да преустанови работа, докато ремонтът бъде завършен. От централата обаче посочиха, че това е невъзможно. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето. Днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито, облачността ще бъде променлива. След обед над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте новините в 11.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София. До кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: продължава ли поскъпването на основни хранителни продукти и какви са очакванията от предложените промени в законопроектите за регулиране на цените и инфлацията? Това е акцентът, който ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. Ще разберем какви са последните данни за поразените от пролетния мраз овощни насаждения в Кюстендилско. Ще ви разкажем за визуалната акция за защита на животните, която бе организирана пред парламента и Министерския съвет от Сдружение Невидими животни. След обеда на 13 май чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Намаляването на покупателната способност на гражданите изисква неотложни действия, заяви премиерът Румен Радев. Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че охраната му е снета. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители в прокуратурата до избора на нов състав на съвета. Американският президент Доналд Тръмп

0: повече прозрачност по веригата на доставки и увеличаване на правомощията на КЗК. От опозицията критикуваха част от предложенията. С повече информация от парламента включваме репортера ни Мария Филева. Добър ден!
1: Добър ден! В законопроекта се забранява налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. А това понятие съвместно господстващо положение означава концентрация на пазарна сила на независими предприятия, които налагат своите условия на пазара. Въвежда се и понятието прекомерно високи цени, когато значително са надвишени икономически обоснованите разходи, включително за производство и разумна норма на печалба. Предвижда се при определяне на прекомерност на цената, Комисията за защита на конкуренцията от Прогресивна България защити предложенията.
2: Излезнаха редица доказателства, които потвърждават нуждата на допълването на нелоялните търговски практики. Целят изсветляване на пазара и съответно целят защита на българското производство, на доставчиците на големите вериги преди всичко, както и потребителите и съответно изсветляване така, че ако има по-голяма надценка някъде по веригата, ние не я забраняваме, но искаме на практика тя да се знае и да се познава.
1: Венко Сапрутев от Продължаваме промяната критикува въведената норма при съмнение КЗК да изиска от търговеца да обосновава формирането на цената.
3: Настоящият законопроект е скандален. Той въвежда комитет на цените. Това е политика, която беше проповядвана по време на комунизма, социализма, но тя не е пазарна икономика. И не на последно място се въвежда презумпцията за виновност. Българският бизнес ще трябва да се оправдава, защо не участва в нелоялни търговски практики. Вие обръщате цялото законодателство с главата надолу.
1: Друг от вносителите, Константин Проданов, отхвърли обвиненията.
4: Няма нито намек, нито алюзия, нито каквото и да е свързано с ценови тавани там. Такава концепция не съществува. Там се доразвива идеята да обосновеш повишаването на цената. Особено в сектори, където някои големи играчи доминират и, най-общо казвам, те държат и ножи и хляба. Бъдете спокоен, комитет на цените не въвеждаме.
1: Александър Иванов от ГЕРБ обеща подкрепа, тъй като според него законопроекта стъпва върху закона за въвеждане на еврото, в чието изработване и ГЕРБ са участвали.
5: Необходими са бързи мерки справянето с повишаващите се цени. И доколкото сегашният законопроект, предложен от вашата парламентарна група и мнозинство, стъпва на базата на законопроекта от септември.
1: Подкрепа обещаха и от ДПС. Атидже Алиева вели.
6: Все повече българи вече се лишават от основни храни. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите в тази посока.
1: От Демократична България препоръчаха мерките за овладяване на дефицита и инфлацията да бъдат предвидени в бюджета. От Възраждане обявиха, че ще се въздържат при гласуване. Мотивите им представи Цончо Ганев.
7: Тези мерки под никаква форма няма да свалят нито една цена с нищо. Напротив, най-вероятно може би ще има обратен ефект. Поне 80% от хранителните стоки в страната са внос. Оттам нататък порочната практика на хранителните

0: комисията. Членовете на колегията се съобразиха с обсъжданите законодателни предложения, които предвиждат ограничаване на част от правомощията на Висш съдебен съвет с изтекал мандат. С повече информация включваме Силвия Великова. Добър ден!
1: Добър ден! Конкретният повод за решението беше насрочен за днес избор за председател на районната прокуратура в Хасково. Двамата кандидати, които се бяха явили за изслушването, научиха решението на кадровиците. А то беше мотивирано от Огнян Дамянов, който каза пред колегите си, че в парламента в момента се обсъждат промени за закона за съдебната власт. И във всеки един от тях се предлага своеобразен мораториум на някои решения на Висш съдебен съвет и текъл мандат. По-конкретно, по-коректно към колегите и с оглед по-голяма легитимност на тези избори е те да бъдат избрани от следващия състав на Висшия съдебен съвет. Мотивира се Дамянов, след което беше гласувано всички избори да бъдат отложени за следващия състав на Висшия съдебен съвет. Направи впечатление, че вчера в подобен казус беше и съдийската колегия, но там въпреки това се стигна до гласуване, макар да нямаше избор на административен ръководител. Там съдебните кадровици не се съобразиха с темата, повдигната в парламента, която ще бъде вероятно финализирана в следващите седмици. Иначе по-късно се очаква тук да дойде на първо заседание на прокурорската колегия новия правосъден министър. Членовете на прокурорската колегия го изчакват, тъй като следващите две точки са свързани с две дисциплинарни процедури, предложени от неговият предшественик Андрей Янкулов. Те са свързани с образуване на производства за дисциплинарното уволнение на бивши изпълняващ функциите главен прокурор, сега заместник главен прокурор Борислав Сарафов за уронване престижа на съдебната власт, както и на градския прокурор на София Емилия Русинова отново за уронване престижа на съдебната власт. Така че очакваме да чуем и първия коментар на правосъдния министър.
0: Замърсени с химикали води са причинили вчерашните взривове в канализационната мрежа в горнооряховския квартал Калтинец. Разследването на прокуратурата продължава. Днес е неучебен ден за детската градина, до която се взриви една от шахтите и предизвика евакуацията на 53 деца и материални щети. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: В района на взриваните канализационни шахти има химически предприятия, а разследващите се установили, че са замърсени водни течения и подземни води, с което е създадена опасност за хора, животни и растения и ги прави негодни за използването им за битови, здравни, земеделски и други цели, съобщиха от областната дирекция на МВР в Велико Търново. Както Националното радио вече съобщи, жители на горнооряховския квартал Калтинец вчера са подали сигнали за силен гръм и мирис на сяра. Хората свидетелстваха, че са усетили три взрива, имат щети по имотите си. Разтресли са се детската градина и къщите около ЖП линията. Децата и персоналът бяха евакуирани, няма пострадали. Полицията влезе в двете химически предприятия в близост до детската градина. Иззети са доказателства, разпитани са свидетели. Не се съобщава за щети по железопътната линия, която беше отцепена с сигнални ленти, както и по близкия газопровод. Образуваното досъдебно производство е за управление на отпадъци не по установения ред, с което е създадена опасност. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години. За новините, Здравка Маслянкова.
3: Директно от подземни комплекси. Близо 90% от подземните хранилища и пусковите комплекси остават частично или напълно използваеми, пише Нью Йорк Таймс. Вчера Пентагонът отчете, че до този момент войната на Съединените щати в Иран е струвала 29 милиарда долара. Преди да отпътува за Китай, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да е тема на разговорите му с китайския лидер Си Цзинпин. Не мисля, че се нуждаем от каквато и да било помощ за Иран. Те са победени и или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, защото държим Иран под пълен контрол, заяви Тръмп. Китайското външно министерство отбеляза в изявление, че американската блокада на Ормузкия проток не служи на интереса на международната общност. За новините, Весела Владкова.
0: Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент и китайския вицепремиер Хели Фенг проведоха 3-часови разговори по търговски и икономически въпроси и за разширяването на сътрудничеството в подготовка за срещата на върха в Пекин утре между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Американският президент Тръмп отпътува за Китай. В делегацията му са включени над 15 топ-менеджери на големи американски компании, сред които Тесла, Apple, Boeing, General Electric и Meta. Сред темите на обсъжданията е създаването на инвестиционен и търговски съвет с Китай, а според медийни информации се подготвя сделка за китайски инвестиции в Съединените щати, износ на американски селскостопански продукти, както и поръчки за американски търговски самолети.

0: проекти. За осигуряването на повече трансатлантическа сигурност по източния фланг на НАТО се обяви румънският президент Никош Ордан при откриването на срещата на върха на формата B9 в президентския дворец Котручени в Букурещ. Форумът бе открит съвместно от румънския държавен глава и полския му колега Карол Навроцки. Двамата са председателстват срещата. Още информация от специалния ни пратеник Лъчезар Валев.
1: Срещата на B9 се провежда в динамичен международен климат, отбеляза Никош Ордан, като уточни. Близо сме до Украйна, Черно море, мястото, където съюзническата територия е застрашена. За всяка от нашите страни има приоритет за нейната собствена сигурност, за укрепване на алианса, отбеляза още румънският президент. Той заедно с полския си колега Карол Навроцки посрещнаха лидерите, които участват в срещата, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на Украина Володимир Зеленски, както и президентите на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия. От американска страна тук е Томас Динано, заместник държавен секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност. На събитието в Букурещ България е представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. За по-късно е предвидена съвместна пресконференция на президентите на Румъния и Полша заедно с генералния секретар на Алианса Марк Рюта. За новините от Букурещ, Лъчезар Валев.
0: 10 страни, сред които и едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на музикалния конкурс Евровизия във Виена. Израел също успя да се класира за финала, като изпълнителят Ноам Бетам беше посрещнат със смесени реакции в залата заради израелската военна операция в Газа. По същата причина 5 държави бойкотираха конкурса тази година, включително 7-кратната победителка Ирландия. Утре вторият полуфинал се очаква да бъде открит от България, която се представя от Дар и песента Бангаранга. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Първа футболна лига продължава днес с 3 мача. В първата четворка от 17 часа и 45 минути играт ЦСКА и ЦСКА 1948, от 20:15 Лудогорец е домакин на Левски. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт. Преди това от 15:15 Славия приема Добруджа в матч от последната група. Черноморе победи Локомотив Пловдив с 2-0 във Варна, а Арда надигра в Пловдив Ботев с 2-1 в 34-ти кръг на втората четворка. Черноморе излезе на пето място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Вратарят на Абърдин и националния отбор по футбол Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе за клубния си тим до края на сезона в първенството на Шотландия. Той ще пропусне и контролите на националите през юни с Черногора и Молдова. Операцията е планирана, като Митов я е отложил с 2 месеца, за да помогне на отбора си да подсигури оставане в елита. Мисията бе изпълнена преди няколко дни и снощи българинът не игра при загубата на Абърдин с 0-2 от Сейнт Миран. Атлетико Мадрид победи с 2-1 като гост Осасуна в 36-ти кръг на шампионата в Испания и е четвърти с 66 точки. Водят Барселона с 91, Реал Мадрид с 77 и Вилярал с 69 точки. Други резултати. Селта Леванта е 2-3 и Бетис Елче 2-1. С този успех Бетис вече има 57 точки и не може да бъде изместен от петото място, а така си гарантира участие в шампионската лига за първи път от 21 години. Лионел Меси увеличил заплатата си повече от 2 пъти до 25 милиона долара след новия договор с Интер Майами. Контрактът на аржентинеца включва още над 28 милиона и 333 хиляди долара, гарантирано възнаграждение. Първият договор на Меси с американския клуб през юли 2023 бе с заплата 12 милиона годишно и гарантирани други над 20 милиона и 446 хиляди долара. През октомври 2025 той подписа нов 3-годишен контракт. В първенството на Саудитска Арабия отборът на Ал-Наср завърши 1-1 като домакин на Ал-Хилал. Гостите изравниха в последните секунди на добавените 8 минути след автогол на вратаря на Ал-Наср Бенто. Така тримът на Кристиано Роналдо пропусна шанса да спечели предсрочно титлата, а португалецът бе сменен в 83-та минута. Преди последния кръг Ал-Наср е лидер с 83 точки от 33 срещи, а Ал-Хилал е втори с 78, но и мач по-малко. Шампионът по волейбол при мъжете Левски обяви привличането на разпределителя Антон Станчев. 22-годишният волейболист идва от Локомотив Пловдив, като преди това е играл за Сливнишки Герой и Марек Ивкони.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! В по-голямата част от страната сега е ветровито. Пулсациите на запад-северо-западния вятър достигат 15-20 метра в секунда. В Пазарджик 21, в Русе 24 метра в секунда. Над Северна България е предимно слънчево, докато над Южна облачността е предимно значителна. Температурите сега от 6 градуса в Драгоман до 20 градуса в Бургас и от минус 3 градуса навърх Мусала до минус 1 градус навърх Мургаш. В София температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане е 941 хектопаскала. След обяд в по-голямата част на страната ще се задържи ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад и северозапад. Облачността ще е променлива, над Южна България често значителна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевична дейност. Максималните температури между 17 и 22 градуса, значително по-ниски по високите полета в Западна България, в София около 12 градуса. През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд. Вятъра ще отслабне, в Дунавската равнина ще е доумерен от запад и северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста, а над източните и планинските райони купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятъра постепенно ще се ориентира от изток и северо-изток. Максималните температури утре между 17 и 22 градуса.

0: между двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 137 до 138 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Намаляването на покупателната способност на гражданите изисква неотложни действия, заяви премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. НСО сваля охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Паевски.
2: А водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград. Очаквайте.
2: Продължава ли поскъпването на основни хранителни продукти и какви са очакванията от предложените промени в законопроектите за регулиране на цените и инфлацията? Това е акцентът, който ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. Ще разберем какви са последните данни за поразените от пролетния мраз овощни насъждения в Кюстендилско. Ще ви разкажем за визуалната акция за защита на животните, която бе организирана пред парламента и Министерския съвет от Сдружение Невидими животни. След обеда на 13 май чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Премиерът Румен Радев обяви, че критичното състояние на редица сектори в държавата и намаляващата покупателна способност на хората налагат да се предприемат ясни и неотложни действия. В началото на първото редовно правителствено заседание на новия кабинет, Радев постави конкретни задачи пред министрите.
1: Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието, а също така ще помоля и министъра на вътрешните работи да даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата.
0: Работата ще продължи утре с контролни органи и министри, като ще се поканят синдикални и браншови организации. Държавната охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е отпаднала след решение на Междуведомствената комисия. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет. По думите му, решението е взето въз основа на обмен на информация между компетентните институции и не политически акт. Демерджиев съобщи още, че започва мащабна специализирана полицейска операция в страната, която обхваща борба с икономическите престъпления, наркоразпространението и контрол на пътната безопасност. Кметът на Благоевград Методи Байкушев, началникът на регионалното управление на образованието Ивайло Златанов и директорът Радка Ризова преирязаха лентата на модерен училищен STEM център и високотехнологични оборудвани класни

0: Тай в 11-то основно училище Христо Ботев в Благоевград. Репортажът е на Ива Сизова.
1: Роботи от ново поколение посрещнаха гостите при откриването на модерния училищен STEM център. Кметът Методи Бойкушев не скрива схищението си от обособените пространства за учене от съвременен характер.
2: Всъщност ме радва това, че имаме тази възможност учениците да се докоснат до най-новите технологии, защото света в момента се променя много по-бързо, отколкото това се случваше преди 5 или 10 години.
1: Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето. Категоричен е и началникът на регионалното управление на образованието Ивайло Златанов.
3: Всички ние видяхме една коренно променена физическа среда, оборудване такова, каквото училището не е имало до сега.
1: Директорът на училището Радка Ризова подчерта, че инвестицията в знанието е най-смислената инвестиция.
4: Откриването на STEM центъра е символ на нашата увереност, че образованието трябва да бъде живо, динамично и тясно свързано с реалния свят.
1: За новините Ива Сизова.
0: Жители на Големо село и села в община Бобов дол затвориха за пореден път тази сутрин пътят за Бобов дол в знак на протест срещу продължаващото замърсяване на въздуха от ТЕЦ Бобов дол. Подробностите от Ангел Павлов.
5: Недоволството на местните жители от години. Те твърдят, че заради системното замърсяване на въздуха рязко се увеличават и заболяванията на местните хора. Дишаме сажди, отрова, във въздуха мирише на сероводород. Децата ни се разболяват, скандираха недоволните. Протестиращите реагираха остро на присъствието на хора от централата на протеста. Стигна се дори и до физически сблъсък.
6: Няма такива неща, няма работа тук, те са лоши. Особено госпожата ни лоши тук 5 години, няма да говоря. Да станат и да си заминават. Заедно с станцията. Избахте ли миналия път на среща?
7: Да.
6: И какво?
7: Винаги сме уважили, когато сте ни поканили.
6: Какво ви значи уважението? Че не тровите. Диалога свърши при вас. Диалог имаше. Дойдехме като хора, обещахте, няма, ще се постараеме да... Какво направихте? Тройно повече! Тройно!
8: Всеки изминат ден правите ремонти, всеки изминат ден по-лошо и по-лошо и по-лошо става. Не го ли виждате?
5: Официалните данни на автоматичната станция, която мери нивата на серен диоксид в селото, показват замърсяване над допустимите стойности назад в годините, казаха днес от Greenpeace, които също присъстваха на протеста. Според публикуван наскоро доклад на организацията обаче, замърсяването е в пъти по-високо от официалните резултати. Ние не знаем при какви условия правено това изследване и кой е анализирал пробата, казва екологът на централата Елка Зарева. По думите й става въпрос за два несравними метода за изследване на атмосферния въздух. Финансовият директор на ТЕЦ Бобов дол Даниел Бойчев каза, че ремонтът на централата трябва да приключи през септември, с което ще бъде сложен край на подобно замърсяване. Местните хора обаче настояват ТЕЦът да преустанови работа, докато ремонтът бъде завършен. От централата обаче посочиха, че това е невъзможно. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: РЗИ в Перник започна информационна кампания по повод Международния ден за съпричастност с засегнатите от HIV СПИН. Инициативата е под мотото «Това не го казвай, думите оставят следи» и се провежда от днес до 20 май. Елена Тамакярски информира.
9: Кампанията стартира днес с безплатни анонимни изследвания на терен в медицински център Радомир. На 15 май изследвания ще се правят в дентална клиника Еодент в Перник. От 18 до 20 май в часовия диапазон от 13 до 16 часа ще има дни на отворените врати с възможност за безплатно консултиране и изследване за HIV, хепатит Б, хепатит С и сифилис в сградата на РЗИ и Перник. Кулминацията е на 17 май, когато 19 часа ще се проведе вечерно бдение. То ще бъде пред сградата на Международния младежки център в Перник с участието на служители

0: активно спортуващи, хора от различни възрастови групи и хора в неравностойно положение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: И времето. През нощта облачността ще бъде разкъсана над Южна България, предимно значителна. На места там все още ще има валежи от дъжд. Минималните температури сутринта между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максимални температури за утрешния ден между 17 и 22 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Часа и 13 минути е след обеда на 13 май. Време да си кажем добра среща, уважаеми слушатели, в средата на седмицата и почти в средата на пролетния месец май. Да си пожелаем по-хубаво време, благодатно за реколтата, която зрее в момента, и работещи мерки за овладяване цените на храните и стоките от първа необходимост, които са сред най-важните теми, засягащи всеки един от нас. Това са и част от сюжетите, които ще коментираме в следобедната ни среща, чуйте останалите акценти, които предлагаме на вашето внимание в предаването до 16 часа. Какъв е очакваният ефект от предложените промени в законопроектите за регулиране на цените и инфлацията, които са вече внесени в Народното събрание от новото правителство? Това е акцентът в потребителската рубрика след малко. Ще чуем коментара на Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. Интересен е и сюжетът в земеделската рубрика след 14 часа. Оказва се, че пролетните мразове са унищожили на 100% не черешовите, а сливовите на съждение в Кюстендилско. Това установяват последните проверки на експертите. Има ли поражение по зеленчуковите култури и на какви условия трябва да отговарят пострадалите овощни градини, за да получат стопаните подпомагане? Ще чуем коментара на професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Следим и събитията от деня. Както вече чухме в новините, училищен стен център бе открит днес преди обед. 11-то основно училище Христо Ботев, Благоевград. Очаквайте повече в репортажа на Ива Сеизова. Опитът на български училища в Испания и Австрия за съхранение на български език и култура пък бяха представени на дискусия в Югозападния университет. Ще научим подробно.

0: Ретро. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
2: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
3: Три мащабни законопроекта, внесени вече в Народното събрание, очертават сериозна промяна в начина, по който държавата ще наблюдава цените, търговските вериги и инвестиционната политика в България в периода около въвеждане на еврото. Пакетът включва промени в Закона за защита на потребителите, в Закона за въпросите, които зададох на Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители, който най-напред коментира какво да разбираме под понятието икономически необосновано увеличение на цените. Чуйте.
4: Припомням, защото хората са забравили. Това понятие беше въведено в Закона за въвеждане на еврото и то трябваше да се прилага от 1 януари тази година до 31 януари. Тоест, в месеца на двойно обращение, когато рисковете от злоупотреби, заради това, че хората не могат да свикнат с новите цени, са големи. А не случайно беше въведено по този начин само за един месец. Тогава беше обсъждано с всички, мислено, премислено и така нататък. Идеята му беше да ни предпази от измами, буквално казано. След това, в края на юли миналата година, Народното събрание набързо внесе поправки в Закона за еврото и тогава това понятие се разпростяря до 8 август. Обаче, то е проблемно само по себе си изначално, защото на практика то ликвидира пазарната свобода, свободата на ценообразуването. Нали, под претекста, че търговецът е лош, зъл и така нататък, но той винаги си е бил лош. И преди 10 години, и преди 20, и преди 1 век. Значи неговата работа е да изкарва пари. Нали, той трябва да ми вземе парите на мен потребителя. Кое предпазва мен потребителя от тази изначална такава, как се казва, лакомия на търговците? Ами конкурента. Това, че единия иска 10 евро за нещо, пък да, съседа го продава за 9, означава, че аз ще накажа този, който иска 10, че купа за 9. Така работи пазара. Когато въведете едно такова правило за обоснована цена, това означава, че вашата пазарна свобода вече няма. Вие трябва да се обяснявате на чиновници. Значи те идват и почват да роват. Дайте документи, тук сега това, как сте купили, и вие спирате да си продавате в магазина. Значи представете си, вие си имате една кебапченица, печат са кебапчетата на скарата, идва инспектор и казва, спирай да печеш кебапчета, давай тук документи. Ще да проверявам. Нали, това нещо няма да доведе до никъде, разберете. Имаме всичко на всичко 5-600 чиновници в двете институции НАП и КЗП, които трябва да проверяват 10-20 хиляди магазина. Нищо няма да излезе от тази работа. Ще се приеме, нямам никакво съмнение, защото вече анонсът е голям, летвата е дигната на високо, но няма да има никакъв ефект. Веднага ще ви кажа защо. Припомням ви закона за забрана на пушенето на обществени места в България. Над 10 години е в сила. Не може да отидете на стадион и да запалите цигара. Забранено е. На закрито, знаете, почти навсякъде се пуши, е забранено. Никой не прилага закона. Закона за бързите кредити. 12-та година имаме горна граница на процента на разходи на бързите кредити. Никой не го спазва. Никой. Разбирате ли, има толкова много дела, които го потвърждават. Системни практики, но държавата приятно се разсейва. Моята прогноза е, че тук ще стане същата работа. Много добре звучи, много благовидни такива намерения, но след това няма да има никакво приложение, просто защото е невъзможно на практика вие да контролирате целият този пазар. Той се самоконтролира, но това му е силата на пазара, че той може да се самоконтролира, а работата на държавата е да коригира някъде, където може да има малки отклонения. Те са описани в конкурентното право, картели, договорки, олигополни пазари и така нататък.
3: А как да стане това, господин Николов? Според вас въобще възможно ли е нещо да се направи този ред на мисли сега в тази пазарна икономика, в ситуацията, в която се намираме, наистина реално, не да се намалят цените, както много и експерти казват, да се регулират, просто да не се допуска това скокообразно увеличение, което наистина става непосилно за много хора?
4: Най-ефективното решение ще излезе в задълбочен аналитичен експертен дебат. В момента това, което ние правиме, някаква размяна на разкази по медиите и това наричаме, нали, дебат, защото вижте, самия подход е порочен. Значи, новата партия печели изборите, получава огромно доверие. В понеделник излиза в 3 часа след обед, представя

0: правя промените, на другия ден ги обсъжда вече на първо четене в комисия. Значи няма и 24 часа, всички заинтересовани трябва да могат да премислят, да осмислят, да осъзнаят какво съдържат тези текстове, да отидат да споделят набързо. Ние сега тук пак в експресен формат обсъждаме промените и доколкото разбрах до края на тази седмица искат да ги приемат. Да. Обаче абсурда, знаете ли какъв? Голяма част от тези изменения ще влязат след като се приемат наредби, за които е даден срок 6 месеца. Значи, страшно бързане, а след това ще влязат в сила след 6 месеца. Ами, сега това изглежда ли ви нормална ситуация?
1: Като идеята е сега и веднага, нали, да влязат в сила промените и да се вземат мерки. Да, такава идеята поне.
0: Така да е, сега и веднага така приеха и горната граница на бързите кредити преди 14 години. Нали, някои сме малко по-възрастни и помним. И какво от това? Значи не е сериозно. Трябва наистина...
1: Задълбочен анализ.
0: Да се седне, да се дискутира, защото аз знам, че има спор. Нали, едните казват, цените са такива заради еврото. Да. Другите казват, цените са такива, защото има световна криза с горивата и потвърждава го инфлацията на съседните държави. В Румъния е по-голяма, без да имат еврозона. Освен това, другата теза казва, ами ние просто много заеми взехме последните 2-3 години, наляхме ги в икономиката и това създава инфлация. И междувременно искам да ви кажа, че този, който ще реши в крайна сметка и ще спре тази инфлация, ще бъде отново Европейската централна банка, както стана и при предходната криза 22-23 година, защото вчера прочетох, че вече има планирани две увеличения на основния лихвен процент за еврозоната за тая година. И това е, нали, начина във всички учебници да се овладява инфлация. Увеличават се лихвите, оттам нататък се намалява кредитирането и се намаляват парите в обращение и така спира инфлацията. Крайна сметка проблема ще бъде решен, може би не от нас самите, а от по-голямата структура, каквато е Европейския съюз и в частност еврозоната.
1: Да, много интересно.
0: Не, че ние не трябва да правим нищо. Нали, моля ви, значи, отново искам да подчертая дебело, защото с вас сме го говорили това. Аз развивам тезата цяла година, че нашето производство върви надолу на плодове, зеленчуци и животновътство. Ние произвеждаме единствено зърно и разни технически култури тук последните години. Е, не може да имате евтини домати, след като нямате домати. Това е невъзможно. Каквито и там правила, изисквания и наценки да формирате. Първо трябва да имате производство, за да наситите пазара и тогава може да чакате падане на цените. Така че за мен това е приоритет номер едно. Какво сбъркахме в земеделската си политика, че се доведохме до там от пръв износител с климат, почви, благоприятни условия. Сега да си купуваме домати от Полша. Това е големия проблем.
1: Да. Последно в този разговор, защото със сигурност ще го продължим, може ли да се получи обратния ефект от тези мерки, да се повишат цените, защото някои икономисти вече изказаха и подобни предположения?
0: Може. Сещам се за поне две посоки, в които това може да стане. Първата е, спомняте си миналата година, нагнети се напрежение, че еврото ще вдигне цените, след това държавата размаха пръст и каза, ние ще ви контролираме, ще въведеме тук изисквания. Много търговци се оплашиха и превантивно дигнаха цените преди да влязат тези изисквания. Просто като застраховка. Защото цената винаги може да я дигнеш и след това, ако не ти върви бизнеса, да я свалиш. Но пък ако не си я дигнал и нещата, и да кажем, разходите ти се увеличат и ти нямаш право да дигнеш цените, защото може да дойде напит да те санкционира, нали? Направиха застраховка и вдигнаха цените. Второто направление, по което може да стане една беля, е следното. Това е много описано в литературата по конкурентно право, която забранява дъмпинга. Нали, знаете, когато има някой с по-голяма пазарна сила, да приемем, че веригите, големите вериги имат повече възможности. Държавата приема някаква надценка фиксирана. Кой ще издържи повече? Голямата верига ли да прилага тази фиксирана надценка или малкото квартално магазинче? Аз казвам, че огромен е риска малките магазинчета да затворят и накрая да останат само веригите. И когато вие намалявате конкуренцията и броя на търговците, какво може да очаквате да се случи с цените в някакъв последващ етап? И примера, който веднага ще ви даме, Гърция въведе такива фиксирани надценки на горивата тук през март месец тази година заради кризата. И веднага започнаха да затварят малки бензиностанции в Гърция, защото те на такава малка наценка просто няма

0: смисъл да работят. Значи, разходите, които дават там постоянни за ток, охрана и така нататък, са им по-големи от потенциалните приходи и те казват, ми затварям за ремонт, чакам тук да мине тая криза и пак ще отворя евентуално, ако до тогава пък издържи, нали, да не работи. Така че има и този риск. Всички тези вероятности трябва да се отчитат. Нали? Странно е, че изразявам интересите на потребителите, обаче ви казвам какво ще стане с производителите. Ами нещата са свързани, разбирате?
1: Абсолютно.
0: Ние ако загубим утре конкуренцията, губим всичко.
1: Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители, чухме го за очаквания ефект от предложените законопроекти за регулиране на цените и инфлацията в България.

0: фирма е Кюмерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
5: На всеки кръгъл час.

0: свят. Церемонията започна с водосвет от отец Ангел Вангелов.
1: На нашите деца, според мен, най-много им трябва любов. И мисля си, че тука някъде, тука някъде се проваляме. В това да им дадем любовта, да им покажем любовта. Любовта много, много лесно се говори за любовта. За да разбереш, трябва да и живееш. Всъщност тук са поздравите за всички вас, които работите в тази институция, в училището. Защото на фона на всички изисквания, които спазвате, гоните срокове, администрация, трябва да останете и хора, които да показват любов. Трябва да останете хора, които да зареждат тия деца. Съзнания, те ще се заредат и в YouTube, и в Аз уча, и там какви клипчета правят. С любов трябва да се опитаме да ги заредим.
0: Кметът Методи Бойкушев не скрива схищението си от обособените пространства за учене от съвременен характер.
2: Всъщност ме радва това, че имаме тази възможност учениците да се докоснат до най-новите технологии, защото света в момента се променя много по-бързо, отколкото това се случваше преди 5 или 10 години. Преди ни трябваха по няколко години, за да настъпи някаква съществена промяна. Сега обичайно трябва няколко месеца. Даже и няколко седмици. Така че най-важната задача на образованието днес е да подготви учениците точно за този променящ се свят. Защото професиите, за които днес се готвим, след 5 години може да ни изглеждат по същия начин. И най-важните умения, които трябва да имаме, е да можем да се адаптираме, независимо какво ще се случи в бъдещето. И това трябва да го придобием като, преди всичко като психологическа настройка. Че света от тук нататък ще бъде труден и ще се променя бързо и само от нас зависи дали ще се справяме.
0: Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето. Категоричен е и началникът на регионалното управление на образованието Ивайло Златанов.
3: Всички ние видяхме една коренно промяна на физическа среда, оборудване такова, каквото училището не е имало до сега и всичко това си мисля, че безспорно ще доведе до мотивация на ученици да бъдат в клас и час и да слушат внимателно това, което колегите учители преподават. В същото време бих казал, че и колегите учители ще бъдат в една нова творческа обстановка, която ще провокира така и в тех съзнателни целенасочени действия да напърстват вас, младите хора, да ви подкрепят в трудни моменти, да се радват с вашите успехи. И в крайна сметка най-важното за един учител да изпитат удоволствието, че са обучили, възпитали знаещи можещи млади хора, които успешно ще се справят с предизвикателствата в училище, но и в реалния живот сигурен са.
0: Директорът на училището Радка Ризова подчерта, че инвестицията в знанието е най-смислената инвестиция.
4: Откриването на STEM центъра е символ на нашата увереност, че образованието трябва да бъде живо, динамично и тясно свързано с реалния свят. Този център е предизвикателство към нас. Той изисква нов тип преподаване, такова, което вдъхновява, насърчава и подкрепя индивидуалния потенциал на всеки ученик. Вярвам, че с вашата отдаденост ще превърнем това място в лаборатория на идеи и двигател на промяната в образованието. Скъпи ученици, пред вас стои възможност, която носи и отговорност. Бъдете смели в мечтите си. Търсете, създавайте и вярвайте в способностите си. Не се страхувайте да грешите, защото всяка грешка е стъпка към знание.
0: Ръководителят Майя Мирчева разказа за един от кабинетите по математика, информатика и компютърно моделиране.
5: Нашия нов STEM кабинет е оборудван с 3D принтер от ново поколение, който в реално време, чрез камера, безжично свързан към компютър, показва какво се случва в самия принтер, което е много полезно за децата. Той е полезен, защото чрез него учениците виждат една триизмерна фигура и след това могат да я пипнат. Т.е. те проектират и виждат след това самия продукт. Друго нещо, с което сме оборудвани, това е 3D очила, очила за виртуална реалност, които са изключително интересни за учениците. Чрез тях те могат да изследват най-различни лаборатории, могат да се разхождат по света, могат да разгледат Лувъра, да речем, и така нататък, и да се чувстват все едно са там в реално време. Другото, което имаме, е програмируем робот Едисън, който е от ново поколение, който

0: може да прави всичко, което се сети, може да върви, да бъде програмиран да върви във всички посоки, да свети, да се върти и въобще каквото им хрумне на учениците може да го програмират. Имаме и програмируем робот Pixel, който всъщност е за по-малките ученици и е свързан с математиката, посоките, могат там да се упражняват. Другото нещо, което имаме тук, всъщност и най-новото е микробит, който е свързан с Creator AI, тоест AI, знаете всички, че всъщност е изкуственият интелект. Това, което правят учениците е всъщност да обучават този микробит така, както се обучава един изкуствен интелект, т.е. да влязат надълбоко и да могат да разберат същността и всъщност това как работи изкуственият интелект.
1: А какво впечатлява най-много учениците в новия STEM център?
2: Колко интересно и хубаво е STEM кабинета по компютърно моделиране. Това всичко тук е уникално и хубаво. Това е роботът Pixel. Той изпълнява команди, създадени от блокове, чрез специална програма Pixel Code Activator. Може да общо да се дадат на 6 команди, които да изпълни, като всяка има различен принцип.
3: Ами най-силно впечатление ми прави колко модернизирано е, защото в другите етажи е много по-старичко.
1: Репортер за предаването Ива Сизова.

Останете с предаването сюжети от деня по Радио Благоевград, уважаеми слушатели, защото сме ви подготвили още интересни акценти. След 14 часа, част от тях ще бъдат на земеделска тематика. Ще научим последните данни за поразените от пролетния мраз овощни насъждения в Кюстендилско. Ще поговорим и по други актуални теми, които са част от ежедневието ни, но подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 14 часа. Ще ги чуем след 11 минути.

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Промените в закона за защита на конкуренцията и защита на потребителите няма да доведат до ефект за намаляване на цените у нас. Това каза преди минути в ефира на Радио Благоевград Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители.
1: Този, който ще реши в крайна сметка и ще спре тази инфлация, ще бъде отново Европейската централна банка, както стана и при предходната криза 22-23 година. Аз развивам тезата цяла година, че нашето производство върви надолу на плодове, зеленчуци и животновътство. Ние произвеждаме единствено зърно и разни технически култури тук последните години. Е, не може да имате евтини домати, след като нямате домати. Това е невъзможно. Каквито и там правила, изисквания и наценки да формирате. Първо трябва да имате производство, за да наситите пазара и тогава може да чакате падане на цените.
0: Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. Не може да има справедливи цени и справедлив пазар без държавна намеса. Това коментира в студиото на Радио Благоевград икономистът Григор Сарийски от Института за икономически изследвания.
2: Ако законът бъде прият в този вид, това ще бъде най-малко стъпка в правилната посока, като разбира се има някои забележки. Да речем, някои от санкциите са определени като конкретни суми, а не като пропорционално оборотите, които реализира един търговски обект или виновните лица, да речем, техните декларирани доходи, което именно създава условия за неравнопоставеност между малките и големите обекти. Има доста параграфи, в които е разписано и други, които могат да бъдат свързани с дейността, което отваря широка вратичка за злоупотреби, или някои неща се прехвърлят към крайната наредба, за която няма предварително разписани изисквания, и тя съответно може да изкриви смисъла на закона, но независимо от това, пак казвам, законът проект е стъпка в правилната посока.
0: Думи на Григор Сарийски от Института за икономически изследвания. Правителството ще освободи областните управители и на тяхно място ще назначи нови. Това е една от точките в предварително обявения дневен ред на първото редовно заседание на кабинета Радев. Предсрочно кабинета днес ще освободи и заместник-председателят на ДАНС Денио Денев. На негово място ще застане Станчо Станев. Според политолога професор Тодор Галунов, смяната на областните управители е логичен ход.
3: Искам да кажа, че това е напълно логичен ход, защото тук ще има много критики. Областните управители са чисто политически назначения. Аз бих казал, че дори е задължително. Както областните управители, така и техните заместници, тъй като са част от политиката на кабинет, те са част от висшата политическа държавна администрация, така че те провеждат политиката на партията по места. Те не са органи на местната власт. Те са регионални органи на управление.
0: Политологът професор Тодор Галунов. Започнаха инженерно-геоложки проучвания във връзка с предстоящото изграждане на нов пътен възел в Перник. Модерното съоръжение ще бъде в района на квартал Мошино и ще свързва обходния път за София през Мало Бучино с републиканския път София-Кюстендил. Елена Тамакярска с подробности.
4: Фирмата проектант на обект извършва инженерно-геоложки проучвания чрез сондажни ядки, които ще покажат геоложкия състав и състоянието на терена в зоната на бъдещото съоръжение. Ядките се правят на дълбочина между 2 и 25 метра. Пробите ще бъдат вземани от улица Младен Стоянов, обходната улица и района на улица Водайско въстание. С новото пътно съоръжение ще бъде решен

0: Тежкият трафик, който от години натоварва основните улици на Перник. Очаква се с изграждането му транспортният поток към индустриалната зона на града да бъде пренасочен директно от главен път 1-6, без да преминава през вътрешноградските улици. От Перник, Елена Тамакярска.
1: От света. Под тежката сянка на войната в Иран и обтегнатите търговски взаимоотношения между Пекин и Вашингтон започва тридневната визита на американския президент Доналд Тръмп в Китай. Преди отпътуването си за Пекин, Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си Цзинпин за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Американският президент е придружаван от технологични лидери, сред които Илън Мъск. Китай се подготвя за пищно, мащабно и топло посрещане на американския президент Доналд Тръмп, вероятно още по-внушително от 2017, когато имаше вечеря в забранения град, чест каквато никой американски президент преди него не е получавал. И времето. През нощта облачността ще бъде разкъсана над Южна България, предимно значителна. На места там ще превали дъжд. Минимални температури между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста. В планинските райони купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа вятър от северо-исток, а очакваните максимални температури за утре между 17 и 22 градуса. Чухте новините в 2 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Стартираме втория част на предаването по радио Благоевград, сюжети от деня, в сряда след обед. Традиционно време и за земеделски теми и проблеми. А един от актуалните са пораженията по овощните насъждения в Кюстендилско след падналия пролетен мраз преди малко повече от седмица. Какво показват данните от последните проверки, кои плодни дръвчета са най-сериозно пострадали? Ще научим след малко от разговора с професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил, с когото ще припомним и какви са условията за кандидатстване на стопаните за подпомагане, защото крайният срок наближава, той е 19 май. Както знаете, следим и събитията от деня. Ще ви информираме за проведените в Югозападния университет днес дискусии, посветени на добрите примери, как български училища и културни институции в Испания и Австрия съхраняват българския език и култура. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15 часа. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Красимир Пигов. Ще слушаме още от приятния музикален избор на Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Неприятен повод, но за съжалението и тази година се повтаря миналогодишната картина, измръзнали от пролетните студове овощни насъждения. По първоначална информация, над 100% от черешовите насъждения в Кюстендилско са поразени, около 60% от ябълковите, но пък трябваше след наистина тази доста сериозна беда за земеделските стопани да направите огледи вие експертите и да дадете малко по-точно информация относно пораженията на овощните култури. Какво е състоянието към днешна дата? Вече имате ли по-конкретни данни?
4: Така е, и тази година, за съжаление, отново се случиха късни пролетни мръзове, които нанесоха поражение при овощните култури, но не е така, както се говори за масово и 100% измръзване при черешите. По предварителните данни, с които разполагаме, само щетите са по-сериозни само в отделни селища и то по поречието на река Струма, като най-засегнати са Коняво, Долна и Горна Гръщица, Багренци, Лилеч, Тъваличево, Четирци. В останалите части от региона има измръзване, но то не е до 100%, дори не е и над 80%, така че тази година, за разлика от миналата година, когато щетите бяха наистина на 100% при всички овощни видове и не само в целия регион на Кюстендил, а и в цялата страна, сега са поразени само отделни селища, но щетите ще бъдат установени след извършването на оглед от специално назначени комисии към областна земеделска служба в Кюстендил, които след 19 май ще обходят засегнатите насъждения да направят констативни протоколи.
3: И тази дата, 19 май, е много ключова, защото до тази дата земеделските стопани, които имат съмнения или пък виждат, че техните насъждения наистина са пострадали от тези пролетни студове, могат да подадат документи, заявления за подпомагане. Права ли съм, остава тази дата?
4: Точно така. На срещата имаше твърде много земеделски производители от региона, но едва ли е имало пък от всички населени места. И сега е момента да кажем, че там, където има измръзване, хората трябва да направят заявление. По подобие на миналата година, формуларите са същите към областните служби по земеделие, да направят заявката до 19 май, след което техните овощни градини ще бъдат посетени от експертните комисии, които се създават в момента, но хората трябва да имат едно в предвид, че техните насъждения трябва да имат приличен агротехнически вид. Все пак трябва да личи, че стопаните се отнасят добросъвестно към насъжденията, защото ако има храсти в междуредията, както се е случило миналата

0: година. Или са прекалено затревени, не е полагано усилие по отношение на почва, обработки на резидби и така нататък, те могат да бъдат санкционирани, което е в правото на комисиите. Така че хората да приведат във вид площите. И друго, което се изтъкна на работната среща, беше да се заявяват площи, където дърветата ги има в наличност поне на 70-80%. Защото много често хората декларират поражения в насаждения, които на практика са под 50% живи дървета. Това също ще бъде санкционирано, така че да се отнесат сериозно и да заявяват само там, където има наистина видими поражения. Сега за 5-10%, 15% дори до 20% щети не би трябвало да се надяват на някаква помощ, защото при овощните култури е допустимо голям процент от първоначалния завраз да бъде отхвърлен и да се получи в същото време добра реколта.
1: Това са много важни уточнения, професор Сотиров, защото миналата година точно такива случаи имаше. Стопани се оплакваха, че не получават обезщетения, защото по една или друга причина експертите казват, вашата градина не е обработена, не е гледана, както се казва, по агротехническите изисквания, или пък няма достатъчно поражения, така че да получат подпомагане. Спомняме си така това недоволство на стопаните. Надяваме се, че тази година наистина ще имат предвид всички тези изисквания. Обаче да се върнем още малко на щетите. Казахте, не е чак толкова трагична картината като миналата година, особено по отношение на черешите, защото разбираме, че те като че ли са най-засегнатите насъждения, нали така все пак?
0: Не, тази година пострадаха сливите.
1: А, сливите.
0: И при тях наистина има насъждения, където са на 100% увредени, докато при черешите все пак може да има 10-15% останали здрави черешки. При сливите, там дето е минало студа, по порядъка на минус 3, някои селища до минус 5 градуса, така че най-пострадаха сливите този път.
1: Да. А ябълковите насъждения как са при тях? Какво е положението?
0: Ябълката тази година се разви сравнително по-късно в сравнение с миналата година и след ден-два след студовете при първоначалните прегледи останахме с убеждението си при ябълката няма щети, но аз в едно и две предавания съм казвал, че щетите проличават след няколко дни, когато се затопли времето, и сега вече установяваме, че и при тях има щети, но все пак е твърде рано да се каже какъв процент ще остане, но ябълки ще има. Разлика от сливите, които бяха напълно прецъфтели, и студа хвана младия завраз, който е най-уязвим.
1: Тоест, не дай си Боже, ако в следващите дни има отново такива толкова ниски минусови температури от порядъка до минус 3,5 градуса, така разбирам, че това е горе-долу границата, която нали, може да доведе до тези неприятни последствия. Има опасност и от нови поражения, така ли и сега в тези дни?
0: Това е възможно да се случи, но...
1: Но вече като че ли май няма. Няма да има дано.
0: Изключително рядки, да. По-скоро от тук нататък трябва да се притесняваме от другото природно бедствие, което също не ни подминава точно така. Градушките, региона попада в градобидните области. Така че това е, аз дори бих казал, по-страшно явление, защото студа, ако повреди реколтата тази година, градушката може да унищожи дърветата или поне да ги върне с няколко години назад. Да. Но да се надяваме, че все пак ще се разминеме само с този студ, който преживяхме към настоящия момент, и да няма други аномалии, да се запази това поне, което е останало.
1: Точно така, дано поне градушките да ни пощадят. Надяваме се пролета да бъде по-благосклонна от тук насетне. Няма смисъл да говорим за зеленчукови култури. При тях няма такива поражения. Само това да уточним.
0: Така е. Те още не са изнесени на открито, а тези под полиетилен в оранжери, те не са пострадали, защото все пак студовете се случиха по-рано, отколкото се изнася зеленчуковия расът на открито.
1: Възможно ли беше, защото знам, че има някакви препарати, но не знам доколко за овощните насъждения биха били полезни, които предпазват от подобни студове. И ако стопаните са били напръскали с тях, са могли да предпазят част от насъжденията. Възможно ли е това или се отнася само за зеленчуковите култури?
0: Има, най-веднъж и два пъти сме говорили за мерки срещу късни пролетни мразове или слани, но тези мерки, които ни знаем и които се практикуват, те предпазват обикновено до минус 2 градуса. Но когато вече минус 3, минус 4,

0: 5, това си е абсолютен мраз и много трудно може да се предпазват по какъвто и да било начин. Включително и с ветрогенераторните перки, дето се оказва, че са едни от най-ефикасните, използвайки принципа на разместване на въздуха. След това нашумяха, сега започват да се демонстрират едни газови, по-скоро термични пушалки, да, които създават дим, да се получи една димна завеса, но пак казвам, това не е 100% сигурно и не е проверено в как работи в практиката. По-скоро са на теоретична основа приемливи, но трябва да ги видим на практика. Ще бъде направена демонстрация по повод един семинар към службата за съвети в земеделието. Ще бъде демонстрирана и работата на една такава машина, ръчно преносима, за задимяване на овощни насаждения, но е твърде късно, за да видим какъв ще бъде ефекта.
1: Да се надяваме, професор Сотиров, до тук с мразовете и с неприятностите около времето. Нека реколтата, която има, да се запази, за да бъдат все пак стопаните до някаква степен удовлетворени от най-лекия труд, който полагат цяла година. Така да завършим разговора. С това пожелание, професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Успешен ден! Благодаря ви, професор Сотиров.
0: Всичко добро, дошуване.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика.
2: Захариева, заместник директор на българското неделно училище Свети Свети Кирил и Методий във Виена, Австрия. Това е мястото, където децата на българските семейства зад граница не само учат езика ни, но и пазят връзката си с българската история и култура. Макар и малко, има деца, които след като завършат средното си образование във Виена, се връщат в България, за да продължат образованието си или да започнат работа. Как българската общност съхранява идентичността си във Виена, сподели Симона Захариева в разговор с Елизабет Александрова.
3: Нашето българско училище тази година навърши 34 години. То е едно от най-старите български училища в Европа. Учениците, които се обучават при нас, са на възраст от 2 годишни до 12 клас. Тази година наброяват около 450-60 ученици. При нас се изучава български език, литература, история и география на България.
4: Как поддържате интереса на учениците към българското знание, българската наука, култура?
3: Така, първо започваме от най-малките. При тях започваме с песнички, ангажираме родителите, правим различни неща, свързани с българските празници. Традициите са много важни при нас, тъй като децата не всички са от чисто българско семейство. Част от децата все повече са от смесен брак и те празнуват празниците, които са и на двете семейства. Така че при нас е важно да покажем българската част на празника за Великден. Типично български празници са Баба Марта, отбелязваме Васил Левски, светите братя Кирил и Методий, които са на нашето училище, така се казва.
4: Как ще празнувате 24 май?
3: Значи 24 май тази година ще изпратим нашите абитуриенти, както всяка година.
4: Колко са те?
3: 9 са тази година, гордеем се с тях.

0: Също така ще имаме празничен концерт, който правим всяка година. Новото, което сме подготвили изненада за нашите ученици тази година, е изложба, конкурс на родители, моето детство. Те имат така от родителите тайната мисия да подготвят рисунки, които децата ще оценяват на 24 май, изложбата, която сме подготвили. И това е нещо ново, което сме направили тази година. Песни, танци.
1: Как ви възприема общността във Виена?
0: Ние мисля, че така по броя на ученици се вижда, че нашето училище е харесвано от българската общност. Тя наистина е голяма. Освен това, ние се ангажираме и правим коледни базари, благотворителни с още други асоциации, които са в Виена. Правим български събития, каним автори. Посещават се тези събития не само от наши ученици и родители, а и от хора, които живеят в Виена. Също така, друго, което правим, е съвместно с една нова асоциация, спортен празник на децата, което също много се харесва от родители и от деца. И така. С австрийската държава мога да кажа да, работим по различни проекти с тях. Ходили сме в библиотеката, Националната библиотека, ден на четене на майчините езици. Правили сме други събития. В австрийско училище сме представили български традиции, правене на мартенички, например, сурвакници. Имаме комуникация с австрийската държава. Стараем се също така, че с народните танци, те също активно участват. Имаме народни танци към училището. Те също активно участват в различни инициативи на община Виена. Сега последно имаше участие за Деня на Европа, имаше голям празник и там също се включихме с наше участие.
1: Колко време работите в училището?
0: От 9 години работя в това училище. Прекрасно място за работа в извън територията на България и да работи с дечица е чудесно. Имаме дечица, които се връщат да учат в България след завършване на нашето училище. Имаме дори тук в Благоевград, но в Американския университет. Преди 2 години момиченце, тази година имаше друга наша ученичка, която искаше да кандидатства за пилот, ако не се лъжа. Мисъл, има деца, малко са, но има деца, които се връщат въпреки техните родители, които остават във Виена. Абсолютно, категорично са граждани на света, да, те учат няколко езика, а ние им показваме къде са техните корени и че няма нищо лошо да се върнеш, дори да не си израснал в България, можеш да се върнеш при корените си.
2: Чухме Симона Захариева, заместник директор на Българското неделно училище Свети Свети Кирил и Методий във Виена, Австрия, която разказа за това как българската общност съхранява идентичността си във Виена.

До края на предаването в 16 часа ви обещаваме още интересни сюжети, уважаеми слушатели. Този път те ще бъдат посветени на взаимоотношенията между хора и животни. В рубриката ни и животните след 15 часа ще анонсираме една интересна визуална акция, която ще се проведе утре в столицата с призив за забрана на клетъчното отглеждане на животните. Събитието трябваше да се проведе тази сутрин, но се отлага за утре. Ще научим защо, както и каква е целта на тази инициатива. Освен това, ще ви разкажем и за подписания меморандум между Сдружение Кажи и Земеделското министерство за приемственост и последващи действия по политиките за защита и хуманното отношение към животните. Но повече за всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 10 минути. След това продължава следобедното предаване «Сюжети от деня» по Радио Благоевград с мен Биляна Славчева.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. И за свалянето на охраната му и посочи, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза. В позицията си Пеевски отправи и политически коментар към Продължаваме промяната и Демократична България, като определя темата за охраната му като пропагандна дъвка, която отишла в кошчето за буклук. Край на цитата. Първа реакция на Бойко Борисов. В официалния си профил във Фейсбук той написа, цитирам: "Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин." Край на цитата. В парламента Томислав Дончев от ГЕРБ заяви, че свалянето на охраната на Бойко Борисов не е институционално решение.
2: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. В България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели.
1: От парламентарните групи на ПП, ДБ и Възраждане приветстваха свалянето на охраната на Борисов и Пеевски и я определиха като закъсняла, но правилна стъпка от страна на управляващите. Ето какво заявиха Николай Денков, Ивайло Мирчев и Цончо Ганев.

0: решение. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. При нарушение КЗК ще налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. В началото на първото редовно правителствено заседание премиерът Румен Радев обяви, че внесените в парламента законопроекти за овладяване на нарастването на цените са само първа стъпка, като предстои набелязването на още мерки,
1: които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да укрепва, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки.
0: С правителствено решение Деню Денев беше предсрочно освободен от длъжността заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Министерският съвет назначи нови 28 областни управители, като освободи всички заемали тази длъжност до момента. Сред новите имена са хора от листите на Прогресивна България, такива с дългогодишен опит в системата на сектор сигурност. Друга част вече са били на този пост в служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев или притежават административен опит в местната власт като общински съветници. За областен управител на София град е назначена Ювелина Тихова. Поста в Пловдив поема Георги Янев, във Варна и Бургас съответно Мариус Мърков и Дико Диков. В Ловеч областният управител е доскорошният кореспондент на Българското национално радио Пламен Христов. С едно от последните си действия като служебен областен управител на Велико Търново, Валентин Михайлов върна решението на Общинския съвет в Горна Оряховица за приватизация на болницата Свети Иван Рилски и диагностично-консултативния център, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: На заседанието на Общинския съвет на 30 април кметът на Горна Оряховица Николай Рашков оттегли предложението си за приватизацията. Минути по-късно общинският съветник Светлозар Шишманов от Пряка демокрация внесе същото предложение устно, а Общинският съвет го прие. Според областния управител това е станало в нарушение на правилника, който изисква проектите да бъдат внесени писмено, разгледани от постоянните комисии и предварително включени в дневния ред. Според областния управител е започната процедура по приватизация без предварително да е изяснен дали са налице условия за това. Втората по големина общинска болница в страната и диагностично-консултативният център обслужват жителите на 5 общини и са единствените лечебни заведения от този тип в района. Преди решението на общинските съветници не е проведено и публично обсъждане. Решението на Общинския съвет в Горна Оряховица следва да бъде преразгледано в 14-дневен срок. Снощи на извънредна сесия с ескалиране на напрежението и нов граждански протест, съветниците обсъждаха финансовото и кадровото състояние на Горна Оряховица. Болница. За новините Здравка Маслянкова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна преди минути на посещение в Китай. Тридневната визита започва на фона на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Редакторът Савина Спасова допълва.
3: За разлика от 2017, сега Тръмп пристига в един много по-силен Китай, отбелязват наблюдатели. В делегацията са топ-менеджери на големи компании като Tesla, Apple, Boeing, Meta. От Белия дом заявиха, че Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин ще обсъдят икономически проблеми и въпроси на сигурността. От Пекин отбелязаха, че предстои задълбочен обмен на мнения по жизнено важни въпроси, свързани с китайско-американските отношения, както и със световния мир и развитие. Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Украинският президент Зеленски призова Тръмп да обсъди в Пекин и прекратяване на руската инвазия в Украина. За новините Савина Спасова.
0: Крал Чарлз III произнесе тронното си слово пред британския парламент, в което очерта приоритетите на правителството. В началото на речта си той призова за заздравяване на връзките с Европейския съюз. Постави акцент върху икономиката с нарасналите разходи за живот. Речта на краля беше произнесена в напрегната политическа

13 градуса в Кюстендил, до 21 градуса в Бургас. В столицата температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. До края на деня в по-голямата част от страната ще остане ветровито. В северна България и горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива, над Южна България често значително и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значително и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северо-запад.

0: 47 км на автомагистрала Струма в посока Кулата е в лентата за изпреварване заради ремонт на фуга на моста. Скоростта в участъка е намалена до 90 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
2: По-малко час оставаме заедно в ефира на Радио Благоевград, за да се вгледаме в още интересни теми и сюжети, които ни предлагат денят и седмицата. Рано тази сутрин в така наречения триъгълник на властта в столицата трябваше да се проведе визуална акция с призив за забрана на отглеждането на животни в клетки. Поради непредвидени обстоятелства, събитието се отлага за утре. Защо? И каква е целта на инициативата? Ще научите след малко от разговора с Стефан Димитров, председател на сдружение Невидими животни, което е организатор на акцията. Ще ви разкажем

И за меморандума, който бе подписан от Сдружение Кажи с ръководството на бившето вече Земеделско министерство с служебния министър Иван Христанов. Каква е същността на този документ и какви са очакванията? Дали той ще бъде подкрепен и от новия земеделски министър, господин Пламен Абровски? Ще научите от интервюто с Петя Отимирска, председател на Сдружение Кажи. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. Разбира се, към тях ще прибавим още от приятния музикален избор на Мила Иванова. Работим в екип с звукорежисьора Красимир Пигов. Аз съм Биляна Савчева.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Чуйте деня.
3: От 17 до 18 часа
2: на честотите на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Ние и животните.
6: На 14 май утре пред президентството на площадата на Азбуров в София с изглед към Народното събрание в така наречения триъгълник на властта, Организацията за защита на животните невидими животни организира визуална акция с призив за край на жестокото отглеждане на телета в клетки. Идеята е в това пространство в началото на работния ден на депутатите да бъдат разположени символични клетки за отглеждане на животни заедно с информация.

0: винаги има зона за народни представители, политици, държавна администрация, граждани. Там се провеждат, знаем, и национални протести. Какво и на кого искате да покажете и да кажете с това събитие?
1: Искаме да повдигнем темата в новото народно събрание относно една жестока практика, за която се говори вече от години в България, за отглеждането на телета в клетки. Това е една практика, която преди 50 години приблизително възниква, при която телето от самото си раждане се затваря в една клетка, която е едва по-голяма от тялото на самото теле. И в която клетка изискването е то да е способно да се обърне за такъв размер. Става дума. Като от тази клетка то не мърда първите месеци от живота си и е затворено в нея, което е тотално в противовес на естествения начин и природната среда, в която това теле би растяло и би се развивало, тъй като те са високо социален вид. Те имат нужда от социално към хуманното отношение към животните, изключително висока, или дори може да кажем изобщо адекватното отношение към животните, защото това е доста, така, за доста базово нещо говорим в случая, животното не бъде затворено в клетка, която не може да мърда месеци наред. Така че всъщност съвременната наука, това, което сочи, и съвременните примери, десетки такива има в България, стават все повече, защото съвременните и хуманни методи на отглеждане на телета без клетки се оказват, че освен че са по-добри за самото теле, са по-добри и за самия фермер и водят до редица ползи и по-добри резултати за самото стопанство. Това са ми го казвали много фермери, с които съм разговарял лично, които са от 1, 2, 3, 5, 10, 15 години са въвели отглеждане на телета без клетки. И те самите просто са изключително доволни, казват много по-ниска заболеваемост, по-ниска смъртност, по-нисък разход на труд, тъй като липсата на работна ръка е огромен проблем за тях. Така че действително има редици ползи и това е причината, поради която има така постъпили становища от редица браншови и развъдни организации, които са сред най-представителните и най-големите в подкрепа всъщност на нашето искане, и се оказва, че това е едно искане, в което се обединяваме както организации на животните, така и браншови и развъдни организации, така и потребителски организации, които пък разпознават в това възможност за подобряване на качеството на продукцията за крайния потребител.
0: Всички тези представители на организации, които изредихте, господин Димитров, са поканени на събитието утре. Надявам се, че на него ще присъстват и народни представители, поне част от тези 46 от всичките 250 кандидати за депутати, които сме разказали по радио Благоевград. Още преди изборите попълниха специално създадена от вас анкета, в която заявяват, че ако бъдат избрани, биха работили за защита на животните. Ето сега има конкретна кауза и те могат да покажат на обществеността, че наистина ще работят в защита на животните.
1: Една голяма част от тях ще присъстват на събитието.
0: И да припомним, че създадохте петиция, която вече е подкрепена от 150 000 българи, точно за тази кауза, така че наистина можем да откроим и обществената значимост на това, за което настоявате, както и разбирането на обществото на този проблем. Надяваме се, че и политиците ще го разберат. Как обаче утре ще им обясните всичко това чрез визуалната акция? Това, което сега и обяснихте на нашите слушатели, какво точно ще се случи на събитието?
1: Действително, първо да кажем защо толкова рано в живота на това народно събрание започваме с повдигната на тази тема към народните представители, защото действително петицията по този въпрос срещу клетките за телета вече има 150 000 подписи от български граждани. Това е една от най-големите петиции в България изобщо. Mm-hmm. И действително от години се говори за този проблем. И хората, една голяма част от хората очакват този проблем да бъде решен. В предходното народно събрание внесохме 100 000 подписа като част от тази петиция. Тя беше разгледана в комисията за прякото участие на гражданите, където получи подкрепата единодушно на народните представители, но парламентарното време не стигна за разглеждане на нужните законови промени. Затова хората чакат да бъде решен този проблем и го повдигаме сега. Даваме възможност на народните представители да бъде сред въпросите, които те ще решат законово. Като самата акция, това, което ще представлява, е, че ще наредим тези символични клетки, както казахме, ще ги наредим пред президентството на площадка Томас Буров на фона на Народното събрание. И там ще така има и инфографики, настойки, опънати, в които така извеждаме най-новите данни, които има по темата, за да може народните представители както да видят на практика, така и да се запознаят с фактите и данните по тази тема.
0: Стефан Дим.

Митров, председател на Сдружение Невидими животни. Чухме го за визуалната акция с призив за край на жестокото отглеждане на телета в клетки, която ще се проведе утре в столицата.

0: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
0: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
4: Сдружение Кажи, Министерството на земеделието и храните подписаха тези дни меморандум за цялостна политика за защита на животните. С него се постави основа за приемственост и последващи действия по политиките за защита и хуманно отношение към животните. От страна на Министерството документът беше подписан от вече бившия служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов, а от страна на Сдружение Кампания Активизъм за животните в индустрията, което познаваме като Кажи, от председателя на организацията Петя Алтимирска. Тя разказва за същността и целта на този документ.
5: Това, което е много важно да се каже, че този меморандум не е някаква крайна цел или крайна победа. Mm-hmm. То е абсолютно първа стъпка, в която ние поставяме защитата на животните като дългосрочна институционална политика. И тази политика трябва да се знае, че тя е в приоритетите именно на Министерство на земеделието на този етап. Защото ние сме съгласни, както ние, така и много други организации, хора, които се замислят за това, чии трябва да са компетентностите по защитата на животните, кой орган трябва да бъде. Ние смятаме, че това не трябва да бъде в ресора на Министерството на земеделието, но това е друга тема. На този етап този ресор е именно в Министерството на земеделието и за това е много важно да се знае, че това е първа стъпка и е... Може да се каже, че този меморандум е всъщност рамка за последваща работа. Той не решава всички проблеми, не ги решава веднага и сме напълно наясно с това. Той създава тази основа, която следващото ръководство на Министерството може да използва, да стъпи върху нея, за да вече да се започне да се работи и по ключови неща, като например нуждата от анализ на това, което се е случвало до момента с контрола върху случаите за жестокост или за сигналите за защита на животните. Също така може да се направи една стратегия, една пътна карта за защита на животните. По-добра координация може да се направи между институциите, които реално участват в всички сфери на защитата на животните. Това не е само Министерството на земеделието. Участието на гражданските организации също може да бъде приоритизирано, за да може да се подпомогне и на експертно ниво. Въобще, знаем, че гражданското общество в България е много силно заинтересовано в тази тема и то може да помага. Хубаво е да се постави това също на дневен ред. А защо е важно това да не се свежда само до бездомни животни или до стопански животни, например? В България често, като се говори за защита на животните, темата автоматично се свежда до бездомните кучета и котки. Това е от години. Изключително важна тема, разбира се, популацията на бездомните животни, но тя категорично не изчерпва защитата на животните. Има, освен стопанските животни, които живеят в интензивни системи, за които ние много често говорим, има и животни, които се използват, например, за опити и за образование.
4: Да.
5: Има дивите животни, които също са, колкото и да изглежда, че те са приоритетни министерство на околната среда, те също са, тяхното хуманно отношение, част от Министерството на земеделието, като ангажимент. Това са животните в зоопарковете, в развъдниците, всички животни, които участват в публични събития, в състезания. Имаме също съдържание, което е с насилие на животни, това, за което ние вече говорим от 2 години, и също все повечето престъпления, които извършват срещу животни. На практика всички тези неща изискват една цялостна политика и координация между много структури.
4: Така е. И се надяваме да бъде създадена такава. Ето сега и с новото ръководство на Земеделското министерство.

0: на формат, в рамките на който да се обсъждат политиките, но не само това, което е на дневен ред, конкретни кампании и конкретни случаи, казуси, а въобще да се проследява цялостната стратегия. За това казваме ние, че има необходимост от пътна карта за краткосрочни, средносрочни, дългосрочни цели и в нея, в тази пътна карта да бъдат сложени освен приоритетите, да се знае какво се цели да се постигне в близките години. Дори това, което говорихме за агенцията за закрила на животните, то също може да фигурира някъде там. Абсолютно всеки един казус, за който ние сещаме, може да бъде разглеждан в рамките на един формат и той да намери своето място в една стратегия или в една пътна карта. От своя страна това може да се проследява с добрата воля, разбира се, на експертите в различните институции, на Министерство на земеделието, но не само.
1: Да.
0: Тук говорим, че трябва да е по-широк формат, който, разбира се, да обхваща и гражданския сектор, експерти, учени, които биха могли да работят в тази сфера.
1: И неправителствени организации като вашите, които са много активни. Ще следим тази тема, наистина е важна, но госпожа Отимирска, не мога да не спомена това, че според мен този меморандум може би един от последните документи, който е бил подписан от вече бившия земеделски министър от служебното правителство Иван Христанов, на негово място вече е господин Пламен Абровски. Какви са очакванията ви, доколко той ръководи

0: въобще планират политики. Така че меморандума сам по себе си няма да спаси животните от риск, но може със сигурност да бъде инструмент за новото ръководство, чрез който да настояваме за конкретни дейности. А от тук нататък важното е този меморандум да не остане просто документ. Ние ще настояваме да имаме срещи, ще настояваме за конкретни стъпки, за работния формат, за анализ на контрола, за пътната карта и за ясните ангажименти. Ще следим дали следващото ръководство на Министерството ще продължи тази работа и ще информираме, разбира се, за абсолютно всеки един напредък, както и за липсата на такъв. Така че при всички случаи ние трябва да проведем среща с новото ръководство, най-малкото, за да им напомним за този документ и да видим какво можем да правим от тук на седми. Смятам, че това, което искаме, не е нещо невъзможно. То е напълно допустимо, напълно реално, не изисква някакви огромни средства от финансов или капацитет на Министерството от гледна точка на ресурс, така че при всички случаи е нещо, което просто ако има воля, ще има много голяма полза за обществото и за животните.
1: Петя Алтимирска, председател на Сдружение Кажи, чухме я за същността и целта на подписания с бившия земеделски министър Иван Христанов меморандум за цялостна политика за защита на животните. А дали той ще бъде част от приоритетите в работата на новото ръководство на Земеделското министерство, предстои да разберем.

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! А областен управител на Перник става Грета Колева. Подробностите от Светлин Кърпачев.
1: Новият областен управител на Благоевград Васил Трендафилов е завършил Академията на МВР София. Работи дълги години в системата на МВР, като заема различни ръководни постове. Бил е и началник на районното управление в Сандански. Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов е финансист по образование. Притежава дългогодишен опит в банковата сфера, където над 15 години е директор на клон на водеща финансова институция в област Кюстендил. Грета Колева, която заема поста на областен управител на Перник, е педагог по образование. Дълги години е учител по български език и литература в Пернишко училище. Активно участва в културния и обществен живот на региона. За новините Светлин Кърпачев.
0: По-рано днес Министерски съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност. На негово място ще бъде назначен Станчо Станев. Пролетните мразове са унищожили на 100% само сливовите насъждения в Кюстендилския регион, но не и черешовите. Това са установили експертите при направените проверки. Има поражение и по зеленчуковите култури, каза за Радио Благоевград професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил.
2: По предварителните данни, с които разполагаме, щетите са по-сериозни само в отделни сери.

0: пътища и то по поречието на река Струма. В останалите части от региона има измръзване, но то не е до 100%, дори не е и над 80%, но щетите ще бъдат установени след извършването на оглед от специално назначени комисии. Там, където има измръзване, хората трябва да направят заявление. По подобие на миналата година, формулярите са същите към областните служби по земеделие, да направят заявката до 19 май, след което техните овощни градини ще бъдат посетени от експертните комисии.
1: Професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Също няма сключен договор за защита от градушки по самолетен способ заради забавяне на обществена поръчка. Договор няма за тази година, както и за следващите две. Това обяви на брифинг в Министерския съвет министърът на земеделието Пламен Абровски. Министърът поясни, че в България защитата от градушки става по два начина – чрез ракети, там където има изградени ракетни установки, и чрез самолетен способ. Министърът е разпоредил проверка. Ако има неглижиране, някой трябва да понесе отговорността, заяви още министър Абровски. Многопрофилната болница Рахил Ангелов в Перник вече разполага с модерен лазер за безкривни урологични операции. Апаратурата е последно поколение и позволява широк диапазон неинвазивни урологични процедури, в това число премахване на камъни в бъбреците, увредени тъкани и тумори от пикочната система. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с подробностите.
2: Модерната апаратура стана факт благодарение на помощта на местният бизнес и община Перник. Заедно с лазер е доставен и флексибилен лапароскоп. Първият пациент ще бъде опериран до края на седмицата. Той е мъж с запушен бъбрек заради камък в уретъра, каза началник

0: Лечение Рахила Ангелова, каза доктор Дренски. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Кмета на Благоевград Методи Бойкушев, началникът на регионалното управление по образованието Ивайло Златанов и директорът Радка Ризова прерязаха лентата на модерен училищен STEM център и високотехнологични оборудвани класни стаи в 11-то основно училище Христо Ботев, Благоевград. Репортаж на Ива Сизова.
2: Роботи от ново поколение посрещнаха гостите при откриването на модерния училищен STEM център. Кметът Методи Бойкушев не скри възхищението си от обособените пространства за учене от съвременен характер.
3: Всъщност ме радва това, че имаме тази възможност учениците да се докоснат до най-новите технологии, защото света в момента се променя много по-бързо, отколкото това се случваше преди 5 или 10 години.
2: Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето. Категоричен е и началникът на регионалното управление на образованието Ивайло Златанов.
4: Всички ние видяхме на
1: кореспондента ни Ангел Павлов.
5: Експозицията на архива в Кюстендил е част от инициативите по случай 75 годишнината от създаването на архивната система в България. Изложбата показва интересни и оригинални документи, които са свързани с най-красивата сграда в града, която е първата съдебна палата в България. Сградата на община Кюстендил е построена на мястото на старите конаци от преди освобождението. Идеята за изграждането й е на градския съвет с кмет Христо Лекарски, като първоначално е предназначена за педагогическо училище. Строежът започва през 1880 година по проект на виенски архитект Фридрих Грюнангер, а сградата е открита тържествено през 1894 година, разказа авторът на изложбата Рилка Петрова. След закриването на училището през 1912 година, там временно се помещава мъжката гимназия, а по време на Първата световна война сградата е главна квартира на българската армия. След войната става общинска собственост. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето. През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто, дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури утре ще са между 17 и 22 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

Когато синът на Франк Синатра е отвлечен през декември 1963 година, неговите похитители настояват за откуп от $240,000. Баща му, вокалната легенда Франк Синатра, предлага $1,000,000 за откуп, но поради неизяснени причини похитителите отказват и държат на първоначалното си искане. По-късно трима мъже са заловени и пратени в затвора. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Странните истории с звезди на поп и рок сцената са безкрайно много. Пол Анка продава от първата си малка плоча едва 300 копия. Следващата обаче надхвърля тираж от 1 милион. Песента е Даяна.

Представи се, месец на месец май 1945 година в щатите се появява първата класация за албуми. По това време под албум се разбира колекция от сингли, записани на винил на 78 оборота, чието начало датира от 1915 година. Първият истински албум излиза през 1948 с етикета на Columbia Records. Същата година и компания RCA пуска на пазара и малката плоча на 45 оборота. През 1981 година в Холандия се появява формацията Звездите на 45, основана от Еди Гар. Дозина студийни музиканти, които представят в един продължителен запис хитове поредици на изпълнители, групи или отделни стилове. Звездите на 45 с хит микс от 60-те години.

0: That's what I like.
1: През май 1963 година се провежда първия фолк фестивал в Монтерей с участието на Боб Дилан, Джон Бейс, Пит Сигър и триото Питър, Пол и Мери. Три години по-късно, през месец май, Боб Дилан е в Манчестър, но вече заменил акустичната китара с електрическа. По този повод един негов разочарован почитател го нарича Юда. Боб Дилан е предал акустичния фолк за сметка на електрическия рок. Сред песните, които Боб Дилан представя на концерта в Манчестър, е като Скитник, една от най-известните влиятелни негови песни, записана година по-рано и включена в албума Highway 61 Revisited.

Ретро хит на вълните на радио Благоевград ще продължим с две илюстрации от годишната класация на Италия за 1984 година. Диви момчета Wild Boys на New Wave формацията Duran Duran и Rough с неговата версия на Self Control.

12 май, финалите на световната история, да си припомним. 1501 година Америко Веспучи започва своето плаване на запад, в което установява, че Христофор Колумб е открил новия континент Америка. 1880 в Нью-Джерси Томас Едисон тества за първи път своя електрически локомотив. 1917 три селски деца виждат явлението на Света Дева Мария край Фатима, Португалия. 1939 Блумфилд, Коннектикът започва емисии първото обществено УКВ радио. 1985 Tears for Fears завършват британското си турне с концерт Royal Albert Hall, преди да се отправят на 18-месечно турне по света. В топ 10 на щатите се появява техния сингъл «Всеки иска да управлява света» и в края на май ще достигне до първа позиция.

13-20 май 1974 година. В класациите за хит сингъли във Великобритания е ABBA с Waterloo, а отвъд Атлантика в Билборд под номер 1 рок-формацията Grand Funk Railroad – We Are an American Band.

След близо 3-годишно отсъствие през месец май 1989 година, Queen се завръщат в британския топ 10 с сингъла «Искам всичко», песен от превъзходният им албум «Miracle», който също окупира първа позиция в класациите за албуми.

И в последните минути на Ретро Хит на вълните на Радио Благоевград се разделяме с световните топ хитове от 1987 година за Whitesnake и Hugh Lewis. Ето отново вървя и стълбата на Яков. До чуване!

0: 17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! На заседание на Министерски съвет днес премиерът Румен Радев заяви, че критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изискват ясни приоритети на отложни адекватни действия. Парламентарната група на Прогресивна България е внесла законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване и започва работа по набелязване на конкретните мерки. По думите на Румен Радев е необходим съобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава незаконните практики и нелоялната конкуренция. По тази причина премиерът свиква утре в четвъртък в 14 часа среща в разширен състав със съответните ресорни министри и регулаторните контролни органи. Ще бъдат поканени на разговори представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Прокурорската колегия единодушно отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това стана след 3-часово обсъждане в присъствието на новия правосъден министър Николай Найденов. В първия си коментар той каза, че след като се запознае подробно с мотивите на кадровиците, ще прецени дали да обжалва решението или да го внесе повторно с допълнителни основания. С два вида аргументи беше постановен отказа за образуване на дисциплинарно производство. Единият е, че по част от твърденията на бившия правосъден министър Андрей Янкулов с изтекла давност от 6 месеца, а другите са останали недоказани. Започнаха инженерно-геоложки проучвания във връзка с предстоящото изграждане на нов пътен възел в Перник. Модерното съоръжение ще бъде в района на квартал Мошино и ще свързва обходния път за София през Мало Бучино с републиканския път София-Кюстендил. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с още информация.
1: Фирмата проектант на обект извършва инженерно-геоложки проучвания чрез сондажни ядки, които ще покажат геоложкия състав и състоянието на терена в зоната на бъдещото съоръжение. Ядките се правят на дълбочина между 2 и 25 метра. Пробите ще бъдат вземани от улица Младен Стоянов, обходната улица и района на улица Владайско въстание. С новото пътно съоръжение ще бъде решен тежкия трафик, който от години натоварва основните улици на Перник. Очаква се с изграждането му транспортният поток към индустриалната зона на града да бъде пренасочен директно от главен път 1-6, без да преминава през вътрешноградските улици. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Окръжният съд в Кюстендил допусна незабавно предаване на граждани на Република Италия и Конфедерация Франция, изпълнителен директор на чартърна авиокомпания на германските власти. Мъжът е бил обявен за международно издирване с заповед за арест, издадена на 20 януари тази година от районния съд в Дрезден. Информацията допълва кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Мъжът е задържан при влизане в България на ГКПП Гюйшево. Той е бил издирван с цел провеждане на наказателно производство за общо 50 престъпления, непредаване в срок на данъчна декларация за месеците януари 2021 – февруари 2025 година, като по този начин е укрил данък за въздушен транспорт на обща стойност повече от 9 милиона евро, казаха от съда в Кюстендил.

0: Кюстендил. Издирваният е дал пред съда доброволно съгласие за предаване. Мъжът вече е екстрадиран. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Община Дъбница се включва в националната кампания Световен ден на предизвикателството, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Инициативата се реализира съвместно с Българска федерация Спорт за всички и с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта. Денят на предизвикателството се провежда вече над 40 години през месец май и е посветен на Деня на българския спорт 17 май. На 16 май събота на площад Свобода в Дупница от 11 часа са организирани демонстрации на различни спортове, които ще бъдат представени от местните клубове. Националната кампания насърчава и популяризира системните занимания с физически упражнения и спорт и тяхната роля за здравето и добрата форма на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус. В проявата могат да вземат участие всички желаещи чрез практикуване на даден вид спорт или конкретна двигателна активност поне 15 минути без прекъсване, в зависимост от собствените физически възможности. Ще бъдат демонстрирани традиционни и нови спортни дисциплини, колоездене и табата с пилатес, аеробика. В събитието могат да се включат начинаещи, активно спортуващи, хора от различни възрастови групи и хора в неравностойно положение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Прогнозата за времето през нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планински райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слабо. Максималните температури утре ще са между 17 и 22 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати

0: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Дванадесет минути след 5 след обед. Заедно започваме да чуваме деня, да слушаме това, което ни казват чрез част от темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. Вече сме в екип с звукорежисьора Дитка Николицова, музикален редактор днес е Милко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова, насочваме се към първия акцент в развитие. Износът на български стоки към Европейския съюз се увеличил с 4,9% през февруари тази година, спрямо същия месец на миналата. Над 68% от българския износ за Европейския съюз е насочен основно към 5 държави – Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция. Задълбочаването на връзките с тези пазари остава устойчиво, като Италия запазва позициите си на един от водещите партньори на страната ни. Основният дял от носа също идва от сходна група държави, сред които Германия, Румъния, Гърция, Италия и Унгария, сочи справката от Националния статистически институт. Най-голям скок в експорта за Съюза отчита сектора на мазнините, маслата и восъците от животински и растителен произход, който расте с 110%. Тази група стоки отбелязва сериозно увеличение и при износа към трети държави по-рано през година.

0: тъй като самата опозиция се състои от хора, които вече бяха в управлението. Те вече бяха и каквото и да кажат като критик, няма как да дадат аргумента, че ние ще правим нещата по-добре, ако бяхме на власт, тъй като те имаха доскоро възможност да го направят. Сега, какви са опасностите от всичко това? Опасността да се залитне в идеята, че държавата, вижте ли, веднага трябва да качи доходите. Нали, това може би е най-желаното от хората. Такъв факт, че вдигнат заплатите. Тоест, държавата има натрупани проблеми, които трябва да се решават. Разбира се, когато се забави решаването на тези проблеми, чисто политически, ще бъдем свидетели на поредния тип изказване, че ние искаме да направим нещо, но виждате ли, преди нас са нанесли големи щети.
1: За очакванията, прекалено големи или реални, говори Тодор Галунов, и за основната тема, свързана с цените на стоки от първа необходимост, справедливи цени, прогресивна България обяви и пакет от мерки срещу високите цени, повече контрол, по-силни регулатори или наблюдение на търговските надценки, намеса в пазарната икономика или реалност. Част от коментара на икономиста Григор Сарийски от Института за икономически изследвания.
2: Не може да имате справедливи цени и справедлив пазар, ако нямате държавна намеса. Мисля, че при вас има повод да го спомена, но само си представете някаква друга сфера на човешката дейност, като да речем шофирането по улиците, и ако там нямате контрол, в какво би се превърнало това нещо? Онези, които ще имат най-господстващо положение на пътя, ще бъдат евентуално хората, които ще могат да карат броя транспортери и танкове. Същото нещо имате и при търговията. Ако се придържаме към призивите за това да дерегулираме пазара, да няма намеса на държавни институции и така нататък, се получава картината, която виждаме в момента, именно 3 или 4 големи участници във всеки един сектор и точно те диктуват условията на пазара. В този смисъл предложенията в двата законопроекта, нали, в закона за защита на потребителите и на конкуренцията са някакъв шанс най-после след 35 години преход към пазарна икономика и ние да можем да видим какво представлява свободния пазар. Намесата с цел да контролира пазара, дали е добра или е лоша, зависи от гледната точка. Вие сте в позицията на някое предприятие, което е концентрирало власт и влияние, независимо дали самостоятелно или съвместно с няколко други, това не би било добра новина. Но ако сте от страната на потребители и от страната на малкия търговец, който търси вариант за оцеляването си на този пазар, което между другото става все по-малко, тогава това нещо би било добра новина. И аз за това започнах точно с тази хипотеза, че единственият вариант да имате нормално функциониращ пазар, в който нито един от участниците не може да извива, така да се каже, ръцете на участниците, на останалите участници, това е именно държавната намеса. Спомняте ли си кризата от 2008 година? Тогава, нали, това, което доведе до тази криза, беше именно дерегулацията на банковия сектор. И когато в комисия, в конгреса изслушвах Алан Гринспан и го питаха защо прилагахте тези правила за дерегулация при положение, че те доведеха до криза в финансовия сектор. Отговора му беше: ами ние мислихме, че свободният пазар сам ще се регулира и се оказа, че сме сбъркали. Така че без държавна намеса това е нещо, което е потвърдено в развитите пазарни икономики, не може да имате нормален пазар. Дали имате справедлива цена или нямате, това се определя по няколко различни критерия. Първо от историческия критерий, т.е. търсите дали нямате в някакъв динамичен ред за определен период от време, дали нямате прекомерно голям скок на цената, на която предлагате своя продукт, и съответно комисията може да изиска от вас доказателства за това, че вдигането на тази цена е обосновано. Като други варианти, разбира се, за определенето на справедливите цени, това са разходи плюс, т.е. дали към разходите, ако добавите нормална търговска наценка, ще получите крайната цена, или имате дисонанс между това, което влагате в производството, или не.
1: Коментарът на икономиста Григор Сарийски. И оставаме на същата тема със следващия звуков акцент. Продължава ли поскъпването на основните хранителни продукти? Какви са очакванията от предложените промени в законопроектите за регулиране на цените и инфлацията? Ще чуем част от анализа на експерта по потребителските теми и проблеми Богомил Николов, Асоциация Активни потребители.
3: Припомням, защото хората са забрави. Това понятие беше въведено в закона за въвеждане на еврото и то трябваше да се прилага от 1 януари тази година до 31 януари. Тоест в месеца на двойно обращение, когато рисковете от злоупотреби, заради това, че хората не могат да свикнат с новите цени, са големи. А не случайно беше въведено по този начин само за един месец. Тогава беше обсъждано с всички, мислено, премислено и така нататък. Идеята му беше да ни предпази от измами, буквално казано. След това, в края на юли

миналата година Народното събрание набързо внесе поправки в закона за еврото и тогава това понятие се разпростяря до 8 август. Обаче, то е проблемно само по себе си изначално, защото на практика то ликвидира пазарната свобода, свободата на ценообразуването. Нали, под претекста, че търговец е лош, зъл и така нататък, но той винаги си е бил лош. И при 10 години, и при 20, и при 1 век. Значи неговата работа е да изкарва пари. Нали, той трябва да ми вземе парите на мен потребителя. Кое предпазва мен потребителя от тази изначална такава, как се казва, лакомия на търговците? Ами конкурента. Това, че единия иска 10 евро за нещо, пък да, съседа го продава за 9, означава, че аз ще накажа този, който иска 10, че купа за 9. Така работи пазара. Когато въведете едно такова правило за обоснована цена, това означава, че вашата пазарна свобода вече няма. Вие трябва да се обяснявате на чиновници. Значи те идват и почват да роват. Дайте документи, тук сега това, как сте купили, и вие спирате да си продавате в магазина. Значи представете си, вие си имате една кебапченица, печат са кебапчетата на скарата, идва инспектор и казва, спирай да печеш кебапчета, давай тук документи. Ще те проверявам. Нали, това нещо няма да доведе

0: напрежение, просто защото е невъзможно на практика вие да контролирате целия този пазар. Той се самоконтролира, но това му е силата на пазара, че той може да се самоконтролира, а работата на държавата е да коригира някъде, където може да има малки отклонения, те са описани в конкурентното право, картели, договорки, олигополни пазари и така нататък.
1: Държавата благоверно се разсейва, казва Богомил Николов от Асоциация активни потребители. А пък ние предлагаме свежа глътка въздух с музика и да си помислим за пазарната свобода.

0: Чуйте деня.
1: 5 часа и 27 минути. Продължаваме да чуваме деня и да слушаме това, което ни казва още един наболял проблем в последните дни, свързан с опазването на насажденията. Пролетните студове са унищожили на 100% не черешовите, а сливовите насаждения в Кюстендилско. Това установяват последните проверки на експертите. Има поражения и по зеленчуковите култури и на какви условия трябва да отговарят пострадалите овощни градини, за да получат стопаните подпомагане. Част от коментара на професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил.
2: И тази година, за съжаление, отново се случиха късни пролетни мръзове, които нанесоха поражение при овощните култури, но не е така, както се говори за масово и 100% измръзване при черешите. По предварителните данни, с които разполагаме, само щетите са по-сериозни само в отделни селища и то по поречието на река Струма, като най-засегнати са Коняво, Долна и Горна Гръщица, Багренци, Лилеч, Тъваличево, Четирци. В останалите части от региона има измръзване, но то не е до 100%, дори не е и над 80%, така че тази година, за разлика от миналата година, когато щетите бяха наистина на 100% при всички овощни видове и не само в целия регион на Кюстендил, а и в цялата страна, сега са поразени само отделни селища, но щетите ще бъдат установени след извършването на оглед от специално назначени комисии към областна земеделска служба в Кюстендил, които след 19 май ще обходят засегнатите насъждения да направят констативни протоколи. На срещата имаше твърде

0: хората живи дървета. Това също ще бъде санкционирано, така че да се отнесат сериозно и да заявяват само там, където има наистина видими поражения. Сега за 5-10%, 15% дори до 20% щети не би трябвало да се надяват на някаква помощ, защото при овощните култури е допустимо голям процент от първоначалния завраз да бъде отхвърлен и да се получи в същото време добра реколта. Тази година пострадаха сливите. При тях наистина има насаждения, където са на 100% увредени, докато при черешите все пак може да има 10-15% останали здрави черешки. При сливите, там дето е минало студа, по порядъка на минус 3, някои селища до минус 5 градуса, така че най-пострадаха сливите.
1: Професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Напомняме, след 19 май започва огледа на стопанствата в региона. И сега от овощарите или земеделците към животновъдите. Визуална акция за защита на животните организират пред парламента и Министерски съвет Сдружение Невидими животни. Стефан Димитров от организацията за целта на нестандартната акция срещу отглеждането на телета в клетки и за реакцията на депутатите. Утре сутринта ще демонстрират активистите.
2: Социален контакт, да изтичат, да играят, да подскачат, да имат пространство, да се развиват, те прохождат почти веднага. Вместо това са изолирани месеци наред в пространство едва по-голямо от самото теле. Това е било въведено преди 50 години с идеята за контрол върху заболяванията, тъй като тогава се е индустриализирало говедовъдството в България за първи път и са възниквали проблеми. Това е било начин да се закрепи положението, така да кажем, тогава. Но от тогава са минали в крайна сметка 50 години. Науката е напреднала страшно много, животновъдството е напреднало много и реалностите са се променили, а и чувствителност от 1, 2, 3, 5, 10, 15 години са въвели отглеждане на телета без клетки. И те самите просто са изключително доволни, казват много по-ниска заболеваемост, по-ниска смъртност, по-нисък разход на труд, тъй като липсата на работна ръка е огромен проблем за тях. Така че действително има редици ползи и това е причината, поради която има така постъпили становища от редица браншови и развъдни организации, които са сред най-представителните и най-големите в подкрепа всъщност на нашето искане и се оказва, че това е едно искане, в което се объединяваме както организации на животните, така и браншови и развъдни организации, така и потребителски организации, които пък разпознават в това възможност за подобряване на качеството на продукцията за крайния потребител.
3: Чуйте деня!
1: Продължаваме да чуваме деня и отново посоката е новите управляващи. Искания към новата власт от синдикат образование настояват за по-високи учителски заплати, отпадане на външните оценявания след 4 и 10 клас, промени в учебното съдържание и край на реформите на парче. Част от разговора с председателя на синдиката Юлиан Петров.
4: Всъщност ние ги именувахме открито писмо, което означава, че това писмо не е само до министъра, то е до всички ме и до всички наши структури. Всъщност то е едно обобщение на ситуацията в момента. Или всъщност, ако си представим, че отиваме на опера, ние в момента прочитаме либрето, това е състоянието, това ще се случва и надяваме се за това, което е написано, това да се случи. Затова си позволихме да нахвърлим някои от важните неща. Разбира се, в едно писмо няма как да се очертае цялата образователна схема и всички образователни политики, които нали, трябва да се доуправят, някои трябва да се променят, други да се отменят, някои наново да се появат. Но все пак това е една посока и няколко хоризонта на това, какво трябва да се прави. И ако така акцентирам на някои от тях, няма как да ни почнем с бюджета, защото управляващите казаха, че до месец ще имаме бюджет, а то мисля, че почти две седмици вече изтекаха. И много скоро, вероятно, ще дойде и бюджета за 2026 година. И тук е много важно да видим частта за образование. И финансирането, което за да бъде приоритетно, трябва да е поне 6%, и то без европейските средства. Нека да видим в каква посока ще се движи. Не очаквам или не си мечтая, че ще бъде 6, но нека да бъде малко повече от миналата година. Тоест, това е един текст, дори който го има и в закона за предучилищно и училищно образование, но в годините и това го нарушаваха политиците и управляващите. И всъщност учителя, как да го задържим, заплатата на учителя, какъв размер да бъде, за да може да привлече, да задържи младите, да привлече всички учители в училище, защото много учители на всички възрасти напускат системата и то добри учители идват други.

0: се, но работодателя и директора няма инструменти, на първо място финансови, с които да задържи учителите. И тъй, че нека да припомня, искаме по подобие на висшето образование да помислим и да погледнем към 150% над средна брутна работна заплата за страната. Нека да кажа, че в момента тия 125%, които ги пише и в колективния трудов договор, има ги и в програмите на няколко партии, не са факт. Клоним към средна брутна работна заплата за страната, нещо, което не е окей. Нека и да не се сравняваме с другите браншове. Ние направихме едно леко сравнение с висшето образование. Мисля, че образованието в цяло би трябвало да се отдели от другите браншове, за да може обществото да получи това, което очаква. Но пък български учител получава най-различни очаквания от българското общество. Това сме го написали и в нашата позиция, ако я погледнем в детайли. От една страна министъра, регионалните управления, цялата тази администрация или бюрокрация на Министерство на образованието изисква от учителя да изпълнява закона, да изпълнява всички наредби.
1: И да бъде в час с времето, наясно сме. Образованието и здравеопазването са част от националната несигурност. Затова настояват от синдикат образование да не се работи на парче и да се насочи вниманието към скъсаната нишка училище, семейство, общество. Дали модернизирането на учебния процес подпомага работата на учителите? STEM център откриха в 11-то основно училище Христо Ботев в Благоевград, кметът на общината Методи Байкушев, заместникът му по образователната част Боряна Шелявска, началникът на ресорния инспекторат в Благоевград, Ивайло Златанов, директорът на училището, Радка Ризова, бяха основната част от ритуала прирязване на лентата на модерен училищен център с високотехнологични оборудвани кабинети. Подробностите обобщава Ива Сизова.
2: Роботи от ново поколение посрещнаха гостите при откриването на модерния училищен STEM център и високотехнологични оборудвани свързани класни стаи в 11-то основно училище Христо Ботев в Благоевград. Кметът Методи Байкушев не скрива схищението си от обособените пространства за учене от съвременен характер.
3: Всъщност ме радва това, че имаме тази възможност учениците да се докоснат за най-новите технологии, защото света в момента се променя много по-бързо, отколкото това се случваше преди 5 или 10 години.
2: Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето. Категоричен е и началникът на регионалното управление на образованието Ивайло Златанов.
4: Всички ние видяхме една коренно променена физическа среда, оборудване такова, каквото училището не е имало до сега, и всичко това си мисля, че безспорно ще доведе до мотивация на ученици да бъдат в клас и час и да слушат внимателно това, което колегите учители преподават.
2: Директорът на училището Радка Ризова подчерта, че инвестицията в знанието е най-смислената инвестиция.
5: Този център

0: програмируем робот Едисън, който е от ново поколение, който може да прави всичко, което се сети, може да върви, да бъде програмиран, да върви във всички посоки, да свети, да се върти и въобще каквото им хрумне на учениците, може да го програмират.
1: А какво впечатлява най-много учениците в новия STEM център?
2: Впечатляваме колко интересно и хубаво е STEM кабинета по компютърно моделиране.
3: Ами най-силно впечатление ми прави колко модернизирано е, защото в другите етажи е много по-старичко.
2: То всичко тук е уникално и хубаво.
1: Репортер за предаването Ива Сизова.
4: На другите етажи е много по-старичко. Това е децата искат да учат в модерна, съвременна среда, високотехнологичният век се намираме. За мисията е да бъдеш не преподавател и ментор, а духовен наставник и приятел с подрастващите. Специална награда получи Антонио Стоянов, старши учител по български език и литература в основно училище Свети Иван Рилски в Перник. Той е призьор на Синдиката на българските учители в направление възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници.
5: Ами като всяка награда е повод човек, нали, да си направи, да си даде сметка, че някой е забелязал труда му. И разбира се, признание за и оценка за онова, което някой е видял и забелязал в работата на учителя. Така бих оценил наградата. Човек, когато практикува, работи, занимава се с ученици, знаете ли, трябва му да застане пред аудиторията, ако така мога да я определя, да погледне 25 чифта очи, да разбере, че срещу него стоят децата, бъдещето на държавата, които му имат доверието, имат уважението, имат респекта. И когато след часа и последваща проверка разбереш, че това, което си казал, споделил, учил, научил, опитал да предадеш като знания, има обратната връзка, значи учителя е успял, според мен. Това е по някакъв начин разковничето на нашата професия. Това поне, поне така е за мен. Интереса се поддържа и с извънкласните дейности, с които се опитваме да привлечем вниманието на децата. Попадах, между другото, на добър екип от колеги в училището, в което работя, и организираме за всяка една бележита дата, свързана както с знакови годишнини и исторически събития, и правим, организираме конкурси, и винаги на конкурсите не е на сила пожелание, но имаме достатъчен брой, даже не ни стигат определеното предварително време, за да дадем полезна изява на всеки един от децата, така че провокираме интереса им към този тип изявите. Наистина имат желанието, доброволно, разбира се, подчертавам, да се включат активно, и мисля, че успяваме. Успяваме, а пък и допълнително се стараем да подготвяме, да търсим зали, помещения, да излизам извън учебната среда, за да бъде различно, за да бъде интересно на децата, така че мисля, труда ни да се оценява и от децата, и от родителите, не остава незабелязано това, което правим. Децата имат нужда, поред нас, не само да бъдат в ежедневната среда, която ги очаква в класната стая. По-интересно е най-малкото. Сега на 30 години разбрах, че всъщност разговорите ми с децата, близостта, разбира се, дистанцията, доколкото трябва да бъде между учител и ученик, я задържаме все още, но това, което едни млади деца, едни млади хора могат да дадат на всеки един от нас, е незаменимо. Непринудеността, непосредствеността, искреността в очите, това е безценно.
4: Това зарежда учителите при среща с подрастващите.

0: Европа. Учениците, които се обучават при нас, са на възраст от 2 годишни до 12 клас. Тази година наброяват около 450-60 ученици. При нас се изучава български език, литература, история и география на България.
1: Как поддържате интереса на учениците към българското знание, българската наука, култура?
0: Така, първо започваме от най-малките. При тях започваме с песнички, ангажираме родителите, правим различни неща, свързани с българските празници. Традициите са много важни и при нас, тъй като децата не всички са от чисто българско семейство. Част от децата все повече са от смесен брак и те празнуват празниците, които са и на двете семейства. Така че при нас е важно да покажем българската част на празника за Великден. Типично български празници са Баба Марта, отбелязваме Васил Левски, светите братя Кирил и Методи, които са на нашето училище, така се казва.
1: Как ще празнувате 24 май?
0: Значи 24 май тази година ще изпратим нашите абитуриенти, както всяка година.
1: Колко са те?
0: 9 са тази година, гордеем се с тях. Също така ще имаме празничен концерт, който правим всяка година. Новото, което сме подготвили, изненада за нашите ученици тази година, е изложба, конкурс на родители «Моето детство». Те имат така от родителите тайната мисия да подготвят рисунки, които децата ще оценяват на 24 май, изложбата, която сме подготвили. И това е нещо ново, което сме направили тази година. Песни, танци.
1: Как ви възприема общността в Виена?
0: Ние мисля, че така по броя на ученици се вижда, че нашето училище е харесвано от българската общност. Тя наистина е голяма. Правим български събития, каним автори. Посещават се тези събития не само от наши ученици и родители, а и от хора, които живеят в Виена. Друго, което правим, е съвместно с една нова асоциация, спортен празник на децата, което също много се харесва от родители и от деца. И така.
2: Развива дейност активна вече 34 години в Българското неделно училище Свети Свети Кирил и Методий в австрийската столица Виена. Чухме заместник директорът на школото Симона Захарева. Така и слагаме точка на днешното обобщаващо изречение. Заедно с вас чухме и прочетохме по-важното до този час и с звукорежисьора Дитка Николицова. Оставаме на музикална вълна чрез избора на музикалния редактор Милко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви спокойна вечер.
3: Казвай никога.

0: просто сте уморени и отпаднали. Левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: 18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 13 май, сряда. Премиерът Румен Радев ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите мерки за противодействие на нарастването на цените. Законови промени срещу нелоялните търговски практики одобри Народното събрание. Лидерите на ДПС и ГЕРБ, Делян Пеевски и Бойко Борисов, вече няма да бъдат охранявани от Националната служба за охрана. Правителството освободи предсрочно длъжност заместник-председателят на Държавната агенция национална сигурност Деньо Денев и назначи нови 28 областни управители. На фона на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп започна 3-дневна визита в Китай. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Премиерът Румен Радев обяви, че внесените в Народното събрание от Прогресивна България законопроекти за противодействие на нарастването на цените са само първа стъпка и по ангажимент изпълнителната власт да предприеме още мерки в тази посока. Коментар по темата Румен Радев направи в рамките на първото редовно правителствено заседание, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Румен Радев обеща още и всеобхватни мерки за противодействие в ръста на цените.
2: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
1: Още утре темата за цените и необходимите мерки ще се обсъдят на съвещание в разширен формат.
2: С съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни.
1: Допълни премиерът. На прага на лятото той поиска от министри до следващата седмица да подготвят доклади и мерки.
2: За готовността за противодействие на горските пожари. Доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието. Знаете какво беше миналото година, всяка година стотици населени места са измъчвани от...
0: За предходната финансова година. Още подробности за дебата в пленарната зала от репортера Мария Филева.
3: Повече от 3 часа депутатите обсъждаха законовите изменения, предложени от Прогресивна България, с които се забранява необоснованото повишаване на цените и се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Тя ще може да определя дали цените не са прекомерно високи, като използва 4 критерия. От сравнение с цената на един и същи продукт в други страни, до това как се е развивала във времето. Когато комисията се усъмни дали има основания за увеличението, може да изисква от търговците обосновка за продажната стойност. Критериите за нелоялна търговска практика се увеличават от 13 на 33. Сред новите критерии, например, дали на производителя не се начисляват допълнителни такси за участие в промоционални кампании. Един от вносителите, Явор Гечев от Прогресивна България, определи този текст като сърцето на законопроекта.
4: Целът защита на българското производство, на доставчиците на големите вериги преди всичко, както и потребителите. Старали сме се да ползваме най-добрите практики от Европа по отношение на такъв тип аномалии на пазара.
3: От опозицията

0: критикуваха промените. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната и Мартин Димитров от Демократична България.
1: Вие давате всъщност едни свръхправомощия на КЗК. КЗК става истински невиждан властелин.
2: Настоящият законопроект е скандален. Той въвежда комитет на цените. Това е политика, която беше проповядвана по време на комунизма.
0: Друг от вносителите, Константин Проданов, отхвърли обвиненията.
3: Няма нито намек, нито алюзия, нито каквото и да е свързано с ценови тавани. Бъдете спокоен, комитет на цените не въвеждаме, но ще ги наблюдаваме, защото това, което наблюдаваш, то промени и поведението си.
0: От Възраждане се усъмниха в бързия ефект от мерките. Димо Дренчев.
4: Очевидно е, че са имали добри намерения, но този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
0: А бившият икономически министър Богдан Богданов предупреди за риска.
5: Операторите да държат едни изкуствено високи цени, само и само да не бъдат наказани в един момент, ако се наложи по пазарни причини да вдигнат цените.
0: От ГЕРБ и ДПС обещаха подкрепа. Въпреки заявката, ГЕРБ не участваха в гласуването.
6: Така... На МВР не само от страна на СО, и двамата имат достатъчно ресурси, ако се читат за застрашение по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва счетом от днес.
7: Лидерът на ДПС Делян Певски съобщи, че е бил информиран за решението на специализираната комисия към НСО. По думите му, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режим на охрана. Певски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Той изразява и доверие към държавните институции и техните експертни оценки, като подчертава, че очаква решенията им да бъдат основани на професионална преценка. В края на своята позиция, която беше разпространена в Фейсбук, Делян Пески определя публичните твърдения на опоненти като неоснователни. Той посочва, че с това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ е отишла в кошчето за буклук. Комисията оценява риска, на който са подложени охраняемите лица, и назначава или сваля охраната. В този случай е очевидно, че няма нужда от тази охрана. Това изтъкна от трибуната на Народното събрание и заместник-председателят на групата на Прогресивна България Владимир Николов.
8: Когато институциите си вършат работата, няма нужда от специализирано законодателство. Няма нужда от медийни балони, няма нужда от истерия.
7: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи коментар отново в социалните мрежи. Той заяви: радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин, написа Борисов. Реагираха от неговата парламентарна група, Томислав Дончев.
9: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и, подчертавам, бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата.
7: От Демократична България коментираха, че охраната е била предоставена въз основа на фалшив сигнал за заплаха от руски агенти. Депутатът Ивайло Мирчев.
10: Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същата тази комисия взима различни решения, което означава, че това са политически решения. Те не се базират на професионални, на експертни оценки.
7: От Продължаваме промяната Николай Денков добави, че решението за свалянето на охраната е закъсняло и е трябвало да бъде взето значително по-рано.
11: Дали мислите, че от вчера за днеска се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днеска може да му се махне охраната? Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците, изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
7: Темата коментираха и от Възраждане. Председателят на групата Цон Чуганев.
12: Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка.
7: За новините Даниел Инков.
13: Парламентарното мнозинство не допусна създаване на временна комисия, която да разследва дейността, финансирането и евентуалното влияние върху държавни органи на групата, функционирала около бившата хижа Петрохан. Предложението дойде от ДПС, които по време на дебата си размениха упреци по темата с Продължаваме промяната и Демократична България. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни от парламентарната трибуна защо не подкрепят създаването на такива временни комисии още преди създаването на постоянни.
14: Те от една страна просто ядат парламентарно време, от друга връщам дебата в онова познато русло и коловоз на политическите нападки, към които ние няма да се числим.
13: Депутатите обсъдиха и създаването на временна комисия за изясняване

0: притеснителни. Подробностите чуйте в репортажа на Силвия Великова.
1: Прокурорската колегия отклонила искането на Янкулов на две основания, обясни Найденов, който продължи практиката на предшественика си лично да участва в заседанията на съдебните кадровици, а в случай да защити предложението му за Сарафов.
2: За част от твърденията не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
1: Според единодушното становище на прокурорската колегия, в предложението на Андрей Янкулов се наблюдават, цитирам, едни и същи системни дефицити. Смесване между спорност и съставомерност, между критика и нарушения, между остър обществен дебат и накърняване на престижа, между процесуална самостоятелност и предполагаемо задължение за конкретен резултат, както и опит за извеждане на дисциплинарна отговорност върху непълна, предположена или медийно опосредена фактическа основа. Край на цитата. Найденов каза, че ще се запознае с стенограмата от заседанието, но беше категоричен. Последващи действия ще има.

0: в тази насока.
1: Освен дисциплинарката срещу Борислав Сарафов, днес Николай Найденов поддържаше и друго искане на предшественика си. За най-тежкото наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова, заради огласени от бившия вътрешен министър Емил Дечев данни, че тя е пътувала до Северна Македония и Гърция с издирвания съдебен лобист Петю Петров по пряко Еврото и близкия до него Кристиян Христов. Това е станало година след оповестяването на схемата 8-те джуджета за влиянието на Петров в съдебната система. Тук кадровиците се съгласиха с Янкулов, че има данни за уронване престижа на съдебната власт и образуваха дисциплинарно производство срещу Русинова.
2: С правителствено решение Деню Денев беше предсрочно освободен от длъжността заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на вътрешните работи е назначен Калоян Калоянов. От длъжността заместник-министър на образованието и науката е освободена Ася Панчерова, която вчера подаде оставка, която мотивира със създалото се през последните дни обществено напрежение около назначаването и на поста. Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители, като освободи всички заемали тази длъжност до момента. МВР провежда мащабна операция в цялата страна срещу престъпността, производството и разпространението на наркотици и войната по пътищата. Това стана ясно на днешното първо редовно заседание на новия кабинет. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Първо в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев съобщи за започналата мащабна специализирана полицейска операция в цялата страна.
4: За противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата.
3: След заседанието на кабинета вътрешния министър Иван Демерджиев уточни.
5: Ще се работи по линия на икономическа полиция, по линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност. Периодично ще отчитаме резултатите.
3: Изключително тежка, така Демерджиев определи ситуацията по отношение на наркоразпространението у нас.
5: Стигнали са дилерите до училищата, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали.
3: МВР следи включително в интернет за разпространението на популярните сред подрастващите вейпове с синтетични наркотици.
5: Около 13 литра течност за такива вейпове задържана в тази сутрин до момента. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и достигането на тези забранени продукти.
3: Проверки и на икономическа полиция в търговски обекти.
5: Там, където има нерегламентирани движения по отношение на надценки, касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там, без да се влезе по надлежния ред. Изключително широко обхватна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори.
3: За новините Мира Стефанова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна под сянката на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Редакторът Савина Спасова с още информация.
6: Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Това е среща на G2 в Пекин в търсене на по-предсказуем световен ред, обобщават наблюдатели и сравнявайки с посещението на американския президент от 2017 са категорични. Сега той пристигна в един много по-силен Китай. На летището в Пекин младежи приветстваха Тръмп с скандирани и развети флагове на двете страни. Той беше посрещнат от вице-президента на Китай Хан Джън, придружен е от бизнес делегация с технологични милиардери като собственика на Тесла Илон Мъск. Логично е да са планирани сделки в сферата на новите технологии, но не са големи очакванията по геополитическите въпроси, върху които ще се фокусират разговорите. Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Китай обаче е съюзник на Техеран и най-големият купувач на ирански петрол. Друго голям въпрос е свързан с митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита за Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. За най-рискова тема се сочи Тайван, за чиято територия Китай претендира. А украинският президент Зеленски призова Тръмп да обсъди в Пекин и прекратяване на руската инвазия в Украина. За новините Савина Спасова.
2: С призив за единство на страните от НАТО и пред заплахата

0: Русия и за увеличаване на средствата за отбрана на страните от Алианса, излязоха лидерите от срещата на върха на формата B9 в Букурещ, от който част също е и България. Дипломатическото събитие, съпредседателствано от държавните глави на Румъния и Полша, Никош Ордан и Карл Навроци, събра редица европейски лидери и високопоставени представители от НАТО и Украина. Специален гост на форума е президентът на Украина Володимир Зеленски. Още подробности сега ще научим от прякото включване на пратеника на Българското национално радио в Букурещ, Лъчезар Вълев. Добър вечер!
1: Добър вечер. Концепция НАТО 3.0. Това обявиха от трибуната на форума тримата лидери, двамата са председатели, президентите на Румъния Никош Ордан и този на Полша Карл Навроцки, както и ръководителя на НАТО Марк Рюте. Концепцията НАТО 3.0 дадоха подробности тримата лидери, но тя означава повече отговорност, повече средства, заделени от страните членки от НАТО, излучава по-силен НАТО и Европа, но заедно с Съединените щати, това уточни Марк Рюте. Президентът на Румъния Никош Ордан върна малко лентата, като припомни на времената от създаването на НАТО, причината за създаването на НАТО по време на студената война, и не хвърли така алюзия към днешно време, че Русия продължава да бъде отново заплаха сега за НАТО. Много силно послание за продължаваща подкрепа за Украина обявиха тримата лидери. Подробности за тази среща и за концепцията НАТО 3.0 очаквайте в следващите ни новинарски емисии. От Букурещ, Лъчезар Вълев.
0: Русия ще продължи да модернизира и развива стратегически ядрени сили. Това обяви президентът Владимир Путин. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
2: По време на посещение в Московския институт по топлотехника, където са създадени ракетите Топол, Топол-М, Ярс и Булава, Владимир Путин заяви, че Русия и занапред ще създава ракетни комплекси, способни да преодоляват всички съвременни и бъдещи средства за противовъздушна отбрана. Руският президент напомни, че в хода на така наречената от него специална военна операция са били използвани подвижни комплекси с балистични неядрени ракети. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президентът е дал много висока оценка на вчерашното изпитание на най-новата междуконтинентална ракета Сармат, която може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, а обсегът й надвишава 35 000 км. Песков обвърза прекратяването на огъня в Украина и започването на мирни преговори с изтеглянето на украинските войски от териториите в Донбас, които все още контролират. Междувременно, украинските власти съобщиха за масирана руска атака с дронове по западна Украина. Има информация за 3 убити и 6 ранени в Ровненска област, както и за взривове в центъра на Луцк, административният център на Волинска област. Атакувани са също така Закарпатска, Черновицка, Лвовска, Тернополска и Ивано-Франковска област. От Генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че през изминалата нощ са поразили петролен терминал на Таман Нефтегаз на руското Черноморско крайбрежие. За новините, Ангел Григоров.
0: 36-годишен мъж е задържан за масовото сбиване в Габрово на 6 май, което стана повод за няколко дневни протести в града, с искания за повече сигурност и реакция на институциите. Мъжът е обвинен за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. В областната администрация този следобед е обявен приемен ден за всички желаещи и за излъчените представители от организираните в последните дни протести, за да изложат исканията си. В Трявна започна оценяването на щетите от падналата вчера след обяд крадушка. Най-сериозно е засегнато училище Петко Рачов Славейков, където е засегната част от покрива. Има наводнени коридори и класни стаи. Щети са нанесени и на фасадата на сградата. Десетки са и пострадалите автомобили. Хората, засегнати от бедствието, могат да получат еднократна помощ в размер до 1100 евро, но трябва да подадат заявление в Агенцията за социално подпомагане. Щети са нанесени и на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа. Меморандум за сътрудничество между Българското национално радио и Висшето военноморско училище Никола Вапцаров беше подписан във Варна от ръководителите на двете институции – Милен Митев и флотилен адмирал професор доктор Калин Калинов. Генералният директор на Националното радио Милен Митев обясни целта на меморандума.
3: На първо място, разбира се, с своята мрежа от национални региони,

0: Регионални програми БНР ще подпомага популяризирането на дейността на Висшето военноморско училище, ще помага с различни видове информационни кампании за училището и въобще ще се опитва да разказва повече за това какви постижения има в това висше училище, защото е нужно да генерираме и добри новини.
1: 10 страни, сред които едни от фаворитите на букмекерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на музикалния конкурс Евровизия във Виена. Израел също успя да се класира за финала, като изпълнителят Ноам Бетан беше посрещнат с местни реакции в залата заради израелската военна операция в Газа. По същата причина 5 държави бойкотираха конкурса тази година, включително 7-кратната победителка Ирландия. Утре вторият полуфинал се очаква да бъде открит от България, която се представя от Дара и песента «Бангаранг». Ред е на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборите на ЦСКА и ЦСКА 1948 играят в момента срещата от първата четворка на 34-тия кръг в първа футболна лига. Резултатът в 35-та минута е 0-1. Прякото излъчване на този двубой продължава по програма Хоризонт веднага след края на новините. От 20:15 в Разград Лудогорец приема Левски, като този матч също ще бъде пред

0: Италианец е Марко Малиньоли с 6 на 0 и 6 на 1. Джордж Лазаров надигра представителя на домакините Никола Улич с 6 на 1 и 6 на 3. Илян Радулов ще участва на 8-ми финал на турнира по тенис в испанския град Вик след успех срещу Майк Шнайер от Германия с 2 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. Станислав Митков отпадна на четвъртфиналите в категория до 63 кг при мъжете на Европейското първенство по олимпийско тайкондо в Мюнхен, Германия, след загуба от унгареца Омар Салим.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Днес беше доста ветровито. Поривите на вятъра в по-голямата част от Дунавската равнина и Източна България, както и в западната част на Горно-Тракийската низина, достигнаха до около 20 метра в секунда, на отделни места и до 24. Облачността се разкъса. Температурите днес, максималните в повечето места, бяха между 17 и 22 градуса. Малко по-висока 23 беше в Стара Загора и в Гоце Делчев, а в София остана 14 градуса. През нощта облачността ще бъде разкъсана, над Южна България предимно значителна. На места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. В източните и планинските райони на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За София минимална температура около 5, максимално около 18 градуса. В петък и събота ще има и слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Възможни са и градушки. С южен вятър ще се затопли и през втория ден в повечето места температурите ще бъдат минималните от 7 до 12 градуса, максималните между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км в посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Премиерът Румен Радев ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите мерки за противодействие на нарастването на цените. Законови промени срещу нелоялните търговски практики одобри на първо четене Народното събрание. Лидерите на ДПС и ГЕРБ, Делян Пеевски и Бойко Борисов, вече няма да бъдат охранявани от НСО. Правителството освободи предсрочна длъжност заместник-председателят на Държавната агенция национална сигурност Теньо Денев и назначи нови 28 областни управители. На фона на войната в Иран и на обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон, американският президент Доналд Тръмп започна 3-дневна визита в Китай. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров, Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3

0: 102,3 МГц FM Stereo. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вечните хитове.
2: Хитовете, които не остаряват.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: и практики, както и за защита на българските производители и на качеството на храните, ще бъдат на фокуса на срещата, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев утре в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Не може да има справедливи цени и справедлив пазар без държавна намеса. Това коментира в студиото на Радио Благоевград тази сутрин икономистът Григор Сарийски от Института за икономически изследвания.
1: Ако законът бъде прият в този вид, това ще бъде най-малко стъпка в правилната посока, като разбира се има някои забележки. Да речем, някои от санкциите са определени като конкретни суми, а не като пропорционално оборотите, които реализира един търговски обект или виновните лица, да речем, техните декларирани доходи, което именно създава условия за неравнопоставеност между малките и големите обекти. Има доста параграфи, в които е разписано и други, които могат да бъдат свързани с дейността, което отваря широка вратичка за злоупотреби или някои неща се прехвърлят към крайната наредба, за която няма предварително разписани изисквания и тя съответно може да изкриви смисъла на закона.
0: Григор Сарийски от Института за икономически изследвания. Промените в закона за защита на конкуренцията и защита на потребителите няма да доведат до ефект на намаление на цените у нас. Това каза за Радио Благоевград Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители.
2: Този, който ще реши в крайна сметка и ще спре тази инфлация, ще бъде отново Европейската централна банка, както стана и при предходната криза 22-23 година. Аз развивам тезата цяла година, че нашето производство върви надолу на плодове, зеленчуци и животновътство. Ние произвеждаме единствено зърно и разни технически култури тук последните години. Не може да имате евтини домати, след като нямате домати. Това е невъзможно. Каквито и там правила, изисквания и наценки да формирате. Първо трябва да имате производство, за да наситите пазара и тогава може да чакате падане на цените.
0: Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциацията Активни потребители. Министерски съвет прие решение, с което назначи нови 28 областни управители и освободи досега заемащите тези длъжности. За областен управител на Благоевград е назначен Васил Трендафилов, на Кюстендил Атанас Гергинов, а областен управител на Перник става Грета Колева. Подробностите от Светлин Кърпачев.
3: Новият областен управител на Благоевград Васил Трендафилов е завършил Академията на МВР София. Работи дълги години в системата на МВР, като заема различни ръководни постове. Бил е и началник на районното управление в Сандански. Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов е финансист по образование. Притежава дългогодишен опит в банковата сфера, където над 15 години е директор на клон на водеща финансова институция в област Кюстендил. Грета Колева, която заема поста на областен управител на Перник, е педагог по образование. Дълги години е учител по български език и литература в Пернишко училище. Активно участва в културния и обществен живот на региона. За новините Светлин Кърпачев.
0: Жители на Големо село и села в община Бобов дол затвориха за пореден път тази сутрин пътя за Бобов дол, знак на протест срещу продължаващото замърсяване на въздуха от ТЕЦ Бобов дол. Подробностите сега от кореспондента ни Ангел Павлов.
4: Недоволството на местните жители от години. Те твърдят, че заради системното замърсяване на въздуха рязко се увеличават и заболяванията на местните хора. Дишаме сажди, отрова, във въздуха мирише на сероводород. Децата ни се разболяват, скандираха недоволните. Протестиращите реагираха остро на присъствието на хора от централата на протеста. Стигна се дори и до физически сблъсък.
5: Няма такива неща, няма работа тук, те са лошти. Особено госпожата ни лъжи тук 5 години. Няма да говоря. Да станат и да си заминават. Заедно с станцията. Извахте ли минали път на среща?
6: Да.
5: И какво?
6: Винаги сме уважили, когато сте ни поканили.
5: Какво ви значи уважението? Че не тровите. Диалога свърши при вас. Диалог имаше. Дойдехме като хора, обещахте, няма, ще се постараеме да... Какво направихте? Тройно повече! Тройно!
7: Всеки изминат ден правите ремонти, всеки изминат ден по-лошо и по-лошо и по-лошо става. Не го ли виждате?
4: Официалните данни на автоматичната станция, която мери нивата на серен диоксид в селото, показват замърсяване над допустимите стойности назад в годините, казаха днес от Greenpeace, които също присъстваха на протеста. Според публикуван наскоро доклад на организацията, обаче замърсяването е в пъти по-високо от официалните резултати. Ние не

0: знаем при какви условия е правено това изследване и кой е анализирал пробата, каза екологът на централата Елка Зарева. По думите и става въпрос за два несравними метода за изследване на атмосферния въздух. Финансовият директор на ТЕЦ Бобов дол Даниел Бойчев каза, че ремонтът на централата трябва да приключи през септември, с което ще бъде сложен край на подобно замърсяване. Местните хора обаче настояват ТЕЦът да преустанови работа, докато ремонтът бъде завършен. От централата обаче посочиха, че това е невъзможно. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Резия Перник започна информационна кампания по повод Международния ден за съпричастност с засегнатите от HIV-СПИН. Инициативата е под мотото «Това не го казвай, думите оставят следи» и ще се провежда до 20 май. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с още информация.
2: Кампанията стартира днес с безплатни анонимни изследвания на терен в медицински център Радомир. На 15 май изследвания ще се правят в дентална клиника Еодент в Перник. От 18 до 20 май в часовия диапазон от 13 до 16 часа ще има дни на отворените врати с възможност за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит Б, хепатит С и сифилис в сградата на Резия и Перник. Кулминацията е на 17 май, когато 19 часа ще се проведе вечерно бдение. То ще бъде пред сградата на Международния младежки център в Перник с участието на служители на Резии, екипи на Младежкия център, Българския младежки червен кръст и граждани. В дните на кампания
1: 32 градуса. От Агенция Пътна инфраструктура информира, че от 12 часа утре до 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участъка от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела, автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходен път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Благодарността е едно от най-важните чувства, които човек изпитва и дава, защото дава не само на другите. Той дава на себе си здраве, жизненост и истинско щастие. Не знам дали осъзнавате това, но благодарността е богатство за всеки, който може да си я позволи и да я изрази. С благодарност започвам днешното предаване Ефир за приятели, защото искрено се радвам на активното ви участие и вашият интерес към всичко, което правим за вас. В дежурният ни екип тази вечер са звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

За те до 21 часа е поздравителният концерт. Времето, в което вие сте главните герои и имате възможност да поздравите близките си хора. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: слушайте БНР Топ 20. БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
4: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
5: Ефир за приятели.
6: Сдружението Съзнание, което създаде Христина Камбитова, организира поредица от събития под надслов Паметта на Благоевград. След първата среща с Мария Кавданска тази седмица гост бе Валери Яков, журналист и дългогодишен директор на Регионален телевизионен център Благоевград. Ето какво споделиха и двамата за слушателите на Радио Благоевград.
7: Валери, толкова документални филми си направил за историята на Благоевград и за личностите му, но ми се иска да те попитам, какво от цялата тая история емоционално те зарежда чрез тези филми?
8: Емоционално ме зарежда това, че се срещам с уникални хора, с много интересни човешки съдби, че завързвам приятелства, които остават буквално за цял живот и откривам с всеки филм, който съм направил и нещо, което не съм го знаел, което не съм си представил, че е точно така. Тоест, филмите са един прозорец за мене към града, към региона, към хората, към съдбата на тези хора.
7: Кой от тези филми можеш сега да споменеш пред публиката като постижение, като нещо, което наистина остава в историята на Горна Чумя и на Благоевград?
8: С Горна Джумоя и с Благоевград са свързани доста филми и с героите на града и на целия регион, разбира се. Но специално за Благоевград, един според мен е много интересен, много любопитен и за мен лично беше много откриващ филм за Ичко Бойчев с неговия внук, академик Христо Григоров.
7: Да, спомням си този филм, но си спомням и филмите за Гоце, които направи, в които имаше нови...
8: Следяваме пътищата на костите на Гоце Делчев, на тленните му останки от Баница до Свети Спас в Скопие. И всъщност там излезнаха много неща, които бяха малко известни на широката публика и на въобще на хората, включително и на мене. Нищо, че това беше, може би, четвъртия или петия филм, с който се докосвам до съдбата на Гоце Делчев.
7: Ти по някакъв начин продължаваш една традиция, която си носиш още от Федя Яков, който всички познаваме. Какво от него запомни за историята на този град и какво надгради ти като журналист?
8: Какво съм надградил аз? Трудно аз мога да го кажа. Но Федя Яков остави цялото си същество, цялото си творчество, цялата си любов на този

0: pratim na region.
1: Поне една негова книга?
0: Не само една. Да. Доста книги има, но винаги се сещам за Корените нямат сянка.
1: А твоите корени къде те водят? Откъде идват?
0: Моите корени идват от Егейска Македония, от Воден. Са емигранти родителите на майка ми, а пък на баща ми корените са от Петричко, от Огражден планина и някъде далече преди това също от Егейския район.
1: За тях направи ли филм?
0: Не съм направил, но може би тези след мен ще направят.
1: Кристина Камбитова е човекът, който организира тази памет за Благоевград и Валери Яков е вторият човек в тази поредица. Какво искаш да покажеш на публиката чрез неговото документално кино?
2: Ами той, освен документалното кино, може би хората знаят, че той е 43-тия директор на БНТ Благоевград и по негово време това са ни от най-златните, така, златните времена на БНТ Благоевград. Много искам да покажа какво е оставил и след себе си в телевизията. Хората, които го уважават, хората, които продължават делото му и точно това е идеята на паметта на Благоевград, да покажем приемственост, да показваме, че хората, които са отдали живота си на този град, има с какво да се помнят и трябва да се продължава делото им. Валери, освен изключителен журналист, всички знаят, че имам така доста филми в Златния фонд на БНТ и така никога не забравя и не обръща гръб на журналистиката и филмите са му много ценни, особено темата за Албания, за Македония, документалната поредица Срещи от първия ред, което е изключително ценна и важни, там много интересни личности споделят своите спомени за нашите възрожденци. Сигурна съм, че той има много какво да разкаже и може би една среща няма да ни стигне да разкажем всичко, което е направил за този град и за

0: Дефин за приятели. Когато паднат маските е изложбата перформанс на Илияна Тошева от Сандански, която се откри вчера в Градската художествена галерия в Благоевград. Ще ви я представи и художничката в следващия разговор. Илияна, много хубава изложба. Когато паднат маските, на жените или на кого?
1: По принцип да, защото я бях замислила за между 8 марта и 25 в Сандански, тогава е правих 25-ти, когато е Благовещение, християнския ден на жената. И исках да жените се почувстват свободни в изложбата има в родопската серия, освен женските образи на жените, които когато не ги виждат, имат едно изражение доволни, недоволни, разочаровани, накарани на сила да се оженят. Другите абстрактните кръгове, които виждаш, това е защото жената винаги се обозначава с кръг. Символа на жената е кръг. И исках да докажа, че една жена не е просто един празен кръг, а е изпълнена със съдържание.
0: И какво е съдържанието според теб?
1: Всеки намира собственото си съдържание.
0: Да,
1: всеки да оставила съм да си намерят собственото съдържание. Има символи много в картините. Не е задължително да ги разбира човек. Той отива към тази картина, която е неговата.
0: Твоите символи са духовни символи. Духовната така висота се постига трудно. Ти как вървиш към нея?
1: Аз цял живот още, нали, с иконите, като рисувах, с преподаването в църквата, имах такава необходимост от такава духовна.

0: Цитирам, разбира се, не точно. Само този, който е начертал кръга, знае къде свършва и къде започва.
1: Той да. Няма начало и край.
0: Не.
1: Той е цяло.
0: Безкрайност.
1: Цялото, което ние сме част от цялото.
0: Да. И това исках да изразя. Знаеш, че всеко творчество себе изразяваме. И исках да изразя как се чувствам на тези години.
1: Ами чувстваш се прекрасно, като гледам картините. Надявам
0: Благодаря
1: се.
0: Ти, Юли. Да, чувствам да. Се прекрасно.
1: Тук има една трилогия, много интересна. Женски образи. Те са и Луната, и Слънцето. И какво още?
0: Това е и Луната, и Слънцето, и маската, която си слагаме, когато трябва да се покажем на някой, нали, или да се съобразиме с някаква обстановка. Дори не да се харесаме, разбираш, обстановката ни принуждава понякога да слагаме маски, за да бъдем толерантни. А тук искам да кажа, че светлата страна е истината, тъмната страна, лунната, която е, нали, тя е всъщност това, което се опитваме да скрием от себе си и от околните.
1: Всъщност ние нищо не може да скрием от себе си, въпреки че се опитваме. Как стигаме до истината за себе си?
0: Аз лично с много разсъждам през целия си живот и съмнение естествено. Винаги съм се съмнявала във всичко. И в това дали правя нещо, единственото нещо, от което съм се страхувала в този живот е да не съм посредствена.
1: О, не. Никога да. Не съм била посредствена. Да. Нито в историята, нито в книгите, нито в рисунките. Никога не си била. Искам да ми кажеш ето тази картина, която е всъщност заглавната на когато паднат маските.
0: Когато утрото зараждаш деня. Сега. Аз съвместно с тази изложба издадох и една стихосбирка, която не знам дали е много смисъл. Моите си е, разбираш, аз се изразявам. И там има едно стихотворение, с което правим перформанса тук. И то казва, че когато в циркуса на вечността човечеството оглупява. И всъщност, когато се зараждаше света, не е нужно да се слагат маски. Тогава единствените думи, които са се дали света, са да бъде, нека бъде светлина. Целта на изложбата и на картините е всъщност точно това. Да покажем на света, че сме осъзнати вече. Така мисля.
1: И да.
0: И аз мисля цялото човечество. Дори някой не го осъзнава, че са осъзнати вече.
1: То няма друг избор, но...
0: Няма избор, да.
1: Да, но осъзнаването става трудно и всеки по своя път стига
0: трудно
1: до
0: него. Трудно е, живеем в трудни времена, както виждаш, много сложна обстановката, но всичко е път към истината.
1: И всичко тръгва от мисълта.
0: Да, което е много важно, нали. И рече Бог, нали, словото и мисълта, и рече Бог да бъде светлина.
1: Да. А тук?
0: Това е танца на една жена, която е потънала в себе си. И тя е малко от тези, въпреки че танцува, както виждаш, тя е потънала в себе си и изразява чрез танц своя смисъл. И около нея всичко се завиха.
1: Това е като дървишите, как танцуват.
0: Точно. Въпреки, че жени дървиши май не съм виждала или има.
1: И аз не съм виждала, ясно. Това така ми прилича.
0: Да, точно, да.
1: Дървишкият танц е вътрешен
0: танц. И точно са завихрен, И те са точно такива, когато танцуват задълбочени и не показват никакви други емоции. Не скачат, не тропат, само се завихрат около себе си.
1: Тогава и тук виждам пак...
0: Съвременния ни свят. Както виждаш, едната се казва друиди, другата казва синергия. И сега, понеже сме напънати с тези роботи, които уши ни заменят, уши ни помагат, не знаем какво ще стане, дано да постигнем някаква синергия. Но инак трябва много да ги разбираме. Смисъл да разбираме, ако си позволяваме да работим с тях. Това е моята мисъл, да.
1: Точно така, да ни бъдат полезни, не вредни.
0: Да, но трябва да разбираме, защото в един момент може наистина да се унищожим ние други. Въпреки, че в природата няма празно пространство, ние сме за кратко тук, тя е вечна.
1: Като в матрицата.
0: Точно.
1: Да, и тук?
0: Това е всъщност началото, когато утрото зараждаше деня. Това е издръвано светлината. Той е един диптих, който съм направила. Макар да е разделена на две, началото, когато светът се образувал, всичко се е събирало, то всичко е било разпръснато, нали? И тая сила, която имала да каже да бъде светлина, той
1: се концентрира.
0: Се концентрира, както казват, нали, уш от зрива се е разпръснало учените в момента. Някакви такива теории.

0: Брат, оказва се, че не е така и доста учени стигат до това, че не е взрив, който е създал света, е енергия, която е събрала всичко, за да създаде света.
1: И ние сме част от тази енергия.
0: Да. Разбира се, без нас нямаше да съществува, колкото и да се мъчим, да си противоречим, да не оценяваме това, което сме.
1: Творческият процес за теб е свързан с... Да. Твореца, нали?
0: Да, разбира се.
1: Как го усещаш?
0: И като пиша, и като рисувам, не знам, всъщност винаги се подавам на това, което усещам. Нали? Понякога не знам даже какво почвам да правя. И какво почвам да пиша, или какво почвам да рисувам.
1: Но го искаш?
0: Но го искам, да. Искам, просто чувствам необходимост да го направя и то... Всъщност, сякаш някой ти води ръката. Не знам дали си го изпитвала, ти си също пишеш човек. Знам, че така се получава. Някой сякаш или ти диктува, или ти води ръка.
1: Посланието на тази изложба е?
0: Посланието е да не слагаме маски, да бъдем себе си. Колкото повече бъдем себе си, толкова по-добре за света. Време е дошло да бъдем искрени и последователни най-вече.
2: Илияна Тошева от Сандански за своята изложба «Когато паднат маските» в Градската художествена галерия в Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон.
5: 073-88-5350.
6: И на сайта на Радио Благоевград.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
8: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
9: и нямате зала,
8: това вече не е проблем.
9: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
8: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
9: Професионализъм и изгодни цени.
8: За повече информация, телефон 073-88-5350.
9: И на сайта на Радио Благоевград.
10: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: за приятели.
1: Историкът Георги Тренчев организира национална конференция, посветена на 150 години от Априлското въстание, която се провежда на 14 и 15 май в Разлог. Началото е утре в 13 часа, а още от Георги Тренчев.
2: Тя е с много съорганизатори. Започваме от Македонския научен институт, Фундация Васил Левски, Общобългарски комитет Васил Левски, Община Разлог, Исторически музей Разлог. Целта беше да може да се изнесат част от честванията за тази забележителна годишнина за българския народ, не само в най-активните места, където се провежда Априлското въстание, а и там, където е имало подготовка и особено специалност в югозападните български земи, които също се включват в този общонароден порив за освобождение на България.
1: Вие, доколкото знам, сте писал студия по този повод, въобще за участието на хората от Югозапада в тези освободителни борби. Какво трябва да знаем за подготовката всъщност на Априлското въстание и нашия край?
2: Трябва да знаем най-напред, че българските национални революционери, създателите на българската революционна идеология, титаните на революцията, Раковски, Каравелов, Ботев, Левски, знаят много добре разпределението на българския етнос в територията на Османската империя. И във своята дейност те винаги се опитват да обхванат цялата българска територия. Левски много добре го е казал още в едно писмо до Любен Каравелов, където казва: и ние сме хора и искаме да живеем човешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в земите ни, там, дето живее българинът. България, Тракия и Македония. Така че всички революционни дейци и георгиевските дейци, подготвящи Априлското въстание, знаят много добре и искат да включат и тези земи. А това, че само Разложкия край е включен, е нещо, което не е толкова известно, и искаме да акцентираме и на това, че Разложкия край е включен в 4-ти революционен окръг по настояване на Бенковски за разширяване на обхвата на окръга, така че се явяваме като най-югозападната част на 4-ти революционен окръг.
1: Това ще бъде национална конференция. Кой сте поканили? Кой ще присъства?
2: Да, конференцията е национална, двудневна. Поканени са много историци от Института по история на Българска академия на науките. Имаме от Софийския университет, от Благоевградският, от тук регионалния исторически музей. Имаме от музея от Карлово. Така че тя е национална. Не мога да изброя сега всички участници, но много ще бъдат участниците. Има интересни доклади.
1: А какво смятате, че ще бъде принос в историята чрез тези доклади?
2: Не искахме да разшириме темата, защото ако отидеме на темата само Априлското въстание и Македония, или пък и Разложко, говорим за един много малък период и затова направихме няколко подпанела, където искаме да включим изцяло национално-освободителните борби на българите в Македония през 19 век. Разложското въстание, което е близо един месец по-късно в Малешевско и Пиянец. Историческата памет за Априлското въстание след 1878 година, когато я пренасят в борбата за освобождение и ВМРО използва тактиката на георгиевските дейци. Така че всичко това искаме да го обхванем в една конференция и да го предоставим на читателите по-късно и като публикация.
1: Историкът Георги Тренчев, който организира национална конференция, посветена на 150 години от Априлското въстание, и тя започва утре.

0: В 20 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Държавната охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е отпаднала след решение на Междуведомствената комисия. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет днес. По думите му, решението е взето въз основа на обмен на информация между компетентните институции и не е политически акт. Министър Демерджиев съобщи още, че започва мащабна специализирана полицейска операция в страната, обхващаща борбата с икономическите престъпления, наркоразпространението и контрола на пътната безопасност. Минусовите температури в началото на месец май са унищожили на 100% сливовите насъждения в Кюстендилско, но не и черешите. Това установяват последните проверки на експертите. Има поражение и по зеленчуковите култури, каза за Радио Благоевград професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил.
1: По предварителните данни, с които разполагаме, щетите са по-сериозни само в отделни селища и то по поречието на река Струма. В останалите части от региона има измръзване, но то не е по 100%, дори не е и над 80%, но щетите ще бъдат установени след извършването на оглед от специално назначени комисии. Там, където има измръзване, хората трябва да направят заявление. По подобие на миналата година, формуларите са същите към областните служби по земеделие, да направят заявката до 19 май, след което техните овощни градини ще бъдат посетени от експертните комисии.
0: Професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Кметът на Благоевград Методи Байкушев, началника на регионалното управление на образованието Ивайло Златанов и директорът Радка Ризова прерязаха лентата на модерен училищен STEM център и високотехнологични оборудвани класни стаи в 11-то основно училище Христо Ботев.
2: Откриването на STEM центъра е символ на нашата увереност, че образованието трябва да бъде живо, динамично и тясно свързано с реалния свят.
3: За новините Ива Сеизова.
0: А кмета на Перник Станислав Владимиров се срещна с абитуриенти отличници от випуск 2026. Срещата премина под мотото «С корени в сърцето, с крила към мечтите», като всеки един зрелостник получи сертификат за отличие и икона на закрилника на Перник Свети Иван Рилски. Церемонията се състоя в Двореца на културата. На нея присъстваха 30 зрелостници от средните общообразователни училища и от професионалните гимназии на територията на общината. Нови 500 компостера ще предостави безплатно община Радомир. Заедно с тях домакинствата ще получат и наръчници с указания за начина на използване. Кампанията е част от

0: Дългосрочната политика на община Радомир за насърчаване на по-чиста и устойчива околна среда. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакерска.
1: Миналата година са били раздадени 550 компостера. За да бъдат обхванати повече жители, на този етап всяко домакинство има право на един компостер. За целта желащите трябва да подадат заявление и да са платили местните си данъци за минали години. Съдовете са пластмасови, с вместимост 630 литра. Едно от условията за предоставянето им е имота да разполага с подходящо открито пространство за използването им. Инициативата стартира на 15 май, като желаещите ще бъдат уведомени за графика на раздаването. Компостерите се получават лично от собственика на имота или от упълномощено лице с лична карта, съобщиха от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Накрая на емисията и прогнозата за времето. През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. А тук в студиото ви очакват звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Дефин за приятели.
1: И на двата телефона има слушатели. Най-напред 315. Добър вечер.
2: Добър вечер. Аз съм Елена Андонова от село Бяло поле. Привет. Пожелавам ви да сте живи, здрави, весели, щастливи. Аз искам да се обадя на няколко приятелки, защото не съм добре, а искам да ги видя. Искам да се обадя на Елена Езикилова, която винаги идваше при мен. И сега искам пак да дойда, аз не мога да изляза. Също искам да се обадя на Стайка Бичевска. Тя да знае, че аз живея вече в Бяло поле. Не съм в Благоевград. Тук се преместихме за по-голяма тишина. Също си желая да покана името Катя. Катя, която не знам преко.
1: Добре, Елена, нещо прекъсваш. Благодаря ти, дано са те чули и да намерят начин да те видят. Благодаря ти, хубава вечер на теб. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Добър вечер, вас съм изкладив от гърлото се. Искам да взим вашия екип и хубавата Дарина, която участва в фермерите и момичите в Сърбия, която участва.
1: Добре, Митко, благодаря ти и хубава вечер. Още поздрави Емката Маричен от Горни Коритен. Поздравява дъщеря си Надежда, съпругата си Милена, Кирчо и Емилия от село Еремия и всички ефирни приятели, както и дежурният ни екип, за което му благодарим. А Митко от Кюстендил поздравява всички слушатели.

0: на Радио Благоевград и сега звъни 315. Добър вечер.
1: Ало.
0: Добър вечер, в ефир сте.
1: Юле, здравей.
0: Здравей, Наде, здравей.
1: Надежда се обажда. Да. Как си, миличка? Не съм те чула скоро.
0: Ами, добре, в ефир си. Да. За кой поздрава, да.
1: Искам да поздравим тук една приятелка. Албена днеска има рожден ден, да е жива здрава. Моето семейство поздравявам всичките, да не ги дреждам. Накрая бай Данчо поздравявам от Струмско, да е жив и здрав и да не се бои от староста и от болестта.
0: Добре, благодаря ти.
1: Юля, всичко хубаво ти желая.
0: Хубава вечер и на теб и за теб също ще звучи песен. Моми!

Румен Йосков от село Огняново поздравява своята приятелка Ива Кисьова от Гоце Делчев. Пожелава и да е жива и здрава, все така трудолюбива и красива. А Пламен Стамбулийски от село Бистрица, Дупнишко, поздравява Иван Бански, като му пожелава да е в здрав и все така всеотдаен. Специални благодарности и за Ариф Куруас.

Ранов от село Фъргово, Сатовчанска община. Не съм срещала по-добър майстор с толкова голямо сърце. Здраве да има и прекрасни дни с любимите си хора!

0: Денов от Своге на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Днес, 13 май, снаха ми Юлия и синът ми Бисер празнуват 36 години от денят на съвместния им живот. Мили деца, с много обич и уважение ви поздравявам. Здраве, щастие и късмет ви пожелавам. Облаци в живота ви да няма, а обичта ви да е все така голяма. Радвайте се на милите внучета Гергана и Калинчо, майка им Биляна, зетя Тихомир и на сина Деян. Благодаря ви за грижите и уважението към мен. Бъдете с усмивка всеки ден, а той да е от мен и Бог благословен. А сега прекрасния екип на Радио Благоевград, които също поздравявам, ще ни зарадват с хубава македонска песен. Весел празник!
0: Благодаря, Виолета, за теб също ще звучи песен, но преди това Бай Данчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Горни Раковец, Али Кърджалиев от Горно Дряново, Бойко Борисов от Сандански и Костадин Спахиев от Хаджидимово. За всички тях песен.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград. Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
1: Ефир за приятели.
5: Елка и Емил Георгиеви от Брезник поздравяват внучката си Тамара Сегменова, която живее и учи в Лондон и утре навършва 24 години. Желаят ти да е здрава и много щастлива в живота си.

Красимир Миленков поздравява своята приятелка Аничка Христова от Кюстендил. Здраве и желая той. Следващата песен е специален поздрав и за Йордан Тутев от Лугодаш с един от любимите му изпълнители Васко Лазаров.

0: Ефир за приятели.
1: Байгер от Сокощица, Кюстендилско, поздравява всички екипи на Радио Благоевград и благодари за хубавите предавания. Поздравява и всички, които се сещат за него. Честит рожден ден на Лилия Никова от Благоевград, да е здрава, все така жизнена, хубава и всеотдайна, и желаят приятелите. А звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Изпълнителната власт ще предприеме още мерки за противодействие на нарастването на цените, обяви премиерът Румен Радев.
2: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
1: Министър-председателят съобщи още, че утре ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите мерките на правителството за овладяване ръста на цените и за противодействие на нелоялните търговски практики. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, с които се предвиждат по-строги мерки срещу нелоялни търговски практики и по-строги санкции за установени случаи на неправомерно повишение на цените. Свалена охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и те вече няма да се охраняват от НСО или МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици.
3: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана.
1: По повод решението за сваляне на охраната му, лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира, че вярва в компетентността на държавата.

0: държавните органи и в тяхната експертиза. Във Фейсбук председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отбеляза, цитирам: «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен». От парламентарната група на ГЕРБ определиха решението като неинституционално. То беше приветствано от депутатите на Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане и определено като закъсняла, но правилна стъпка от страна на управляващите. Парламентът не прие предложението за създаване на временна комисия за разследване на дейността, финансирането и евентуално влияние върху държавни органи на групата, функционирала в бившата хижа Петрохан. Поради изтичане на работното време, депутатите не гласуваха създаването и на комисия за дейността на групите около бившия следовател Петю Петров Еврото, Мартин Божанов нотариуса и за това имало ли е бездействие на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, каквото искане отправи служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще прецени дали да обжалва решението, след като се запознае с мотивите към него. Той поясни аргументите на съдебните кадровици.
1: За част от твърденията не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
0: Прокурорската колегия образува дело срещу градския прокурор на София Емилия Русинова по повод изнесената от Министерството на вътрешните работи информация, че е пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петю Петров Еврото. Правителството освободи предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Прията бе и оставката на заместник-министър на образованието и науката Ася Панджерова. Министерският съвет назначи нови 28 областни управители и освободи всички, заемали досега тази длъжност. Лиляна Петрова е освободена от поста началник на дирекцията за национален строителен контрол, съобщава пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За временно изпълняващ длъжността е назначен инженер Георги Даракчиев. Лиляна Петрова оглави ДНСК през април 2024 година, заменяйки тогава на поста архитект Даляна Панайотова. От началото на днешния ден руснаците са изстреляли по територията на Украина не по-малко от 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите със страни от НАТО западни региони на Украина. По думите му, шестима души са загинали. Ранените са десетки, като сред тях има и деца. Междувременно премиерът на Унгария Петър Модиер заяви, че посланникът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради дроновите атаки по населената с етнически унгарци за Карпатска област. Будапеща категорично осъжда руските удари, написа по-рано във Фейсбук унгарският външен министър Анита Орбан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна по оценката на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Преди посещението Тръмп заяви, че не се нуждава от помощта на китайския си колега Си Цзинпин за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Китай е съюзник на Техеран и най-големия купувач на ирански петрол. Друг голям въпрос е свързан с митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита на Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. Трета на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборите на Лудогорец и Левски играят в Разград дербито на първата четворка в 34-тия кръг на футболното ни първенство. След края на първото полувреме резултатът е 0-0. Прякото излъчване на двубоя от Разград по програма Хоризонт продължава в 21 часа и 15 минути с началото на второто полувреме. По-рано днес ЦСКА 1948 1-1 и Славия Добруджа 0-2. Защитникът Николай Минков прекрати договора си с футболния Ботев Пловдив по взаимно съгласие. Той записа 169 мача с екипа на Ботев, с които спечели и веднъж купата на България. Станислав Митков отпадна на четвъртфиналите в категория до 63 кг при мъжете на Европейското първенство по олимпийско тайквондо в Мюнхен, Германия, след загуба от унгареца Омар Салим. Александър Василев и Джордж Лазаров се класира

0: За втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, Василев се наложи на титаранеца Марко Милорати с 6 на 0 и 6 на 1. Джордж Лазаров надигра представителя на домакините Никола Лулич с 6 на 1 и 6 на 3. Илян Радулов ще участва на 8-мина финал на турнира по тенис в испанския град Вик след успех срещу Майк Штайнер от Германия с 2 на 6, 6 на 4 и 6 на 2.
1: Боряна Маркова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над повечето райони облачността е разкъсана, по-значителна е над Южна България, където на отделни места има слаби превалявания от дъжд. Температурите към този час са от 10 градуса в Перник до 17 градуса в Сандански. В София сега температурата е 11 градуса. Атмосферното налягане е 938 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца. И до сутринта бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 50%. През нощта облачността ще е разкъсана. Над Южна България предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд. Възможно е да прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Утре времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. В планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купеста и купесто дъждовна и на места в Белазица, Ограждан, Родопите, Сакара и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, но през деня за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, временно е ограничено движението по северната дъга на Софийски околовръстен път в участъка Чепинци-Световрачене в района на Тир паркинга. Трафикът се регулира от пътната полиция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Радио за всеки.
2: Радио Благоевград.
3: Нашето радио.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград. Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
3: По радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Московската антитерористична комисия забрани разпространението на текстови съобщения, снимки и видеоматериали, които показват последиците от терористични актове и атаки на дронове в столицата. Властите, медиите, спешните служби и гражданите нямат право да публикуват данни за такива нападения преди официалната информация на Министерството на отбраната и на кмета на Москва Сергей Собянин. За нарушителите са предвидени глоби. Президентът на Русия Владимир Путин прие оставките на губернаторите на две граничещи с Украина руски области, които често са обект на украински въздушни атаки. В Белгородска област Александър Шуваев взема мястото на Вячеслав Гладков, а в Брянска област Егор Ковалчук заменя Александър Богомаз.

0: Италия ще възобнови ядреното си производство. Това обяви премиерът Джорджа Мелони пред парламент. По време на дебат «Време за въпроси» от страна на опозицията към премиера бяха засегнати теми, като стратегическите приоритети на страната, икономическата политика, нивата на заплатите и покупателната способност, намаляването на данъчната тежест. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: По въпросите за индустриалния план, Джорджа Мелони разкри.
2: До лятото ще бъдат приети приложимите укази и необходимата правна рамка за възобновяване на ядреното производство в Италия.
1: По отношение на заплатите, Мелони каза, че през последната година правителството е постигнало напредък и работи за намаляване на данъците, но геополитическото напрежение ще повлияе на растежа. Тя уточни, че към днешна дата Италия получила от Европейския фонд за възстановяване 153 милиарда евро и деветата вноска ще бъде изплатена през следващите седмици. Като цяло 76% от средствата са били изразходвани до края на март и правителството е свършило добра работа, допълня още Мелони. В дебата опозицията в Сената изрази многократно несъгласието и неодобрението си на тези други обяснения. На Мелони, която обаче отговори, че всеки път търпи обиди и отново каза, че вратите на правителството винаги ще бъдат отворени за всеки, който е готов да остави партийните интереси на страна в полза на националния интерес. От Италия, Елена Шиханова.
0: Юристът от Димитровград Тодор Иванов е назначен за областен управител на Хасково с решение на Министерския съвет. Той поема поста от Гинка Райчева, която встъпи в длъжност на 24 февруари. До момента Тодор Иванов развива своята практика като адвокат, като е и председател на състав в местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Тодор Иванов е роден в Хасково, завършил е езиковата гимназия в Димитровград и специалност право в Бургаския свободен университет. От 2015 година е младши адвокат към адвокатска колегия Хасково. В периода от 2020 до 2022 година е старши юрисконсулт в община Димитровград. От 2022 до 2025 година е главен юрисконсулт на общинската администрация. На последните парламентарни избори той беше под номер 10 в листата на Прогресивна България. За сега няма назначени заместник областни управители. Според информирани, това ще са Виктор Марев от Хасково, участвал активно в предизборната кампания на Прогресивна България в региона, и Олег Филев, координатор на партията в Димитровград. Очаква се в близките дни по традиция да се проведе церемония за приемане и предаване на властта в Хасковската областна администрация, на която Иванов да обяви приоритетите в работата си. За новините от Хасково,
0: кметът на Перник Станислав Владимиров се срещна с отличници и абитуриенти от випуск 2026. Срещата премина под мотото «С корени в сърцето, с крила към мечтите». Всеки зрелостник получи сертификат за отличие и икона на закрилника на града «Свети Иван Рилски». В словото си кметът изрази увереност, че голяма част от днешните абитуриенти ще останат в Перник и ще работят за неговото развитие. Прогноза за времето на Боряна Маркова.
4: През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Утре времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се...

Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. В предаването представяме ви. Чухме песента For Your Love в изпълнение на един от най-великите музиканти в историята на поп и соло музиката Стиви Уондър, роден на днешния ден. На 13 години става най-младият изпълнител, достигнал първо място в класацията Billboard. С 30 топ 10 хита и невероятните 22 награди Грами, Стиви Уондър е изградил наследство, което трудно може да бъде надминато. Продава над 100 милиона записа, а всеки от 23-те му студийни албума съдържа материал, повлиял на изпълнители по целия свят. Слушаме изпълненията на Стиви Уондър.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В предаването представяме ви продължаваме с един от великите музиканти в историята на поп и соло музиката Стиви Уондър, роден на днешния ден. Истинският връх на творчеството му идва, когато Стиви поема контрола над собствената си музика. В резултат на това 70-те години стават период на личен и творчески ренесанс. Само за едно десетилетие Уондър печели 15 награди Грами. Стиви Уондър е жива легенда, доказателство, че музиката може да надхвърли всякакви физически, социални и времеви граници. Слушаме още хитове от Стиви Уондър.

предаването представяме ви продължаваме с американската поп-рок група Maroon 5. Три награди Грами, хитове, номер едно в Billboard Hot 100 и над 120 милиона продадени албума и сингли. Maroon 5 са една от малкото рок-базирани банди, успели да се адаптират успешно към стриминг ерата. Maroon 5 продължават да пълнят арени по целия свят. Завършваме днешното издание на предаването, представяме ви с хитове в изпълнение на Maroon 5. Аз съм Илко Вошнаков, до чуване!

0: Правителството прие промени, с които се определят ресорите на двамата вицепремиери, които не управляват министерства. Така вече ще има заместник министър-председател с ресор стратегическо развитие и координация на политики и вицепремиер, отговарящ за управлението на европейските средства. С правителственото решение вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и социалният министър Наталия Ефремова са определени за представители на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество. 44-годишен мъж от София е задържан заради предложен от него подкуп от 20 000 евро на вече бившия областен управител на Добрич Асен Атанасов, за да не уважи решение на Общинския съвет за инвестиционно намерение. Атанасов е подал сигнала, а мъжът е задържан в понеделник при операция по време на срещата му с областния управител, съобщават от апелативната прокуратура във Варна. Сумата е намерена в автомобила на 44-годишния мъж, на когото е повдигнато обвинение и му е наложен постоянен арест. Полицията в Монтана разследва смъртта на мъж в квартал Кошарник след биване днес по обяд. Работи се по версията за убийство, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
1: 48-годишен мъж от квартал Кошарник е убит при скандал между група хора. Мъжът е бил ударен в главата с бухалка или желязна тръба, което е довело до фаталния край. Полицията извършва оглед на място, разпитани са свидетели. Извършителят на убийството е задържан, потвърдиха от МВР. За сега версията, довела до спречването, е битов скандал. По случай е образувано досъдебно производство. За новините Любо Андреев.
0: В Сливен полицаи предотвратиха наркосделка в момент на извършването й. При две отделни операции са задържани двама души по подозрение в наркоразпространение и са иззети наркотични вещества, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Пресичането на сделката става в частен имот в квартал Надежда в Сливен. По време на акцията на адреса са установени петима души, а от 24-годишен мъж са иззети множество опаковки с различни наркотични вещества. Всички присъствали на мястото са отведени в районното управление, като основният заподозрян е оставен в ареста за 24 часа. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство. При друга операция срещу наркоразпространението в града е задържан 29-годишен мъж от Сливен. При претърсване в жилището му е иззета опаковка, съдържаща вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици, както и други вещества и предмети, имащи отношение към извършваната престъпна дейност. По случая образувано досъдебно производство. От Сливен, Стоян Радев.
0: Българките раждат най-рано първото си дете сред жените в целия Европейски съюз. Това сочат данни на Евростат. Средно на 26 години при 29 за Съюза. Най-висока е възрастта за раждане на първо дете в Италия – 31 години. Репортерът Мария Костова информира.
3: Страната ни е в една група с Румъния и Словакия, където жените раждат за пръв път на малко над 27 години. С най-високата възраст наред с Италия са Люксембург и Испания – около 31 години и половина. Сочат още най-новите данни на Евростат, които са за раждаемостта през 2024 година. България е и с най-високия коефициент на плодовитост в целия Европейски съюз – 1,72 деца. Това е основният показател за оценка на плодовитостта на населението или средно колко деца би родила една жена през живота си. На другия полюс е Малта с коефициент единица. Преди 50 години, през 1970, у нас жените са раждали средно по две деца. За новините, Мария Костова.
0: 240 ученици от различни възрасти, етноси и населени места в страната взеха участие в конкурса «Бракът може да изчака, образованието не» на Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе. Учениците участваха в съревнованието с есета, видеа и графични изображения. Отличените ученици ще бъдат...
4: Като едното за жалост в филма се омъжва. Тя за жалост свършва на улицата с дете в ръка, просийки. Докато образованото момиче се образува, завършва, успява като жена. Става учителка по физическо възпитание и спорт.
0: От началото на деня Русия е изстреляла по територията на Украина 892 дрона. Украинската противовъздушна отбрана е свалила 710 от тях. 27 безпилотни летателни апарата са поразили целите си, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Съветникът на украински министър на отбраната Михаил Фьодоров, Сергей Безкръстнов, прогнозира, че започналата днес въздушна атака ще продължи до утре по обед, като тази нощ ще бъде извършено ракетно нападение. Той обясни, че целта на руснаците е да претовари

0: пред украинската противовъздушна отбрана, за да бъдат поразени повече цели в западната част на страната. По-рано украинските власти съобщиха, че руските атаки са причинили смъртта на шестима души, а ранените са десетки, сред които и деца. Прогноза за времето на Боряна Маркова.
1: През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Утре времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста, в източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Дивертименто.
5: Класическа музика за всеки.
4: По Радио Благоевград.

0: шокове.
1: Още утре темата за цените и необходимите мерки ще се обсъдят на съвещание в разширен формат.
0: С съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни.
1: Допълни премиерът. На прага на лятото той поиска от министри до следващата седмица да подготвят доклади и мерки.
0: За готовността за противодействие на горските пожари. Доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Парламентът прие на първо четене промени в Закон за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Това е първият от двата закона в пакета, целящо владяване на ръста на цените. Забранява се налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. При нарушение КЗК ще налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. С подробности за дебата в пленарната зала репортерът Мария Филева.
3: Повече от 3 часа депутатите обсъждаха законовите изменения, предложени от Прогресивна България, с които се забранява необоснованото повишаване на цените и се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Тя ще може да определя дали цените не са прекомерно високи, като използва 4 критерия. От сравнение с цената на един и същи продукт в други страни, до това как се е развивала във времето. Когато комисията се усъмни дали има основания за увеличението, може да изисква от търговците обосновка за продажната стойност. Критериите за нелоялна търговска практика се увеличават от 13 на 33. Сред новите критерия, например, дали на производителя не се начисляват допълнителни такси за участие в промоционални кампании. Един от вносителите, Явор Гечев от Прогресивна България, определи този текст като сърцето на законопроекта.
4: Целът защита на българското производство, на доставчиците на големите вериги преди всичко, както и потребителите. Старали сме се да ползваме най-добрите практики от Европа по отношение на такъв тип аномалия на пазара.
3: От опозицията критикуваха промените. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната и Мартин Димитров от Демократична България.
5: Вие давате всъщност едни свръхправомощия на КЗК. КЗК става истински невиждан властелин.
6: Настоящия законопроект е скандален. Той въвежда комитет на цените. Това е политика, която беше проповядвана по време на комунизма.
3: Друг от вносителите, Константин Проданов, отхвърли обвиненията.
7: Няма нито намек, нито алюзия, нито каквото и да е свързано с ценови тавани. Бъдете спокоен, комитет на цените не въвеждаме, но ще ги наблюдаваме, защото това, което наблюдаваш, то променя и поведението си.
3: От Възраждане се усъмниха в бързия ефект от мерките. Димо Дренчев.
8: Очевидно е, че са имали добри намерения, но този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
3: А бившият икономически министър Богдан Богданов предупреди за риска.
9: Операторите да държат едни изкуствено високи цени, само и само да не бъдат наказани в един момент, ако се наложи по пазарни причини да вдигнат цените.
3: От ГЕРБ и ДПС обещаха подкрепа. Въпреки заявката, ГЕРБ не участваха в гласуването. Така Прогресивна България бяха подкрепени само от ДПС. За новините, Мария Филева.
2: Свалена е охраната на Делян Певски и Бойко Борисов. Решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици. Темата предизвика политически реакции и коментари.
10: Месио, по думите му, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режим на охрана. Певски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи коментар отново в социалните мрежи. Той заяви, радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин, написа Борисов. Реагираха от неговата парламентарна група, Томислав Дончев.
11: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. Ние сме големи момичите и момчета, не очаквайте да политизирам темата.
10: От Демократична България коментираха, че охраната е била предоставена въз основа на фалшив сигнал за заплаха от руски агенти. Депутатът Ивайло Мирчев.
12: Шефа на ДАНС вече е различен.

0: шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същото тази комисия взима различни решения, което означава, че това са политически решения, те не се базират на професионални, на експертни оценки.
1: От Продължаваме промяната Николай Денков добави, че решението за свалянето на охраната е закъсняло и е трябвало да бъде взето значително по-рано.
2: Дали мислите, че от вчера за днеска се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днеска може да му се махне охраната? Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците, изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
1: Темата коментираха и от Възраждане. Председателят на групата Цончо Ганев.
3: Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка.
1: За новините Даниел Инков.
4: Парламентът не прие предложението за създаване на временна комисия за разследване на дейността, финансирането и евентуално влияние върху държавни органи на групата, функционирала в бившата хижа Петрохан. Поради изтичане на работното време, депутатите не гласуваха създаването и на комисия за дейността на групите около бившия следовател Петю Петров Еврото, Мартин Божанов нотариуса, и за това имало ли е бездействие на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, каквото искане отправи служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще прецени дали да обжалва решението, след като се запознае с мотивите към него. Той поясни аргументите на съдебните кадровици.
5: За част от твърденията не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
4: Прокурорската колегия образува дело срещу градския прокурор на София Емилия Русинова по повод изнесената от МВР информация, че е пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петю Петров Еврото. Правителството освободи предсрочно Деню Денев от длъжността заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Приета бе и оставката на заместник-министъра на образованието и науката Асия Панджерова. Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители и освободи всички, заемали тази длъжност до момента. Лиляна Петър. Междувременно премиерът на Унгария Петер Модиар заяви, че посланикът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради дроновите атаки по населената с етнически унгарци за Карпатска област. Будапеща категорично осъжда руските удари, написа по-рано във Фейсбук унгарският външен министър Анита Орбан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна под сянката на войната в Иран и обтегнатите търговски

Пловдив взаимно съгласие. Той записа 169 мача за пловдивчани, а с екипа на Ботев спечели и веднъж купата на България. Вратарят на Абърдин и националния отбор по футбол на България Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе за клубния си тим до края на сезона в първенството на Шотландия. Той ще пропусне контролите на националите ни през юни срещу съставите на Черна гора и Молдова. Футболни резултати от Европа: Франция 29-ти кръг, Брест, Страсбург 1 на 2, Испания 36-ти кръг, Вилярреал, Севилия 2 на 3, Еспаньол, Атлетик Билбао 2 на 0. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира по тенис във френския град Бордо след загуба с 6 на 7 и 6.

0: Лидер в генералното класиране е Афонсо Еуалио от Португалия, от тима на Бахрейн.
1: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Здравейте!
2: Здравейте! Над по-голямата част от страната облачността е разкъсана, по-значителна е над крайните южни и североизточни райони, където на отделни места превалява слаб сняг, слаб дъжд, количествата са до 1 литър на квадратен метър. Към този час температурите са от 5 градуса в Перник до 15 градуса в Пловдив, а в София температурата сега е 8 градуса. Атмосферното налягане е 939 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, и през нощта ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 67%. През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места в крайните райони там ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. През деня времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купесто и купесто-дъждовна, и на места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, който за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Край на бюлетина, още веднъж акцентите. Свалена е охраната на Делян Певски и Бойко Борисов. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай.
3: Първите часове на новия ден, четвъртък, 14 май, вие сте с Нощен хоризонт. Днес ще ви срещна с доктор Ивайло Николов, гастроентеролог от Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Ана, с когото ще говорим за някои стомашно-чревни неразположения, както и за лекарската професия. И да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Веселин Коев, музикален редактор Виктор Димитров, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

0: Нощен хоризонт.
1: Днес ще се посветим на лекарската професия и ще говорим за някои често срещани стомашно-чревни неразположения. С госта ни в студиото доктор Ивайло Николов от Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Анна. Това е бившата окръжна болница. Той преглежда и в 13-то ДКЦ. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте, добър вечер.
1: А кои са най-честите причини, при които хората търсят помощ в болницата, да кажем?
2: Да, това е хубаво да се раздели. Дали болницата или в кабинета.
1: Да.
2: В болницата предимно са по-тежко болни пациенти. Доста комплексни състояния можем да наблюдаваме. Специално в гастроентерологията това са пациенти, които имат някакъв проблем с стомашно-чревния тракт. Или пък установена анемия, като по този начин те са насочени, било то от личен лекар или от амбулаторията на някой колега гастроентеролог за провеждане на ендоскопски изследвания. Или пък пациенти с нарушена чернодробна функция или случайно установени повишени чернодробни показатели. Нерядко тези пациенти стигат до болница, защото трябва да се уточни тяхното състояние.
1: Понякога имате ли спешни случаи?
2: Да, и то доста. Специално в нашата болница са немалко спешните случаи. Ние работим много голяма спешност. Най-често срещаните спешни случаи в гастроентерологията, това е кървенето от гастроинтестиналния тракт, било то от стомаха или червата.
1: Mm-hmm.
2: Нерядко са тези пациенти. Буквално, може би, всеки ден имаме поне един или двама такива пациенти, често се налага да работим по спешност, да правим спешни ендоскопии, спешни гастроскопии най-вече. Понякога тези пациенти дори попадат в реанимация, където се налага да работим в условия на реанимация, защото може всичко да се случи в един момент, да се влуши състоянието им драстично. Обем и тези пациенти трябва някъде да получат помощ и реално ние сме най-близкото и най- удобно за тях звено.
1: Много пациенти ли има в отделението? Пълно ли е?
2: Да, пълно е отделението. Почти винаги сме запълнени, дори препълнени понякога, защото пристигайки в спешното, пациента няма как да бъде върнат или пренасочен към друго лечебно заведение много често, защото

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.